0: 133. žalm.
1: Aké je dobré a milé. Pútnická Dávidova pieseň.
2: Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu. Je to z ťa najvzácnejší olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. Je to z ťa rosa na Hermóne, čo padá na Sionské vrchy. Tam udeľuje Hospodin požehnanie a život na veky.

0: 134. žalm.
1: Dobrorečte Hospodinovi. Pútnická pieseň.
2: Dobrorečte Hospodinovi, všetci jeho služobníci, čo v noci stojaci bedlíte v Hospodinovom dome. Pozdvihnite ruky k svätyni a dobrorečte Hospodinovi. Nech ťa zo Siona požehnáva Hospodin, ktorý utvoril nebo i zem.

0: 135. žalm.
1: Chváľte meno Hospodina.
2: Haleluja.
3: Chváľte meno Hospodina, chváľte ho služobníci Hospodina, ktorí stojíte v Hospodinovom dome, na nádvoriach domu nášho Boha. Chváľte Hospodina, lebo Hospodin je dobrý. Ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné. Hospodin si totiž vyvolil Jákoba, Izrael za svoje vlastníctvo. Ja viem, že Hospodin je veľký. Náš Pán prevyšuje všetkých bohov. Hospodin koná, čo chce, na nebi i na zemi, v moriach i vo všetkých hlbinách. Z odľahlých končín privádza oblaky, bleskami sprevádza dážď. Vypúšťa vietor zo svojich skrýš. On pozabíjal egyptských prvorodencov, od ľudí podobytok. Zoslal znamenia a zázraky tebe, Egypt, faraónovi a všetkým jeho služobníkom. Porazil mnohé národy a pozabíjal mocných kráľov. Sichóna, kráľa amorejského, Óga, kráľa bášanského a všetky kráľovstvá Kanánu. Ich krajinu dal do dedičstva Izraelu, svojmu ľudu. Hospodin, tvoje meno je večné. Pamiatka na teba, Hospodin, je z pokolenia na pokolenie. Hospodin obráni svoj ľud, nad svojimi služobníkmi sa zľutuje. Modly pohanov sú striebro a zlato, výtvor ľudských rúk. Majú ústa, ale nemôžu hovoriť. Majú oči, ale nemôžu vidieť. Majú uši, ale nemôžu počuť. Ani v ich ústach niet dychu. Im sa budú podobať ich tvorcovia, každý, kto sa na ne spolia. Dom Izraela, dobroreč Hospodinovi. Dom Árona, dobroreč Hospodinovi. Dom Léviho, dobroreč Hospodinovi. Vy, čo sa bojíte Hospodina, dobrorečte Hospodinovi. Pochválený buď Hospodin zo Siona, ten, ktorý prebýva v Jeruzaleme. Haleluja.

0: 136. žalm.
1: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý.
2: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Ďakujte Bohu Bohov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Ďakujte Pánovi Pánov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Jedine on koná veľké divy, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Dvúmyselne utvoril nebesia, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Na vodách rozprestrel zem, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Utvoril veľké svetlá, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Slnko má vládnuť vodne, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Mesiac a hviezdy majú vládnuť v noci, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Pozabíjal egyptských prvorodencov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Odtiaľ vyviedol Izrael, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Mocnou rukou a vystretým ramenom, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Rozdelil trstinové more, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Previedol ním Izrael, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Faraona i s vojskom vrhol do trstinového mora, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Svoj ľud viedol púšťou, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Porazil veľkých kráľov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Pozabíjal mocných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Amorejského kráľa Sichóna, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Bášanského kráľa Óga, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Ich krajinu dal do dedičstva, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Do dedičstva svojmu služobníkovi Izraelovi, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Spomenul si na nás v našom ponížení, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Oslobodil nás od našich protivníkov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Všetkým tvorom dáva pokrm, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Ďakujte Bohu nebies, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky.

0: 137. žalm.
1: Pri babylonských riekach.
2: Pri babylonských riekach. Tam sme sedávali a plakávali, keď sme spomínali na Sion. Tam sme na vrby vešali svoje citary. Tí, čo nás tá odvliekli, žiadali, aby sme im zaspievali. Radostný spev chceli tí, čo nás sužovali. Zaspievajte nám sionské piesne. Ako by sme mohli spievať pieseň Hospodina v cudzej krajine? Keby som zabudol na teba, Jeruzalem, nech sa zabudne na moju pravicu. Nech sa mi jazyk prilepí na podnebie, ak sa nerozpamätám na teba, ak mi Jeruzalem nebude vrcholom radosti. Pripomeň, Hospodin, synom Edomu deň Jeruzalema, keď volali: zbúrajte, zbúrajte ho do základov. Céra Babylon, ty ničiteľka, blažený, kto ti primerane odplatí, čo si nám spôsobila. Blažený, kto tvoje deti pochytá a roztrieska o skalu.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Prajem vám príjemný a pokojný večer. Pamätá si niekto z vás, milí poslucháči, kedy zaznel prvý Retro Klub? Nebudem vás dlho naťahovať. Na druhej strane to nie je až taká náročná otázka. Prvá relácia Rádia 7 pod týmto názvom zaznela v septembri minulého roka. Veru, veru, už jeden celý školský rok môžete počúvať piesne, ktoré vznikali v minulom storočí, ale ktoré majú stále čo povedať aj dnešnému človeku. Sú to piesne, ktoré oslavujú Pána Boha, ktoré volajú na cestu za Pánom Ježišom a utvrdzujú na ceste tých, čo už na ňu vykročili. Za jedným kazateľom prišiel jeho poslucháč a povedal mu: brat kazateľ, ale veď dnešnú kázeň som od teba počul už druhýkrát. Na tomu pohotový kazateľ odpovedal: kázeň, ktorá nemôže zaznieť druhýkrát, nemusela zaznieť ani prvýkrát. To isté je aj s piesňami. A tak som si povedal, že vás určite poteší, keď na konci školského roka urobím výber piesní, skupín a interpretov, ktorí zazneli v doterajších retrokluboch. No a nemôžem začať inak ako tými najstaršími. Matúzalemom.

ústrednou postavou všetkých našich piesní je Pán Ježiš Kristus. Je to osobnosť, ktorá svojou láskou mení ľudské životy od základu. Dokonale ovplyvňuje životy svojich nasledovníkov, navzájom spája neznámych ľudí a mnohokrát z tých najväčších nepriateľov robí milujúcich bratov a sestry na celý život. Nie je vám niekedy ľúto, že piesne o jeho narodení počúvame a spievame len jedenkrát do roka? Na Vianoce? Veľmi rád poruším túto tradíciu, lebo skoro v každej vianočnej piesni je zvláštne čaro. V nich sa totiž neoslavuje len samotné Ježišovo narodenie a hotovo. V tých piesniach je ukryté nádherné tajomstvo budúcnosti každého človeka na zemi. Budúcnosti končiacej sa vo večnosti. Počúvajme kvarteto Nádej z Evanjelického zboru Bratislava Petržálka, Jiřího z Možeka a mládežnícky spevokol Bratskej jednoty baptistov Bratislava.

Pán Ježiš bol Boží syn. Chodil po mestách i mestečkách a učil veľké zástupy ľudí. Jedni šli za ním, aby videli zázraky, iní, aby ho nachytali pri porušovaní zákona. Len malý počet ľudí ho počúval preto, lebo v ňom videl Božieho syna. Chodili za ním chudobní i bohatí, zdraví i nemocní. Všetkým hovoril o tom, že Boh miluje každého človeka a práve preto ho poslal na našu zem. Ježiš nielenže o láske hovoril, ale svojimi skutkami všetkým dokazoval, že ich skutočne miluje. Preto sa nakoniec podriadil Otcovej Božej vôli a bol ukrižovaný. Spieva BCC Worship Joško Gabovič a baptistický spevokol mládeže z Bratislavy.

Keby Ježiš len zomrel, bol by presne taký istý ako každý jeden z nás. Ale to nebol Boží zámer. Ježiš musel zomrieť na kríži, lebo vzal na seba hriechy celého sveta, čiže aj moje i tvoje. Na tretí deň ho však sám Boh vzkriesil z mŕtvych. Tie hriechy ostali v tom tmavom a temnom hrobe na veky. A ten, kto tomu uverí, môže sa priblížiť Ježišovi a zveriť svoj život do jeho rúk. Autori a interpreti všetkých nasledujúcich piesní hovoria práve o tom, ako Boh cez túto udalosť každému z nich zmenil a ovplyvnil celý život. Banskobystrické zvony, Radosné srdce z Partizánskeho, Continental Singer Slovakia i bratia Pospíšilovi z Karlových Varov. Stojím

A už sme zas na konci našej relácie. Verím, že dnešné piesne vás potešili, lebo sme si mohli znovu pripomenúť, kde by sme skončili, keby Ježiš nezobral naše hriechy na seba a my by sme museli byť spravodlivo odsúdení. Milí priatelia, ak máte nejaké otázky, priania, pripomienky alebo návrhy, určite mi o nich napíšte na mailovú adresu radio7@radio7.sk. A nezabudnite napísať heslo Retroklub. Ďakujeme ti, nebeský náš Oče, že si dielo spásy dokonal. Že nemusíme byť odsúdení za naše viny, lebo si nás očistil krvou svojho jednorodeného syna. Sme ti vďační za to, že sme nedostali to, čo sme si zaslúžili, ale vďaka tvojej milosti dostali to, čo sme si nezaslúžili. Lúči sa s vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 4. kapitola. Mojžiš na to odpovedal: Čo ak mi neuveria a nevypočujú ma, ale povedia: Hospodin sa ti nezjavil? Hospodin sa spýtal: Čo to máš v ruke? On odpovedal: Palicu. Hospodin mu povedal: Hoď ju na zem. Keď ju hodil na zem, bol z nej had, takže Mojžiš pred ním utekal. Hospodin rozkázal Mojžišovi: Vystri ruku a chyť ho za chvost. On vystrel ruku, chytil ho a v ruke sa mu zmenil na palicu. To preto, aby uverili, že sa ti zjavil Hospodin, Boh ich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Hospodin mu potom povedal: Vlož ruku pod plášť na hruď. Vložil si teda ruku pod plášť na hruď. Keď ju vytiahol, bola malomocná, biela ako sneh. Hospodin povedal: Znova si ju zasuň pod plášť na hruď. On si ju ta zasunul a keď ju vytiahol, bola ako jeho telo. Ak ti neuveria a neposlúchnu výstrahu prvého znamenia, uveria výstrahe druhého znamenia. Ak však neuveria ani týmto dvom znameniam a neposlúchnu tvoj hlas, naber trochu vody z Nílu a vylej ju na suchú zem. Voda, ktorú naberieš z Nílu, sa na suchej zemi zmení na krv. Na to Mojžiš povedal Hospodinovi: Prosím, pane, ja nie som výrečný muž. Nebol som ním predtým a nie som ani teraz, keď sa rozprávaš so svojím služobníkom, lebo mám ťažkopádne ústa i jazyk. Hospodin mu však odpovedal: Kto dal človekovi ústa? A kto ho robí nemým či hluchým, vidiacím alebo slepým? Nie som to azda ja, Hospodin? Teraz choď, ja ti pomôžem hovoriť a poučím ťa, čo máš povedať. Mojžiš však opakoval: Prosím, pane, pošli niekoho iného. Na to sa Hospodin rozhneval na Mojžiša a povedal: Nie je azda tvoj brat Áron, ten Léviovec? Viem, že on je veľmi výrečný, veď ti už ide v ústrety a úprimne sa poteší, keď ťa uvidí. Budeš sa s ním rozprávať a do úst mu vložíš slová. Ja budem s tvojimi i s jeho ústami a poučím vás, čo máte robiť. On namiesto teba osloví ľud, on ti bude ústami a ty mu budeš zastupovať Boha. Do ruky si vezmi túto palicu, ktorou budeš robiť znamenia.
1: Mojžišov návrat do Egypta.
0: Mojžiš odišiel k svojmu tesťovi Jitrovi a povedal mu: Rád by som sa vrátil k svojim bratom, ktorí sú v Egypte, a zistil, či ešte žijú. Jitro mu odpovedal: Choď v pokoji. Hospodin ešte v Midiánsku povedal Mojžišovi: Choď, vráť sa do Egypta, lebo už pomreli všetci, ktorí striehli na tvoj život. Mojžiš teda vzal svoju ženu a synov, posadil ich na osla a vracal sa do Egypta. Do ruky si vzal Božiu palicu. Hospodin mu ešte prikázal: Keď sa vrátiš do Egypta, dbaj o to, aby si pred faraónom vykonal všetky zázraky, na ktoré som ťa splnomocnil. Ja však zatvrdím jeho srdce, takže ľud neprepustí. Potom faraónovi povieš: Toto hovorí Hospodin. Izrael je môj prvorodený syn. Odkázal som ti: Prepusť môjho syna, aby mi slúžil. Ty si však odmietol prepustiť ho. Preto zabijem tvojho prvorodeného syna. Keď ho cestou na mieste nočného odpočinku stretol Hospodin a chcel ho usmrtiť, Cipora vzala kamenný nôž, obrezala predkošku svojho syna, dotkla sa ňou Mojžiša medzi nohami a povedala: Si mi ženíchom krvi. Hospodin ho potom nechal. Na základe toho sa pri obriezke hovorilo: Ženích krvi. Hospodin povedal Áronovi: Choď na púšť v ústrety Mojžišovi. Áron šiel, stretol sa s ním pri Božom vrchu a poboskal ho. Potom Mojžiš oznámil Áronovi všetky Hospodinove slová, s ktorými ho poslal, a všetky znamenia, ktoré mu kázal urobiť. Mojžiš a Áron šli a zhromaždili všetkých starších Izraela. Áron ich oboznámil so všetkým, čo Hospodin povedal Mojžišovi, ktorý pred očami ľudu robil znamenia, a ľud uveril. Keď počuli, že Hospodin navštívil Izraelitov a videl ich utrpenie, padli na kolená a klaňali sa.

0: napoludne má pre vás Dávid pripravenú reláciu Nová pieseň so slovenským reperom Leumasom a ďalšími zahraničnými interpretmi. No a po 16. sa spolu s Gabikou presuneme do Portorika v relácii Svet okolo nás.
1: V nedeľu si nás po 9. ráno nalaďte v relácii Dotyky a po 9. večer bude vo vyučovaniach reč o tom, prečo je strach z ľudí nezdravý. Prajeme príjemné víkendové ladenie Rádia 7.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Žalm 139, 8. verš. Keby som vystúpil na nebesia, si tam. Keby som si ustlal v podsvetí, si tam. Keď sme babke opatrne oznamovali, že detko pravdepodobne skoro odíde na večnosť, báli sme sa, či nebude rozrušená a nervózna. Máš obavy? Opýtal sa jej niekto z nás. Možno sa bojí o manžela a potrebuje pomoc. Na chvíľu sa zamyslela a potom pokojne odpovedala: nie, viem, kam ide. Boh je s ním. Babkina istota, že jej manžel je v Božej blízkosti, je podobná Dávidovmu presvedčeniu v 139. žalme. Keby som vystúpil na nebesia, si tam. Keby som si ustlal v podsvetí, si tam. Hoci istota Božej prítomnosti opísaná v 139. žalme v sebe obsahuje aj jemné varovanie, že kamkoľvek pôjdeme, neunikneme jeho svätému duchu, zároveň je veľkou útechou pre všetkých, ktorí ho milujú a túžia po uistení o jeho blízkosti. Kam by som odišiel pred tvojim duchom? Kam by som utiekol pred tvojou tvárou? My ako Boží vykúpený ľud máme radosť, že kdekoľvek sa nachádzame, on nás vedie a drží vo svojich rukách. Aj keď je naša situácia ťažká a znepokojivá a necítime Božiu blízkosť, môžeme si byť istí, že on je blízko všetkým, ktorých miluje a ktorí milujú jeho. Nech ti istota Božej blízkosti dá potrebnú útechu a nádej aj v dnešný deň.

0: O dôležitosti a zmysle modlitby nám viac povie Miro Tóth z Nitry.
1: Pri príhovornej modlitbe je veľmi dôležité, aby sme boli Božími priateľmi. Traja najznámejší príhovorcovia v písme, respektíve v starej zmluve, boli zároveň známi ako Boží priatelia.
0: Vypočujte si reláciu Hlas pre Slovensko po 18. a v repríze pondelok po 14.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko sa za necelé 20 ročia prepadlo z pozície jednej z najperspektívnejších ekonomik strednej Európy na úplný chvost Európskej únie. Najnovší rebríček konkurencieschopnosti IMD pre rok 2026 zaradil Slovensko na 63. miesto zo 70 hodnotených ekonomik. V rámci členských štátov Európskej únie ide o najhoršie umiestnenie. Negatívny trend sa podľa analytikov začal po roku 2010. Najprv išlo o nenápadné zhoršovanie, ktoré sa postupne premenilo na systematický pokles. Za posledné 4 roky sa Slovensko prepadlo v rebríčku zo 49. na 63. miesto. Slovenská republika, zastúpená Ústavom pamäti národa, prevzala od júla predsedníctvo v Európskej sieti Pamäť a solidarita. Predsedom riadiaceho výboru sa stal predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš. Európska sieť Pamäť a solidarita je medzinárodnou iniciatívou Poľska, Maďarska, Nemecka, Slovenska, Rumunska a Českej republiky. Od roku 2005 podporuje dialog o dejinách Európy 20. storočia a rozvoj európskej kultúry pamäte. Slovensko počas svojho predsedníctva okrem iných podujatí zorganizuje v Rumunsku konferenciu o prenose traumatických spomienok a o ich vplyve na kultúru pamäte a v Španielsku vzdelávací projekt Zvuk v tichu. Ruský ropný sektor je zraniteľný najmä pre koncentráciu rafinérskych a skladovacích kapacít vo veľkých uzloch. Podľa politológa Martina Jirovša sa práve tieto zariadenia stávajú cieľom ukrajinských útokov, čo môže mať dosah na ceny palív, export ropných produktov aj príjmy ruského štátneho rozpočtu. Rusko patrí medzi najväčších producentov ropy na svete. Výpadky rafinérií však ukazujú, že samotná ťažba nestačí na stabilné zásobovanie trhu palivami. Dánska premiérka Mette Frederiksenová vyhlásila, že Grónsko nie je na predaj. Reagovala tak na útorkové vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Trump po príchode na summit NATO v Ankare zopakoval svoje tvrdenie zo začiatku roka, že Grónsko, poloautonómne arktické územie Dánska, by malo byť pod kontrolou Spojených štátov. Následne kritizoval Dánsko za nedostatočné investície do obrany ostrova. Viaceré prieskumy uskutočnené medzi Grónčanmi ukazujú, že výrazne odmietajú, aby sa Grónsko stalo súčasťou USA. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení. Pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele. Dobrý deň, milí priatelia. Veršom z listu Židom vás vítam pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, ktorých je zasieta nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim, až v takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá príhovorcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva aj v týchto krajinách. Informáciami o krajinách a modlitbami vás bude sprevádzať Elena Ondráčková. Eritrea. Eritrea je štát nachádzajúci sa v severovýchodnej Afrike na pobreží Červeného mora. Pevninské hranice majú dĺžku zhruba 1630 km. Eritrea susedí na západe so Sudánom v dĺžke 605 km, Etiópiou na juhu 912 km a Džibutskom na východe 113 km. K Eritreji patrí aj Dahladské súostrovie v Červenom mori. Eritrea dosiahla nezávislosť v roku 1993 a patrí tak najmladším štátom sveta. Hlavné mesto je Asmara. Veľké mestá sú Massawa a Aseb. Rozloha 117 600 km štvorcových. Antropologicky patrí obyvateľstvo k prechodnému typu medzi bielou a čiernou rasou. Je rozdelené do 9 etnických skupín, v ktorých prevažujú tigrínska 48% obyvateľov a tigrejská 35% obyvateľov. Jazykovo sa rozoznávajú tri skupiny: semická, tigrejčina a tigriňa, ktorými celku hovorí 83% obyvateľov na západe a v strede štátu, nihilsko-sahárska 5% obyvateľov na juhozápade a Kušická na východe 11% obyvateľov. Severné pobrežie a ostrovy sú osídlené arabsky hovoriacím obyvateľstvom. Prevažujúcimi vyznaniami sú kresťanstvo a islam, ktoré z nich vyznáva asi 50% obyvateľov. Väčšina kresťanov patrí k eritrejskej ortodoxnej cirkvi, ale existujú aj malé skupiny katolíkov a protestantov. Moslimovia patria prevažne k sunnickému smeru. Vyznávačov animistických náboženstiev je nepatrný počet. Náboženské spory údajne v krajine nie sú, ale eritrejskí policajti neustále zadržiavajú kresťanov, vrátane mnohých vysokoškolákov. Mnoho násilia sa koncentruje v Adi Abeito. Podľa všeobecného presvedčenia sa zadržaní kresťania nachádzajú buď na policajnej stanici alebo v neslávne známej vojenskej väznici Midire. V roku 2002 eritrejská vláda zakázala činnosť všetkých kresťanských skupín, ktoré nepatria k žiadnej zo štátom schválených denominácií. Od tej doby bolo uväznených niekoľko tisíc kresťanov. 16 z nich vo väzbe preukazateľne zomrelo. Modlíme sa, milí priatelia, dnes za viac ako 2000 kresťanov a za ich náboženské presvedčenie. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že aj táto krajina s menom Eritrea má bratov a sestry, ktorí poznali Teba v svojom živote, ktorí žijú nie v jednoduchých podmienkach. Tak ťa prosíme, aby si posilnil ich vieru, posilnil ich ducha synovstva, ktorým bude stále svedčiť, že sú Tvoje deti, Tvoji dedičia, spoludedičia. Nech sa môžu nádejať, že ich utrpenia sa nedajú porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má zjaviť aj na nich. Nech trvá ich nádej, že budú oslobodení do slávy Božích detí, do vykúpenia svojho tela. Lebo v nádeji sme boli spasení, v nádeji boli aj oni spasení. Nech Tvoj duch prichádza na pomoc v ich slabosti. Prosíme ťa za ochranu životových rodín, naplnenie tých najpotrebnejších základných potrieb. Buď oslávený skrze ich svedectvo. Pane Ježišu. Amen.

Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by prijali odvážnu výzvu prispievať 100 eurami mesačne. Viac informácií nájdete na našom webe radio7.sk/podpora a nezabudnite pri vašom dare uviesť do poznámky heslo 100x100. Ďakujeme, že aj vďaka vám môže nad Slovenskom znieť dobrá správa.

Túžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

0: 8 ráno.
1: Reklama.
0: Čo znie v tvojom srdci? Boh je so mnou, nebojím sa, som v bezpečí. Ak to túžiš zažívať viac, pridaj sa k nám na tábor plný Božej prítomnosti, spoločenstva a oddychu. Čaká ťa slovo, chvály, modlitby, služba poradenstva aj letný relax. Pre rodiny, jednotlivcov, mladých aj starších, pre každého, kto túži po duchovnom občerstvení. Pridaj sa k nám

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko sa za necelé 20 ročia prepadlo z pozície jednej z najperspektívnejších ekonomik strednej Európy na úplný chvost Európskej únie. Najnovší rebríček konkurencieschopnosti IMD pre rok 2026 zaradil Slovensko na 63. miesto zo 70 hodnotených ekonomik. V rámci členských štátov Európskej únie ide o najhoršie umiestnenie. Negatívny trend sa podľa analytikov začal po roku 2010. Najprv išlo o nenápadné zhoršovanie, ktoré sa postupne premenilo na systematický pokles. Za posledné 4 roky sa Slovensko prepadlo v rebríčku zo 49. na 63. miesto. Slovenská republika, zastúpená Ústavom pamäti národa, prevzala od júla predsedníctvo v Európskej sieti Pamäť a solidarita. Predsedom riadiaceho výboru sa stal predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš. Európska sieť Pamäť a solidarita je medzinárodnou iniciatívou Poľska, Maďarska, Nemecka, Slovenska, Rumunska a Českej republiky. Od roku 2005 podporuje dialog o dejinách Európy 20. storočia a rozvoj európskej kultúry pamäte. Slovensko počas svojho predsedníctva okrem iných podujatí zorganizuje v Rumunsku konferenciu o prenose traumatických spomienok a o ich vplyve na kultúru pamäte a v Španielsku vzdelávací projekt Zvuk v tichu. Ruský ropný sektor je zraniteľný najmä pre koncentráciu rafinérskych a skladovacích kapacít vo veľkých uzloch. Podľa politológa Martina Jirovša sa práve tieto zariadenia stávajú cieľom ukrajinských útokov, čo môže mať dosah na ceny palív, export ropných produktov aj príjmy ruského štátneho rozpočtu. Rusko patrí medzi najväčších producentov ropy na svete. Výpadky rafinérií však ukazujú, že samotná ťažba nestačí na stabilné zásobovanie trhu palivami. Dánska premiérka Mette Frederiksenová vyhlásila, že Grónsko nie je na predaj. Reagovala tak na útorkové vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Trump po príchode na summit NATO v Ankare zopakoval svoje tvrdenie zo začiatku roka, že Grónsko, poloautonómne arktické územie Dánska, by malo byť pod kontrolou Spojených štátov. Následne kritizoval Dánsko za nedostatočné investície do obrany ostrova. Viaceré prieskumy uskutočnené medzi Grónčanmi ukazujú, že výrazne odmietajú, aby sa Grónsko stalo súčasťou USA. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Príjemné dobré ráno vám prajem z éteru Rádia 7. Moje meno je Kristinka a budem vás sprevádzať dnešným dňom. Dnes máme 10.7. Prázdniny už začali, už sú v plnom prúde a verím tomu, že pokiaľ ste si ani doteraz ešte nenaplánovali poriadne nejaké voľno, nejakú dovolenku, tak ešte tak môžete urobiť, dokonca aj v septembri. Myslím si, že ešte sa stále dá, že takto o 2 mesiace môžete tiež niekam ísť, ak máte náhodou nabité leto povinnosťami, ale z Rádia 7 vám prajeme, či už je to leto plné povinnosti, alebo oddychu, vám prajeme naozaj inšpirujúci čas. Verím tomu, že Boh je s vami kdekoľvek idete. A ide nám aj o to, aby sme my boli tam, kde je on, aby nie on nasledoval naše životné rozhodnutia, ale aby sme my nasledovali to, čo hovorí, lebo to skutočne prináša život.

Vysielať je lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

práve dnes budeme pokračovať v téme tohto týždňa, ktorú sme vytiahli z knihy Prísloví, to je teda v Biblii a je to v 26. kapitole, čiže už tak trošku ku koncu. Je tam napísaná takáto múdrosť, dobre počúvajte. Čím je uhlie pahrebe a drevo ohňu, tým je škriepný človek pri rozdúchavaní sváru. Môžete sa možno pozrieť aj na dnešné svoje ráno. Ja osobne musím povedať, že tiež som už takmer jeden svár doma rozdúchala, ale nakoniec Boh nejak zázračne asi zakročil, že teda sa to nerozdúchalo ďalej a potrebujem takúto jeho intervenciu, alebo teda aj pomoc od neho, zakročenie, aby som sa aj ja vedela zastaviť, pretože vtedy môžem aj tých ľudí vidieť v inom svetle a viem inak reagovať. Už o malú chvíľu vás pozývam do počúvania Sýpky Božích zasľúbení. Čítať nám bude od Charlesa Spurgeona Erika Ježová.

Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si Bohom pokoja a že sa môžeme pridávať k tomuto pokoju. A ja sa tak modlím za každého jedného z nás, za našich poslucháčov, aby sme boli ochotní zveriť do tvojej vlády a pod tvoju vládu veci, ako sú emócie, charakterové črty, osobnostné veci, vlastnosti. Modlím sa za to, aby sme boli ľuďmi, ktorí aj v týchto oblastiach sme premieňaní na tvoj obraz. Tak sa modlím za nás a ďakujem ti, že ty dávaš víťazstva aj v týchto oblastiach a že žiadna vec v našom živote nie je pre teba niečím, v čom nevieš vládnuť. Ďakujem ti za to. V mene Ježiš. Amen.

Miluj spoločenstvo. Ty povstaneš a zľutuješ sa nad Sionom, lebo tu je čas zmilovať sa, lebo už prišla chvíľa, lebo si tvoji služobníci obľúbili jeho kamene a ľúto im je jeho trosiek. Žalm 102, 14, 15. Boh vypočuje naše prosby za spoločenstvo. Pozrite, už prišiel toho čas. Milujeme modlitebné stretnutia, učenie a každé stretnutie spoločenstva. V hĺbke svojho srdca túžime po Božom ľude a spolu môžeme šťastne spievať. Spočinúc na srdci Boha, prilne srdce na srdce. Nech naša láska obíma drahého Spasiteľa. On je nám hlavou, my jeho telom, on svetlom, my jeho farbami. On majstrom, my bratmi a sestrami, on je náš a my sme jeho. Ak sa v duchu zjednotíme, Pán čoskoro prinesie obdobie obživenia. Naše zhromaždenia sa zľaľudnia, veriaci sa obnovia, hriešnici budú činiť pokánie. To všetko vykoná Pánova milosť a slovo nás pobáda k tomu, aby sme s tým počítali. Prišiel určený čas. Prebuďme sa. Milujme každý kameň nášho Siona, aj keď je zvalený. Uctime si i najmenšiu pravdu, najnepatrnejšiu službu, veriaceho brata s najkrehkejšou vierou aj vtedy, keď niektorí v tom všetkom nevidia viac než prach na ceste. Ak si uctíme Sion, uctí si ho aj Boh. Ak v práci pre Pána nájdeme radosť, Hospodin ju príjme s radosťou.

Čím je uhlie páhrebe a drevo ohňu, tým je škriepný človek pri rozdúchavaní sváru. Možno ste počuli aj na Rádiu 7, že celý týždeň chodí taká upútavka práve na túto tému týždňa o prilievaní oleja do ohňa, že jednoducho zhoršujeme niečo, čo už horí, a to, čo by sme mali my robiť, je hasiť, ale my tam vlastne ešte niečo prilejeme. A ja osobne tiež veľmi dobre poznám tie situácie, kedy viem, že už by som to aj zvládla uhasiť, ale ešte len predsa si rýpnem a chcem totiž toto rozdúchať, aby ten druhý vedel, že ako mi ublížil, a neviem, prečo si myslím, že toto je cesta k nejakému mieru a pochopeniu, ale to je väčšinou naša ľudská prirodzená cesta a chceme sa to učiť robiť inak. O tom, ako sa to dá, budeme rozprávať o malú chvíľu.

Túžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

Dnešné ráno sa rozprávame na tému tohto týždňa o tom, aby sme nerozdúchavali niečo, čo už horí, a hovoríme teda o hádkach, svároch. A ja musím povedať, že mne prakticky veľmi pomohli dve veci. Akože vždy tá prvá je, že sa chcem v duchu nejak rýchlo pomodliť, že páne, prosím ťa, daj mi teraz trpezlivosť, nádych, výdych, nech sa to aj fyzicky prejaví, lebo akože niekedy ten duch je pripravený, ale telo si urobí, čo chce a tak vyštekne, ako chce. A druhá vec je, že sa pýtam Boha, že ako on teraz vidí toho človeka, na ktorého sa hnevám. Že by som získala Boží pohľad na toho človeka, že možno je tiež niečím zranený a možno tá hádka tiež len kryje nejaké nedostatky alebo nejaké zneistenia. A toto väčšinou pomáha. A potom mám ešte takú druhú vec a tu vám poviem o chvíľu. You care about the details.

Naladené máte Rádio 7, my sa dnes rozprávame o tohto týždňovej téme, o tom, aby sme sa snažili uhasiť svár a nie prilievať ešte do neho. A povedala som vám teda takú jednu praktickú radu, aj teda duchovnú, že sa vždy modlím, aby som mala taký Boží pohľad na toho človeka, aby som videla nielen tú nahnevanú verziu, ale takú komplexnosť, že mi príde ľúto, že asi je tiež zranený, alebo asi nevie tiež teraz so svojimi emóciami nejak úplne pracovať a možno sa aj ja musím za niečo ospravedlniť. No ale druhá vec je, že potom sa snažím akoby, že samu seba prekvapiť, že aký neutrálny tón zo mňa vyjde. Že som možno ešte nahnevaná a nedá sa to hneď všetko sa pekne na niekoho pozrieť a hneď je hnev preč, ale skúšam, aby ma môj hlas viedol, že ako náhle nejak neutrálne prehovorím pokojne, tak ho potom nasledujú aj tie emócie a je pre mňa jednoduchšie sa upokojiť. V tejto chvíli vás však už pozývam do počúvania Dobrého štartu po 8 hodine s Daveom a Gabikou.

0: zaujímavosti zo židovského sveta.
1: Každý piatok večer sa rodiny spolu stretávajú, robia hostiny. Ja som v Izraeli zažila to, že častokrát práve volali hostí aj cudzincov.
0: Šabat klub a mnohé ďalšie relácie pre vás vysielame na Rádiu 7 24/7. Ak ste niekedy premýšľali nad podporou našej misie, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko sa za necelé 20 ročia prepadlo z pozície jednej z najperspektívnejších ekonomik strednej Európy na úplný chvost Európskej únie. Najnovší rebríček konkurencieschopnosti IMD pre rok 2026 zaradil Slovensko na 63. miesto zo 70 hodnotených ekonomik. V rámci členských štátov Európskej únie ide o najhoršie umiestnenie. Negatívny trend

sa podľa analytikov začal po roku 2010. Najprv išlo o nenápadné zhoršovanie, ktoré sa postupne premenilo na systematický pokles. Za posledné 4 roky sa Slovensko prepadlo v rebríčku zo 49. na 63. miesto. Slovenská republika, zastúpená Ústavom pamäti národa, prevzala od júla predsedníctvo v Európskej sieti Pamäť a solidarita. Predsedom riadiaceho výboru sa stal predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš. Európska sieť Pamäť a solidarita je medzinárodnou iniciatívou Poľska, Maďarska, Nemecka, Slovenska, Rumunska a Českej republiky. Od roku 2005 podporuje dialog o dejinách Európy 20. storočia a rozvoj európskej kultúry pamäte. Slovensko počas svojho predsedníctva okrem iných podujatí zorganizuje v Rumunsku konferenciu o prenose traumatických spomienok a o ich vplyve na kultúru pamäte a v Španielsku vzdelávací projekt Zvuk v tichu. Ruský ropný sektor je zraniteľný najmä pre koncentráciu rafinérskych a skladovacích kapacít vo veľkých uzloch. Podľa politológa Martina Jirovša sa práve tieto zariadenia stávajú cieľom ukrajinských útokov, čo môže mať dosah na ceny palív, export ropných produktov aj príjmy ruského štátneho rozpočtu. Rusko patrí medzi najväčších producentov ropy na svete. Výpadky rafinérií však ukazujú, že samotná ťažba nestačí na stabilné zásobovanie trhu palivami. Dánska premiérka Mette Frederiksenová vyhlásila, že Grónsko nie je na predaj. Reagovala tak na útorkové vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Trump po príchode na summit NATO v Ankare zopakoval svoje tvrdenie zo začiatku roka, že Grónsko, poloautonómne arktické územie Dánska, by malo byť pod kontrolou Spojených štátov. Následne kritizoval Dánsko za nedostatočné investície do obrany ostrova. Viaceré prieskumy uskutočnené medzi Grónčanmi ukazujú, že výrazne odmietajú, aby sa Grónsko stalo súčasťou USA. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí poslucháči, počúvate Dobrý štart a my vám všetkým prajeme krásne dobré ránko. Od mikrofónu vás zdravia Dave
2: a Gabika.
1: Tešíme sa veľmi, že tu môžeme skrz Eter Rádia 7 byť takto s vami. No a my vlastne dnes máme pred sebou našu poslednú tému z našej tohto týždňovej série Moc v Pánu Ježišovi Kristovi. A ešte predtým, ako si predstavíme detailný názov vlastne tej dnešnej časti tejto témy, tak sa ťa, Gabika, chcem spýtať, že čo si naposledy dostala, alebo si si kúpila, dopriala proste niečo také nové?
2: Dostala som veľkú čokoládu a pistácie.
1: A od koho?
2: Od mojej rodiny. Nezjedla som to všetko sama, ale som sa podelila. Áno, toto je, čo som asi naposledy dostala. A ty, Dave?
1: Ja som si asi po pol roku kupoval opäť také hygienické potreby. Neviem, prečo sa to tak stalo, ale sa mi všetko minulo naraz. Vieš, pena na holenie, proste sprej a takéto veci proste bežné, čo sa používajú, gel na vlasy a neviem čo. A tak som si to kúpil všetko tak naraz a mal som z toho takú radosť, lebo to bolo tak pokope pekne. Vieš, som rozmýšľal, že čo všetko, ako budem používať. Ja sa vždy teším proste z nových vecí.
2: To musím ešte ja doplniť, že keď si spomenul drogériu, tak ja napríklad veľmi rada nakupujem v drogérii a keď sa môžem prechádzať medzi tými regálmi a dokonca ma baví kupovať a vyberať aj čistiace prostriedky, takže zdieľam tvoju radosť.
1: Hej, to je super si tak porovnávať, rozmýšľať, čo by najviac tak fitlo.
2: A verím tomu, že sa zhodneme na tom, že keď niečo dostaneme, alebo teda keď si aj sami kúpime, že nás to jednoducho poteší. A my sa aj v dnešnom Dobrom štarte budeme rozprávať o tom, že Pán Ježiš je ten, ktorý nás obdarúva. A to nielen hociakými nejakými vecami, nejakou drogériou, ako sme my spomínali, ale svojim spasením, slobodou dáva nám nový život. Večný život nám zasľúbil a toto sú úžasné dary, ktoré v ňom máme. A mohol by si teraz, Dave, prečítať náš dnešný text, kde sa o tom aj hovorí. Je to konkrétne Kolosenským 1, 19 až 20.
1: Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetká plnosť, aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži.

0: dnešnom dobrom štarte sa budeme rozprávať o úžasných veciach, o tom, že pán Ježiš má moc spasiť, oslobodiť, dať nový život a okrem toho, že ja aj s mojim kolegom Daveom by sme mohli hovoriť aj o tom, ako sme my sami odovzdali svoje životy pánovi Ježišovi, tak je tu naozaj široká taká škála, čo všetko by sme mohli hovoriť a ja by som napríklad povedala taký môj príbeh, kedy som mohla zažiť Božie oslobodenie v jednej takej veci. Ja som pred nejakým časom, bolo to už trošku dávnejšie, mala také strachy z toho, že zlyham napríklad v práci. Najmä v práci mám pocit, že to bolo a bola som na seba veľmi taká prísna a keď už sa mi aj niečo nechtiac nepodarilo, tak som si to vedela veľmi tak vyčítať a začala som na seba hladieť, takže ak sa mi toto podarí, tak vtedy som super, ak nie, tak proste celé zle. A v tomto mi aj tak môj manžel pomohol, že ma v tom, že ma tak nasmeroval, že ale toto nemôže byť tvoja identita, že ako sa ti bude dariť v práci. A vtedy som si naozaj tak mohla uvedomovať, že naozaj potrebujem nejaký prielom v tejto oblasti, že jednoducho nechcem takto ísť. Samozrejme, chcem aj naďalej robiť veci najlepšie, ako viem, ako pre pána aj v mojej práci, ale nechcem, aby nejaké moje zlyhania ma definovali, keď aj niečo také nastane. Takže v tomto vidím taký obrovský posun a veľmi sa z toho teším, že som mohla v tejto oblasti zažiť slobodu, oslobodenie od pána.
1: Áno, to je veľmi pekné svedectvo, Gabika, ďakujem. Sa z toho tak teším, že Pán Boh tak na rôznych frontoch prináša svoje oslobodenie a nový život pretvára. Ja podobne som si to zažil hlavne v takých úprimných, hlbokých osobných vzťahoch v našej rodine, napríklad s mojimi bratmi. Mám jedného brata, ktorý je odo mňa iba o 3 roky mladší. A väčšinou pri týchto súrodencoch, kde je taký ako keby rozdiel krátky medzi nimi, tak dochádza k takému nepochopeniu a takému posmievaniu možno a tak. A ja som toto presne robil, že ako keby som ho tak ponižoval, umenšoval, snažil som sa tak presadiť nad neho, aby možno rodičia mu nedávali takú pozornosť, aby sa viac venovali mne, alebo proste z tej hriešnej prirodzenosti, z ktorej všetci ako ľudia pochádzame, tak také hnusné veci proste vyplavovali na povrch aj v tom vzťahu. A dokonca to niekedy prenikalo až do takých vecí, že vyslovene, že raz si pamätám, že som ho až tak pritlačil na zem, že sme sa bili a som ho pritlačil na zem a som sa snažil tak zabrániť takú nejakú silu, vlastnú moc, chápeš, dať nad neho. No ale potom do toho prenikla táto Božia moc, táto premeniajúca Božia moc a Pán Ježiš mi to raz dal veľmi jasne poznať skrz svoje evanjelium, že keď on nás tak miluje, tak aj ja musím milovať svojho brata a ja ho nemôžem odsudzovať. A zrazu som sa čudoval, že čo som to rozprával o ňom a že čo to má znamenať, čo to bolo v mojej mysli. A tak som z toho robil pokáň. A síce som tú dôveru od neho nedostal hneď, lebo proste keď je niekto zranený, tak to je prirodzené, že to bude nejaký čas trvať, kým ako keby znovu sa obnoví ten taký čistý vzťah. No ale teraz môžem zažívať túto zmenu, ktorú Pán Ježiš priniesol, že náš vzťah môže byť úplne obnovený a zrazu sa znovu môžeme normálne rozprávať. Sme spolu začali cvičiť doma, postavili sme si takú malú posilku spolu a úplne inak teraz vyzerá ten náš vzťah, ako vyzeral predtým. A to všetko iba vďaka Pánu Ježiš.

0: Milí poslucháči, v dnešnom dobrom štarte sa rozprávame o tom, že Pán Ježiš má moc dať nový život a oslobodiť nás od hriechu. A ja som rozprával také krátke svedectvo o svojom bratovi, ktorý je o 3 roky odo mňa mladší a ja mám takú väčšiu rodinu, podobne ako aj ty, Gabika. A tieto vzťahy podľa mňa v rodine sú veľmi pekné, akože zaujímavé na rozprávanie svedectiev, pretože to sú presne tí ľudia, s ktorými sme, s ktorými žijeme a tam presne aj vidno, že kto naozaj sme. Oni sú pre nás také zrkadlo a preto by som chcel ešte rozprávať chvíľku o mojom mladšom bratovi, najmladšom vlastne. Na rozdiel od toho staršieho, on už si ma zažil trošku iného. Už Pán Ježiš sa ma tak dotýkal, on už si ma pamätá, keď som už proste prechádzal tou premenou, ktorou ma Pán Ježiš sprevádzal a už som napríklad k nemu nebol taký drsný, ale napríklad už mi Pán Ježiš ukazoval, že potrebujem svedčiť svojmu bratovi, potrebujem ho milovať. No a tak som ho zobral raz na jeden taký výlet a sme proste chodili po prírode, boli sme v Tatrách a všelijaké také dobrodružstva sme si vymysleli a vždycky ráno sme mali spolu taký čas na Biblii, čítali sme si spolu a tam som mu kladol také otázky, že no, čo si o tomto myslíš, že miluješ Pána Ježiša a proste išli sme do detailu, do takých dôležitých otázok a jeho sa to veľmi dotýkalo a Pán Ježiš a normálne som videl, že keď som vlastne použil Božie slovo, tak jak sa aj píše v liste Židom, že evanjelium je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. A tak toto som si presne prežil v jeho príbehu, že keď použijem to evanjelium, tak reálne to je presne to, čo mení človeka.
1: Vo mne tak zarezonovalo, keď si teraz spomínal, že si prešiel takou obnovou a úplne som si uvedomila, že aké je naozaj podstatné odovzdať život Pánovi Ježišovi, pretože určite aj ty si nevyrastal s tým, že si si teraz zaumienil, že idem robiť zle svojim mladším bratom, že jednoducho si viem predstaviť, že to bolo nejaké také, nejak prirodzene to prichádzalo tou hriešnou prirodzenosťou, že aj keď si určite mal rád svojich bratov alebo aj toho staršieho, že jednoducho prichádzali také momenty, áno, že si ho v konečnom dôsledku zraňoval a keď sme už pri tých súrodencoch, tak aj ja si tak uvedomujem, že keď sa pozriem aj spätne, aj keď som bola mladšia, že sme si vedeli rôznymi aj slovami ponadávať, tiež tak možno aj spojené s nejakou takou ešte detskosťou to bolo, ale úplne čím ďalej tým viac, verím tomu, že aj tým, že sa nechávam premieňať Pánom Ježišom vo vzťahu s ním, si uvedomujem, že každý jeden človek, aj tí moji súrodenci, každý jeden z nich je veľmi vzácny v Božích očiach a jednoducho chcem k ním tak aj pristupovať, že sú veľmi vzácni a naozaj veľmi sa mi páčilo, čo si teraz hovoril, že aj tak môžu teraz napredovať tie aj tvoje vzťahy s tvojimi súrodencami a ja to tak vnímam a pokiaľ nás aj počúvate a možno nemáte najlepšie vzťahy práve so súrodencami, tak vás chceme povzbudiť, že s Pánom Ježišom je možná zmena.

0: My sme sa v dnešnom dobrom štarte s Daveom rozprávali o tom, aké je úžasné, keď Pán Ježiš vstúpi do našich vzťahov a obnovuje ich a aj tie veci, ktoré sme možno predtým robili, aj že sme si ich úplne neuvedomovali, ale sme ubližovali druhým, tak zrazu nám akoby spadnú také šupiny a môžeme sa na to pozerať tými Božími očami a zároveň meniť naše postoje, to ako sa správame. Ja som z toho veľmi povzbudená a zároveň, keď sa aj dnes rozprávame o spáse, o oslobodení, tak som si spomenula na tiež príbeh, ktorý ma veľmi teší v poslednej dobe a to je vlastne príbeh jedného nášho známeho, za ktorého sa aj moji rodičia, aj celá moja rodina sme sa vlastne za neho modlili, aby mohol odovzdať svoj život Pánovi Ježišovi a on si aj vypočul, keď mu niekto svedčil, napríklad môj tatino, ale povedal, že ho to jednoducho nezaujíma a samozrejme nikto ho nenútil, ale zároveň to bolo niečo, čím žijeme, aj naša rodina, takže počúval, bol konfrontovaný s tým, čo hovorí Božie slovo a prišlo potom nejaké obdobie, verím tomu, že Pán Ježiš na ňom konal, kedy jednoducho sa rozhodol, že chce odovzdať svoj život Pánovi Ježišovi a ja to tak zjednodušujem, verím tomu, že žiaden príbeh nie je teraz naozaj nejaká prechádzka ružovou záhradou, že určite tam boli aj mnohé ďalšie veci, ale na slávu Pána chcem povedať, že on mu odovzdal svoj život, je plný pokoja, radosti a ja sa z toho veľmi teším, že môžem byť aj účastná toho, ako Pán premieňa ľudské životy.
1: Je vtipné, Gabika, ako sa rozprávame o našich rodinách, o tom, že čo sa deje v našich rodinách, ale veľmi sa mi páči na tejto téme, že vlastne kdekoľvek sa pozrieme, keď žijeme s Pánom Ježišom, keď sme účastní tohto, čo hovoríš, tejto premieňajúcej moci Pána Ježiša, tak všade vidíme tieto svedectvá. A ja by som chcel ešte jedno dodať z kruhu našej rodiny. To sa stalo počas toho, ako sme boli doma chorí, mali sme všetci COVID a môj otec to mal také ťažšie, mal taký ťažký priebeh, nemohol 5 nocí po sebe spať, mal silný kašel a bol taký naozaj priputaný na postel a nemohol sa hnúť v podstate tak asi 3 týždne v kuse. A vďaka Pánu Bohu potom sa z toho dostal, ale keď to všetko skončilo, tak si pamätám, ako sme raz sedeli v kuchyni a nám rozprával takúto vec, že je veľmi vďačný za to, že mohol túto chorobu dostať. A teraz to znie možno zvláštne, ale počúvajte ten dôvod, že je vďačný za to, že mohli sme dostať túto chorobu, pretože Pán Ježiš ho ako keby zastavil a on celý čas v podstate počúval kázne. A skrz tieto kázne jedného Božieho muža sa ho Pán Boh veľmi silno dotýkal a on nám vyznal takú vec, že som si uvedomil, že sa potrebujem naučiť vás milovať. A krásne na tom všetkom je, že naozaj to odvtedy aj na ňom vidno, že Pán Ježiš ho učí milovať a že sa niečo stalo a že proste táto zmena v jeho živote nastala. Ale chcem povedať v krátkosti, že ja som sa veľmi dlho snažil mu aj dohovoriť niekedy, keď niečo zlé robil, alebo keď som proste niečo videl, aj niekedy až cez také donucovanie, vynucovanie, že však ale toto sa píše v Biblii, nie? Tak takto to rob, nie? No ale on ako keby to nevidel, ako keby Pán Ježiš ma práve naopak ukázal mi, že potrebujem si ho ctiť a potrebujem sa za ňom modliť. A teraz môžem vidieť, že Pán Ježiš si proste to riešenie našiel sám. Je to on, ktorý nám dáva ten nový život. A možno práve ten postoj viery, spoľahnutia sa na neho, je cesta.

0: Ty si pred chvíľou hovoril, Dave, v dnešnom dobrom štarte svoj príbeh, ako pán Ježiš menil aj tvojho otca práve počas obdobia, kedy ste si prechádzali covidom. A ja by som ešte chcela dodať, úplne mi tak napadlo, spomenula som si na tie slova, ktoré sa spomínajú v Biblii, že milujúcim pána všetko spolu pôsobí na dobre. On si aj túto chorobu dokázal použiť k tomu, aby menil ľudské životy a tým pádom aj celú rodinu, čo je úžasné. Mňa to veľmi požehnalo, keď som ťa počúvala. A ja si úplne tak predstavujem aj pána Ježiša, keď sa dejú takéto veci, že ako je nadšený, ako sa vyslovene usmieva a teší z toho, že jednoducho to, prečo aj on bol na kríži, sa jednoducho deje medzi nami, že sa prejavuje láska, odpustenie, naozaj také pozitívne zmeny. A ako to vidíš možno ty, Dave?
1: Mne pritom napadá ten text, taká tá modlitba, ktorá prebehla medzi apoštolom Pavlom a pánom Bohom, kde apoštol Pavol hovorí, že trikrát prosil a Hospodin mu odpovedal, že dosti bolo na mojej milosti, lebo moja moc sa dokonáva v tvojej slabosti. A si uvedomujem, že niekedy my, keď akoby nedostaneme od Pána Boha to, čo by sme si priali, alebo čo by znamenalo pre nás nejaké pohodlie, tak si hovoríme, OK, počkať, stop, tak teraz akože čo, Bože, že čo akože teraz v mojom živote sa deje? Hej, že čo ma nepočuješ, alebo čo? Lenže Pán Boh, on vidí inak ako my. On má proste zmýšľanie oveľa väčšie a on vie presne, čo je dobre pre nás a čo je nielen pre nás dobre, ale aj pre naše okolie. A preto niekedy potom na nás dopúšťa, aby sme si prešli niečím ťažkým, lebo potom sme vlastne pripravení na to, keď príde niekto, kto si toto presne ťažké žije, ktorý si to aktuálne prechádza a my môžeme svedčiť priamo o tom, ako Pán Ježiš nás vtedy držal.

0: Ja v tejto chvíli len pripomínam, že sme sa zaoberali v dnešnom dobrom štarte témou, že pán Ježiš má moc spasiť, oslobodiť, dať nový život. A ja som si našla také dva texty, ktoré sa mi spojili presne s touto témou, že aké sú tie Božie zámery s nami, keď nás aj oslobodzuje, keď prišiel na tento svet a dal svoj život, aby sme mohli s ním stráviť večnosť, tak krásne to napríklad vyjadrujú slova z Jána 10, kde sa píše o tom, že zlodej prichádza len, aby kradol, zabíjal a hubil, a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Pán chce, aby sme mali život v hojnej miere, a na inom mieste sa píše o tom v Jeremiášovi 29, že lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodinov, úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu, dať vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. Toto sú úžasné zasľúbenia a úžasné vyjadrenie, že naozaj Boh má s nami plány, a možno ak sa aj niekomu zdá, že so mnou už možno Boh skončil, tak to nie je pravda. Naozaj je len dôležité ho hľadať, a on je pripravený oslobodzovať a prinášať záchranu.
1: Milí poslucháči, my sme sa celý tento týždeň takto v ránach spolu s Gabikou v dobrých štartoch rozprávali na tému moc v Pánovi Ježišovi Kristovi, a spoločne takto svedčíme tu vám, a verím, že aj mnohí z vás by ste sa k nám mohli pridať, že Pán Ježiš má naozaj moc, že v Pánu Ježišovi je úžasná moc, a chceme vás tak na záver len pozbudiť. My totiž, ak veríme v Neho, ak Mu patríme, už teraz žijeme večný život. Už teraz môžeme zakúšať kráľovstvo nebeské medzi nami, a toto kráľovstvo bude pokračovať do večného života, raz dokonca v takom stave, že sa budeme pozerať z očí v oči Pánu Ježišovi. A Biblia nás pozýva do toho, aby sme už od dnes pozerali len na Pána Ježiša, sústredili svoju pozornosť na Neho, pretože On je zdrojom lásky, moci, radosti a večného života, aby keď budeme plní toho, aby sme mohli takto občerstvovať a svietiť celému nášmu okoliu. V tejto chvíli sa s vami lúči Dave
0: a Gabika. Každý deň znovu vstávam s chválou
2: na perách. Počúvali ste Dobrý štart.

0: Asi všetci poznáme frázu o prilievaní oleja do ohňa a dokonca sme často tými, ktorí ju privádzame do praxe. Čo keby sme však miesto pomyselného oleja do ohňa prilievali vodu? Veríme, že každý, kto svoj život odovzdal Bohu, má plnú výbavu na to, aby mohol byť nositeľom pokoja aj uprostred nezhôd.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko sa za necelé 20 ročia prepadlo z pozície jednej z najperspektívnejších ekonomik strednej Európy na úplný chvost Európskej únie. Najnovší rebríček konkurencieschopnosti IMD pre rok 2026 zaradil Slovensko na 63. miesto zo 70 hodnotených ekonomik. V rámci členských štátov Európskej únie ide o najhoršie umiestnenie. Negatívny trend sa podľa analytikov začal po roku 2010. Najprv išlo o nenápadné zhoršovanie, ktoré sa postupne premenilo na systematický pokles. Za posledné 4 roky sa Slovensko prepadlo v rebríčku zo 49. na 63. miesto. Slovenská republika, zastúpená Ústavom pamäti národa, prevzala od júla predsedníctvo v Európskej sieti Pamäť a solidarita. Predsedom riadiaceho výboru sa stal predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš. Európska sieť Pamäť a solidarita je medzinárodnou iniciatívou Poľska, Maďarska, Nemecka, Slovenska, Rumunska a

Slovenskej republiky. Od roku 2005 podporuje dialog o dejinách Európy 20. storočia a rozvoj európskej kultúry pamäte. Slovensko počas svojho predsedníctva okrem iných podujatí zorganizuje v Rumunsku konferenciu o prenose traumatických spomienok a o ich vplyve na kultúru pamäte a v Španielsku vzdelávací projekt Zvuk v tichu. Ruský ropný sektor je zraniteľný najmä pre koncentráciu rafinérskych a skladovacích kapacít vo veľkých uzloch. Podľa politológa Martina Jirovša sa práve tieto zariadenia stávajú cieľom ukrajinských útokov, čo môže mať dosah na ceny paliv, export ropných produktov aj príjmy ruského štátneho rozpočtu. Rusko patrí medzi najväčších producentov ropy na svete. Výpadky rafinérií však ukazujú, že samotná ťažba nestačí na stabilné zásobovanie trhu palivami. Dánska premiérka Mette Frederiksenová vyhlásila, že Grónsko nie je na predaj. Reagovala tak na útorkové vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Trump po príchode na summit NATO v Ankare zopakoval svoje tvrdenie zo začiatku roka, že Grónsko, poloautonómne arktické územie Dánska, by malo byť pod kontrolou Spojených štátov. Následne kritizoval Dánsko za nedostatočné investície do obrany ostrova. Viaceré prieskumy uskutočnené medzi Grónčanmi ukazujú, že výrazne odmietajú, aby sa Grónsko stalo súčasťou USA. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Túžite zistiť, čo to znamená mať osobný čas s Bohom, no potrebujete s uchopením tohto konceptu pomôcť a nechať sa viesť. Na Rádiu 7 pre vás každý štvrtok o 20. vysielame reláciu Stíšenie, v ktorej sa môžete zamýšľať nad textom z Biblie a v reálnom čase si popri pokojných piesňach zapisovať myšlienky či modlitby. Reláciu nájdete po jej odvysielaní archivovanú na www.radio7.sk/

Skutky apoštolov, 16. kapitola, 28. verš. Neubližuj si, veď sme všetci tu. Niekoľkí väzni robili verejnoprospešné práce ako zberači smetí na ulici, aby si znížili trest, keď ich dozorca Karol náhle odpadol. Bežali mu na pomoc a uvedomili si, že potrebuje rýchlu zdravotnú pomoc. Jeden z mužov si požičal jeho mobil, aby zavolal záchranku. Na miesto prišla aj polícia. Muži zákona väzňom poďakovali, že svojmu dozorcovi okamžite privolali pomoc, najmä keď ho mohli namiesto toho nechať tak a spôsobiť mu veľké zdravotné problémy, keďže sa ukázalo, že prekonal mozgovú príhodu, alebo využiť situáciu vo svoj prospech a z miesta zutekať. Ich skutok je podobný skúsenosti Pavla a Sílasa vo väzení. Potom, ako z nich strhli šaty, zbili ich a hodili do cely, nastalo také silné zemetrasenie, že im uvoľnilo putá a všetky dvere sa odrazu otvorili. Keď sa žalárnik prebral, prirodzene usúdil, že väzni utiekli, preto bol pripravený vziať si život, aby sa vyhol trestu za ich únik. Keď Pavol skríkol, že sú všetci tam, žalárnika dojal ich čin, nečakaný pre väzňov, začal sa zaujímať o Boha, ktorého oni uctievali a napokon v neho uveril. Spôsob, akým zaobchádzame s druhými, odhaľuje, čomu veríme a čo si vážime. Ak sa namiesto zanechania škody rozhodneme robiť dobro, naše činy ich môžu prinútiť zamyslieť sa nad Bohom, ktorého poznáme a milujeme.

0: napoludne má pre vás Dávid pripravenú reláciu Nová pieseň so slovenským reperom Leumasom a ďalšími zahraničnými interpretmi. No a po 16. sa spolu s Gabikou presuneme do Portorika v relácii Svet okolo nás.
1: V nedeľu si nás po 9. ráno nalaďte v relácii Dotyky a po 9. večer bude vo vyučovaniach reč o tom, prečo je strach z ľudí nezdravý. Prajeme príjemné víkendové ladenie Rádia 7.

0: O dôležitosti a zmysle modlitby nám viac povie Miro Tóth z Nitry.
1: Pri príhovornej modlitbe je veľmi dôležité, aby sme boli Božími priateľmi. Traja najznámejší príhovorcovia v písme, respektíve v starej zmluve, boli zároveň známi ako Boží priatelia.
0: Vypočujte si reláciu Hlas pre Slovensko po 18. a v repríze pondelok po 14.

0: lepšie ako brať.
1: Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora. I've been going through the motions, feel a little bit hopeless.

0: Reklama.
1: Možno máte pocit, že sa váš vzťah s partnerom rozpadáva, že už spolu skôr živoríte, než naozaj žijete. V psychologickej poradni nájdete odpovede, ktoré vám ukážu, ako sa znova zblížiť, obnoviť vzájomnú lásku, vášeň a začať komunikovať tak, aby ste sa skutočne počuli. Niekedy stačí jeden úprimný krok správnym smerom, aby sa veci pohli k lepšiemu. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a tam nájdete riešenie na váš problém.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko sa za necelé 20 ročia prepadlo z pozície jednej z najperspektívnejších ekonomik strednej Európy na úplný chvost Európskej únie. Najnovší rebríček konkurencieschopnosti IMD pre rok 2026 zaradil Slovensko na 63. miesto zo 70 hodnotených ekonomik. V rámci členských štátov Európskej únie ide o najhoršie umiestnenie. Negatívny trend sa podľa analytikov začal po roku 2010. Najprv išlo o nenápadné zhoršovanie, ktoré sa postupne premenilo na systematický pokles. Za posledné 4 roky sa Slovensko prepadlo v rebríčku zo 49. na 63. miesto. Slovenská republika, zastúpená Ústavom pamäti národa, prevzala od júla predsedníctvo v Európskej sieti Pamäť a solidarita. Predsedom riadiaceho výboru sa stal predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš. Európska sieť Pamäť a solidarita je medzinárodnou iniciatívou Poľska, Maďarska, Nemecka, Slovenska, Rumunska a Českej republiky. Od roku 2005 podporuje dialog o dejinách Európy 20. storočia a rozvoj európskej kultúry pamäte. Slovensko počas svojho predsedníctva okrem iných podujatí zorganizuje v Rumunsku konferenciu o prenose traumatických spomienok a o ich vplyve na kultúru pamäte a v Španielsku vzdelávací projekt Zvuk v tichu. Ruský ropný sektor je zraniteľný najmä pre koncentráciu rafinérskych a skladovacích kapacít vo veľkých uzloch. Podľa politológa Martina Jirovša sa práve tieto zariadenia stávajú cieľom ukrajinských útokov, čo môže mať dosah na ceny palív, export ropných produktov aj príjmy ruského štátneho rozpočtu.

Rusko patrí medzi najväčších producentov ropy na svete. Výpadky rafinérií však ukazujú, že samotná ťažba nestačí na stabilné zásobovanie trhu palivami. Dánska premiérka Mette Frederiksenová vyhlásila, že Grónsko nie je na predaj. Reagovala tak na útorkové vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Trump po príchode na summit NATO v Ankare zopakoval svoje tvrdenie zo začiatku roka, že Grónsko, poloautonómne arktické územie Dánska, by malo byť pod kontrolou Spojených štátov. Následne kritizoval Dánsko za nedostatočné investície do obrany ostrova. Viaceré prieskumy uskutočnené medzi Grónčanmi ukazujú, že výrazne odmietajú, aby sa Grónsko stalo súčasťou USA. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Vy poslucháči, vítajte opäť pri počúvaní ďalšej časti relácie Krásne Slovensko. Za mikrofónom vás zdraví Dávid Zuštiak z nášho bratislavského štúdia Rádia 7. V tejto relácii si doprajeme trochu dobrodružstva, spolu sa totiž pravidelne vydávame s zaujímavými a častokrát mediálne neznámymi miestami, ktoré máme v našej malej, ale prírodne, kultúrne i historicky bohatej krajine. Mám mnoho priateľov i známych, o ktorých viem, že sú v rámci poznávania Slovenska ako doma, že už je len veľmi málo miest a oblastí na Slovensku, na ktorú by nestúpila ich noha. A preto mám pre vás otázku. Kde sa podľa vás nachádza geografický stred Slovenska? Teda miesto, z ktorého je presne rovnaká vzdialenosť ku západu, východu, severu a juhu. Áno, máte pravdu, nachádza sa na strednom Slovensku. Ide konkrétne o vrch Hrb, nachádzajúci sa neďaleko obce Lubietova. V jej blízkosti, približne 24 km, sa nachádza okresné mesto Banská Bystrica. Dnes, v tejto časti relácie Krásne Slovensko, však zamierime o dosť západnejšie od tohto územia. Navštívime utešené mestečko, ako by niekto mohol povedať, nachádzajúce sa na úpätí Malých Karpát. Prejdeme sa spolu dnes po romantických uličkách a pozrieme sa na tie najdôležitejšie historické milníky, ktoré potrebujete vedieť. Nenechajte si teda uísť túto audio prechádzku a zostávajte naladení na správnej frekvencii. Už o malú chvíľu sa budeme totiž opäť spolu počuť.

0: Zdravím vás, tak sme späť. Počúvate Rádio 7, aktuálne ďalšiu časť relácie Krásne Slovensko. V úvode som spomenul, že sa dnes spolu pozrieme do romantického mestečka na východnej časti Karpát. Mesto má názov Modra a leží v Bratislavskom samosprávnom kraji, konkrétne v okrese Pezinok. Zaujímavosťou môže byť i fakt, že i keď patrí do Bratislavského samosprávneho kraja, bližšie okresné mesto je mesto Trnava, nachádzajúce sa približne v 25-kilometrovej vzdialenosti. Bratislava je vzdialená od mesta Modry 32 kilometrov. Mesto Modra je zložená zo 4 mestských častí, rozkladajúcich sa takmer na 50 kilometrov štvorcových. Mesto Modra nepatrí medzi početné mestečka, má približne 9400 obyvateľov, čo vychádza približne na 1 kilometr štvorcový 188 obyvateľa. Týmto číslom patrí Modra na 74. miesto podľa počtu obyvateľov na Slovensku. Pre zaujímavosť je iba o pár stoviek obyvateľov menšie ako iné krásne mestečko z predchádzajúcej časti Krásne Slovensko, Banská Štiavnica. Z histórie sa o mestečku dozvedáme už od 9. storočia, čo je obdobie fungovania Veľkomoravskej ríše. Dovtedy sa o ňom nezachovali žiadne historické zmienky. V tej dobe ešte osada mala zaujímavú geografickú polohu, ktorá určovala spôsob obživy a práce jej obyvateľom. Pri Modre sa nachádza i niekoľko zámkov a hradov, ktoré neskôr obyvateľia používali ako útočište pred rôznymi nepriateľskými vpádmi a podobne. Modra sa neskôr stala súčasťou Bratislavského hradného kominátu počas Arpádovského uhorského kráľovstva. Úplne prvá zmienka z historického dokumentu Listiny pochádza až z roku 1256, ktorú dal spraviť uhorský král Bela IV. V listine je opísaný pezinský chotár so zmienkou na Vila Modor, teda dedina Modra, ktorej obyvatelia platia Bratislavskému hradu dane. V 14. storočí sa nám ponúkajú ďalšie historické pramene, dedina Modrá totiž patrila známemu pánovi Matúšovi Čákovi Trenčianskému. V tomto období je zachytený i radikálny vývoj v kontexte poľnohospodárstva, konkrétne vinohradníctve. Po smrti Matúša Čáka Trenčianskeho patrila dedina opäť uhorským kráľom a raz za čas bola dedina predmetom daru tej či onej uhorskej kráľovnej. V roku 1361 bolo mesto vyhlásené za poddanské mesto uhorskej kráľovnej a už nespadalo pod Bratislavskú župu. Vinohradníctvo, ktoré tu bolo rozvíjane i v nemalej miere nemeckými kolonistami, sa stalo základnou obživou a prácou obyvateľov. Neskôr v 16. storočí bolo mesto udelené privilégia, aké mali slobodné mesta patriace kráľovi. Mesto začali spravovať Nemci, ktorí mali veľmi dominantnú úlohu, avšak medzi mešťanov patrili okrem Nemcov i Slováci, Maďari, Chorváti a Srbi. V roku 1607 sa Modra stala slobodné kráľovské mesto a toto udelenie vydal Rudolf II. Modra sa vďaka tomuto stala súčasťou významných uhorských kráľovských miest. Medzi 17. a 18. storočím prišiel najväčší rozmach mesta, a to z kultúrneho, náboženského, sociálneho, politického i staviteľského hľadiska. Do druhej svetovej vojny bola Modra okresným mestom. Potom sa okresný národný výbor presťahoval do Pezinku. V roku 1991 bolo celé staré mesto, teda jeho jadro, vyhlásené za pamiatkovú zónu. Mesto Modra mala okrem iného i dôraz ako centrum náboženstva v danom kraji. Rovnako ako už spomenuté vinárstvo, sa o výstavbu sakrálnych stavieb a rozvoja duchovenstva postarali nemeckí kolonisti. V súčasnosti patria tieto sakrálne stavby medzi najväčšie pamiatky, ktoré sa dochovali v meste. Určite vhodným typom na výlet je návšteva najstaršieho miestneho kostola. Ide totiž o gotický kostol svätého Jana Krstiteľa z polovice 14. storočia. Rovnako tak za zaujímavé miesto môžeme považovať nedaleké tzv. Súsošie Golgoty z 18. storočia, ale i zachovalé a zrekonštruované hradby či renesančná brána a bašty. Mesto samotné ponúka potulky po úzkých romantických uličkách starého mesta, ale i spoločenské udalosti týkajúce sa najmä vinohradníckej tradície, ako napríklad súťaž vín, ktoré sa koná v septembri, či deň otvorených pivníc v novembri. Mesto Modrá nemusí byť vašim výletom na úplne celý deň. V blízkosti sa nachádza 20-metrová vysoká rozhľadňa Veľká Homola, ktorá vám môže spríjemniť tento výlet a zároveň vám môže ponúknuť unikátny výhľad po celom tomto kraji. Zaujímavosťou je, že pri lepšom počasí môžete z rozhľadne dovidieť až na črtajúce sa obrysy rakúskych Alp. Mesto Modrá ponúka pre svojich návštevníkov aj možnosť oddychovať s dobrým jedlom priamo na námestí. Prípadne za horúcich letných dní vrelo odporúčam výbornú zmrzlinu, za ktorou neváhajú cestovať i návštevníci z Bratislavy.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

Milí poslucháči, pomaly, ale isto sa blížime ku záveru dnešnej časti relácie Krásne Slovensko. Verím, že sa vám dnešná destinácia páčila a možno vás namotivovala navštíviť túto vinohradnickú dominantu na Slovensku. Verím, že ak aj by nie, tak si minimálne vypočujete aj ďalšie pokračovanie našej relácie. Zatiaľ sa teda s vami lúčim a prajem vám, nech výlety, ktoré budete v najbližšom období zažívať, vás obohatia a pridajú milé zážitky.

Túžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

0: Asi všetci poznáme frázu o prilievaní oleja do ohňa a dokonca sme často tými, ktorí ju privádzame do praxe. Čo keby sme však miesto pomyselného oleja do ohňa prilievali vodu? Veríme, že každý, kto svoj život odovzdal Bohu, má plnú výbavu na to, aby mohol byť nositeľom pokoja aj uprostred nezhôd.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko sa za necelé 20 ročia prepadlo z pozície jednej z najperspektívnejších ekonomik strednej Európy na úplný chvost Európskej únie. Najnovší rebríček konkurencieschopnosti IMD pre rok 2026 zaradil Slovensko na 63. miesto zo 70 hodnotených ekonomik. V rámci členských štátov Európskej únie ide o najhoršie umiestnenie. Negatívny trend sa podľa analytikov začal po roku 2010. Najprv išlo o nenápadné zhoršovanie, ktoré sa postupne premenilo na systematický pokles. Za posledné 4 roky sa Slovensko prepadlo v rebríčku zo 49. na 63. miesto. Slovenská republika, zastúpená Ústavom pamäti národa, prevzala od júla predsedníctvo v Európskej sieti Pamäť a Solidarita. Predsedom riadiaceho výboru sa stal predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš. Európska sieť Pamäť a Solidarita je medzinárodnou iniciatívou Poľska, Maďarska, Nemecka, Slovenska, Rumunska a Českej republiky. Od roku 2005 podporuje dialog o dejinách Európy 20. storočia a rozvoj európskej kultúry pamäte. Slovensko počas svojho predsedníctva okrem iných podujatí zorganizuje v Rumunsku konferenciu o prenose traumatických spomienok a o ich vplyve na kultúru pamäte a v Španielsku vzdelávací projekt Zvuk v tichu. Ruský ropný sektor je zraniteľný najmä pre koncentráciu rafinérskych a skladovacích kapacít vo veľkých uzloch. Podľa politológa Martina Jirovša sa práve tieto zariadenia stávajú cieľom ukrajinských útokov, čo môže mať dosah na ceny palív, export ropných produktov aj príjmy ruského štátneho rozpočtu. Rusko patrí medzi najväčších producentov ropy na svete. Výpadky rafinérií však ukazujú, že samotná ťažba nestačí na stabilné zásobovanie trhu palivami. Dánska premiérka Mette Frederiksenová vyhlásila, že Grónsko nie je na predaj. Reagovala tak na útorkové vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Trump po príchode na summit NATO v Ankare zopakoval svoje tvrdenie zo začiatku roka, že Grónsko, poloautonómne arktické územie Dánska, by malo byť pod kontrolou Spojených štátov. Následne kritizoval Dánsko za nedostatočné investície do obrany ostrova. Viaceré prieskumy uskutočnené

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Kazateľ. Tretia kapitola.
2: Všetko má svoj čas.
3: Všetko má určenú chvíľu. A každá záležitosť pod nebom má vhodný čas. Je čas narodiť sa a čas zomrieť. Čas sadiť a čas vytrhať zasadené. Čas zabíjať a čas liečiť. Čas rúcať a čas stavať. Čas plakať a čas smiať sa. Čas žialiť a čas tancovať. Čas rozhadzovať kamene a čas zbierať kamene. Čas objímať a čas zanechať objímanie. Čas hľadať a čas strácať. Čas uschovávať a čas odhadzovať. Čas trhať a čas zošívať. Čas mlčať a čas hovoriť. Čas milovať a čas nenávidieť. Čas vojny a čas mieru. Aký trvalý zisk zostane pracujúcemu z toho, s čím sa namáha?
2: Boh a údel človeka.
3: Všimol som si zamestnanie, ktoré dal Boh ľudským synom, aby sa ním zapodievali. Všetko krásne urobil vo svojom čase, aj večnosť im dal do mysle. Ale dielo, ktoré Boh koná, človek od začiatku až do konca nevystihne. Spoznal som, že nie je pre nich nič lepšie, ako sa radovať a konať vo svojom živote dobro. Aj to, ak niekto môže jesť a piť a zakúsiť dobro popri svojej námahe, je Boží dar. Spoznal som, že všetko, čo Boh koná, trvá na veky. Nemožno k tomu nič pridať, ani z toho nemožno ubrať. Boh tak urobil, aby sa ho ľudia báli. Čo je, je už dávno. Čo má byť, bolo už dávno. Boh však vyhľadáva, čo sa pominulo.
2: Bezprávie a márnosť.
3: Ďalej som videl pod slnkom. Kde má byť právo, tam je svoj vôľa. Kde má byť spravodlivosť, tam je bezprávie. Pomyslel som si, spravodlivého aj svojvoľného bude súdiť Boh. Určil čas na každú príležitosť a na každý skutok. Pomyslel som si, je to kvôli ľudským synom, aby ich Boh skúšal a tak videli, že je to s nimi ako so zvieratami. Veď údel ľudských synov a údel zvierat je rovnaký. Ako zomrie jeden, tak zomrie i druhý. Jeden dých je pre všetkých. Človek nemá prednosť pred zvieratami, lebo všetko je márnosť. Všetko ide na jedno miesto. Všetko vzišlo z prachu a všetko sa do prachu vracia. Kto vie, či ľudský duch vystupuje nahor a duch zvierat zostupuje nadol do zeme? Videl som, že nie je nič lepšie, ako keď sa človek raduje z toho, čo koná, lebo to je jeho podiel. Veď k tomu umožní, aby videl, čo bude po ňom.

0: zaujímavosti zo židovského sveta.
1: Každý piatok večer sa rodiny spolu stretávajú, robia hostiny. Ja som v Izraeli zažila to, že častokrát práve volali hostí aj cudzincov.
0: Šabat klub a mnohé ďalšie relácie pre vás vysielame na Rádiu 7 24/7. Ak ste niekedy premýšľali nad podporou našej misie, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.

Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si Bohom pokoja a že sa môžeme pridávať k tomuto pokoju. A ja sa tak modlím za každého jedného z nás, za našich poslucháčov, aby sme boli ochotní zveriť do tvojej vlády a pod tvoju vládu veci, ako sú emócie, charakterové črty, osobnostné veci, vlastnosti. Modlím sa za to, aby sme boli ľuďmi, ktorí aj v týchto oblastiach sme premieňaní na tvoj obraz. Tak sa modlím za nás a ďakujem ti, že ty dávaš víťazstva aj v týchto oblastiach a že žiadna vec v našom živote nie je pre teba niečím, v čom nevieš vládnuť. Ďakujem ti za to. V mene Ježiš. Amen.

Vybrať je lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

0: dôležitosti a zmysle modlitby nám viac povie Miro Tóth z Nitry.
1: Pri príhovornej modlitbe je veľmi dôležité, aby sme boli Božími priateľmi. Traja najznámejší príhovorcovia v písme, respektíve v starej zmluve, boli zároveň známi ako Boží priatelia.
0: Vypočujte si reláciu Hlas pre Slovensko po 18. a v repríze pondelok po 14.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko sa za necelé 20 ročia prepadlo z pozície jednej z najperspektívnejších ekonomik strednej Európy na úplný chvost Európskej únie. Najnovší rebríček konkurencieschopnosti IMD pre rok 2026 zaradil Slovensko na 63. miesto zo 70 hodnotených ekonomik. V rámci členských štátov Európskej únie ide o najhoršie umiestnenie. Negatívny trend sa podľa analytikov začal po roku 2010. Najprv išlo o nenápadné zhoršovanie, ktoré sa postupne premenilo na systematický pokles. Za posledné 4 roky sa Slovensko prepadlo v rebríčku zo 49. na 63. miesto. Slovenská republika, zastúpená Ústavom pamäti národa, prevzala od júla predsedníctvo v Európskej sieti Pamäť a solidarita. Predsedom riadiaceho výboru sa stal predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš. Európska sieť Pamäť a solidarita je medzinárodnou iniciatívou Poľska, Maďarska, Nemecka, Slovenska, Rumunska a Českej republiky. Od roku 2005 podporuje dialog o dejinách Európy 20. storočia a rozvoj európskej kultúry pamäte. Slovensko počas svojho predsedníctva okrem iných podujatí zorganizuje v Rumunsku konferenciu o prenose traumatických spomienok a o ich vplyve na kultúru pamäte a v Španielsku vzdelávací projekt Zvuk v tichu. Ruský ropný sektor je zraniteľný najmä pre koncentráciu rafinérskych a skladovacích kapacít vo veľkých uzloch. Podľa politologa Martina Jirovša sa práve tieto zariadenia stávajú cieľom ukrajinských útokov, čo môže mať dosah na ceny palív, export ropných produktov aj príjmy ruského štátneho rozpočtu. Rusko patrí medzi najväčších producentov ropy na svete. Výpadky rafinérií však ukazujú, že samotná ťažba nestačí na stabilné zásobovanie trhu palivami. Dánska premiérka Mette Frederiksenová vyhlásila, že Grónsko nie je na predaj. Reagovala tak na útorkové vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Trump po príchode na summit NATO v Ankare zopakoval svoje tvrdenie zo začiatku roka, že Grónsko, poloautonómne arktické územie Dánska, by malo byť pod kontrolou Spojených štátov. Následne kritizoval Dánsko za nedostatočné investície do obrany ostrova. Viaceré prieskumy uskutočnené medzi Grónčanmi ukazujú, že výrazne odmietajú, aby sa Grónsko stalo súčasťou USA. Obce dostávajú počas horúčav peniaze na odhŕňanie snehu. Progresívci kritizujú 20 rokov starý mechanizmus a volajú po zmene. Poslanec Marek Lackovič vysvetlil, že 20-ročný mechanizmus dáva obciam peniaze formou podielových daní aj podľa úrovne nadmorského

nadmorskej výšky. Ako upozornil, vo vysokohorských obciach tak dostávajú aj v lete peniaze na posypovú soľ a pluhy. Oveľa väčším problémom sa však podľa neho dnes stávajú vysoké teploty v nížinách a obce na miesto odhrňania snehu potrebujú vybaviť klimatizácie do zariadení pre seniorov či závlahové systémy. Lackovič zdôraznil, že vláda mala tento systém dávno zmeniť. Americký prezident Donald Trump v stredu na samite NATO v Ankare vyhlásil, že prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončilo. Jeho vyjadrenie prišlo po amerických útokoch na desiatky cieľov v Iráne a následných iránskych odvetných úteroch proti americkým základňam v Perskom zálive. Americký prezident zároveň využil začiatok samitu na ostrú kritiku spojencov. NATO vyčítal postoj k Iránu aj nesúhlas viacerých spojencov s jeho plánom dostať Grónsko pod kontrolu Spojených štátov. Líderka francúzskej krajnej pravice Maria Le Penová v utorok definitívne potvrdila, že bude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Urobila tak len niekoľko hodín potom, ako odvolací súd síce potvrdil jej vinu v kauze sprenevery financií Európskeho parlamentu. Zároveň jej však výrazne skrátil zákaz výkonu verejných funkcií. Le Penová bola uznaná za vinu zo zneužívania finančných prostriedkov Európskeho parlamentu určených na asistentov europoslancov. Holandský offshore veterný park Ecowende s výkonom 760 MW sa postupne uvádza do prevádzky a plnú komerčnú prevádzku má dosiahnuť do konca roka 2026. Veterný park má patriť medzi ekologicky najpokročilejšie offshore projekty v Európe. Súčasťou opatrení na ochranu vtáctva a netopierov sú väčší rozostupy medzi turbínami, vyhradený koridor pre vtáky, vyššie umiestnené gondoly a radarový monitoring s využitím umelej inteligencie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Niet toho, kto by rozumel. Niet, kto by vážne hľadal Boha. Rímskym 3.11. Konštatovania z nášho dnešného biblického verša sa možno niektorým zdajú prehnané. Ľudský rozum predsa priniesol vo všetkých oblastiach obrovský pokrok. Určite, ale stal sa tým človek šťastnejším, či zmenila sa tým nejako jeho bytosť? Nie. Božia múdrosť je v Jakubovom liste 3.17 opísaná nasledovne. Ale múdrosť zhora je ponajprv čistotná, potom pokojná, prívetivá, povoľná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a nepokrytecká. Nenájde sa žiaden človek, ktorý by sa mohol preukázať týmito všetkými prednosťami. A ako sme na tom s našim hľadaním Boha? Veď pokiaľ sa človeku dobre vedie, o Boha sa nestará. Komu by len prišlo na um, že zdravie, blahobyt a veľa iného sú len darmi od Boha. To všetko radi pripisujeme nášmu vlastnému úsiliu. Ale keď prídu biedy, ťažkosti v živote, problémy v rodine, potom možno Boha voláme. Ale keď ide o to poďakovať mu za jeho pomoc, znova sa ukáže, niet, kto by vážne hľadal Boha. Ale Boh hľadá nás. Chce nás k sebe pritiahnuť a robí to rôznymi spôsobmi. Ukazuje nám jasne krátkosť a neistotu života. Burcuje nás cez vážne udalosti. Svojím slovom, Bibliou, nám osvedčuje spasenie, ktoré pripravil cez svojho syna Ježiša Krista, ktorý prišiel z neba, aby svojou smrťou na kríži spasil hriešnikov. Preto Boh potom vo svojej milosti a láske pozýva: zmierte sa s Bohom, 2. list Korinským 5.20. Ale odpoveď musí dať každý človek sám za

túžite zistiť, čo to znamená mať osobný čas s Bohom, no potrebujete s uchopením tohto konceptu pomôcť a nechať sa viesť. Na Rádiu 7 pre vás každý štvrtok o 20:00 vysielame reláciu Stíšenie, v ktorej sa môžete zamýšľať nad textom z Biblie a v reálnom čase si popri pokojných piesňach zapisovať myšlienky či modlitby. Reláciu nájdete po jej odvysielaní archivovanú na www.radio7.sk/archiv.

0: Reklama.
1: Možno máte pocit, že sa váš vzťah s partnerom rozpadáva, že už spolu skôr živoríte, než naozaj žijete. V psychologickej poradni nájdete odpovede, ktoré vám ukážu, ako sa znova zblížiť, obnoviť vzájomnú lásku, vášeň a začať komunikovať tak, aby ste sa skutočne počuli. Niekedy stačí jeden úprimný krok správnym smerom, aby sa veci pohli k lepšiemu. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi, a tam nájdete riešenie na váš problém.

Túžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

0: Asi všetci poznáme frázu o prilievaní oleja do ohňa a dokonca sme často tými, ktorí ju privádzame do praxe. Čo keby sme však miesto pomyselného oleja do ohňa prilievali vodu? Veríme, že každý, kto svoj život odovzdal Bohu, má plnú výbavu na to, aby mohol byť nositeľom pokoja aj uprostred nezhôd.
1: Reklama.
2: Čo znie v tvojom srdci? Boh je so mnou, nebojím sa, som v bezpečí. Ak to túžiš zažívať viac, pridaj sa k nám na tábor plný Božej prítomnosti, spoločenstva a oddychu. Čaká ťa slovo, chvály, modlitby, služba poradenstva aj letný relax. Pre rodiny, jednotlivcov, mladých aj starších, pre každého, kto túži po duchovnom občerstvení. Pridaj sa k nám 20.

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Obce dostávajú počas horúčav peniaze na odhŕňanie snehu. Progresívci kritizujú 20 rokov starý mechanizmus a volajú po zmene. Poslanec Marek Lackovič vysvetlil, že 20-ročný mechanizmus dáva obciam peniaze formou podielových daní aj podľa úrovne nadmorskej výšky. Ako upozornil, vo vysokohorských obciach tak dostávajú aj v lete peniaze na posypovú soľ a pluhy. Oveľa väčším problémom sa však podľa neho dnes stávajú vysoké teploty v nížinách a obce na miesto odhŕňania snehu potrebujú vybaviť klimatizácie do zariadení pre seniorov či závlahové systémy. Lackovič zdôraznil, že vláda mala tento systém dávno zmeniť. Americký prezident Donald Trump v stredu na samite NATO v Ankare vyhlásil, že prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončilo. Jeho vyjadrenie prišlo po amerických útokoch na desiatky cieľov v Iráne a následných iránskych odvetných úteroch proti americkým základňam v Perskom zálive. Americký prezident zároveň využil začiatok samitu na ostrú kritiku spojencov. NATO vyčítal postoj k Iránu aj nesúhlas viacerých spojencov s jeho plánom dostať Grónsko pod kontrolu Spojených štátov. Líderka francúzskej krajnej pravice Maria Le Penová v utorok definitívne potvrdila, že bude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Urobila tak len niekoľko hodín potom, ako odvolací súd síce potvrdil jej vinu v kauze sprenevery financií Európskeho parlamentu. Zároveň jej však výrazne skrátil zákaz výkonu verejných funkcií. Le Penová bola uznaná za vinu zo zneužívania finančných prostriedkov Európskeho parlamentu určených na asistentov europoslancov. Holandský offshore veterný park Ecowende s výkonom 760 MW sa postupne uvádza do prevádzky a plnú komerčnú prevádzku má dosiahnuť do konca roka 2026. Veterný park má patriť medzi ekologicky najpokročilejšie offshore projekty v Európe. Súčasťou opatrení na ochranu vtáctva a netopierov sú väčší rozostupy medzi turbínami, vyhradený koridor pre vtáky, vyššie umiestnené gondoly a radarový monitoring s využitím umelej inteligencie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: 139. žalm, 8. verš. Keby som vystúpil na nebesia, si tam. Keby som si ustlal v podsvetí, si tam. Keď sme babke opatrne oznamovali, že detko pravdepodobne skoro odíde na večnosť, báli sme sa, či nebude rozrušená a nervózna. Máš obavy? Opýtal sa jej niekto z nás. Možno sa bojí o manžela a potrebuje pomoc. Na chvíľu sa zamyslela a potom pokojne odpovedala: nie, viem, kam ide. Boh je s ním. Babkina istota, že jej manžel je v Božej blízkosti, je podobná Dávidovmu presvedčeniu v 139. žalme. Keby som vystúpil na nebesia, si tam. Keby som si ustlal v podsvetí, si tam. Hoci istota Božej prítomnosti opísaná v 139. žalme v sebe obsahuje aj jemné varovanie, že kamkoľvek pôjdeme, neunikneme jeho svätému duchu, zároveň je veľkou útechou pre všetkých, ktorí ho milujú a túžia po uistení o jeho blízkosti. Kam by som odišiel pred tvojim duchom? Kam by som utiekol pred tvojou tvárou? My ako Boží vykúpený ľud máme radosť, že kdekoľvek sa nachádzame, on nás vedie a drží vo svojich rukách. Aj keď je naša situácia ťažká a znepokojivá a necítime Božiu blízkosť, môžeme si byť istí, že on je blízko všetkým, ktorých miluje a ktorí milujú jeho. Nech ti istota Božej blízkosti dá potrebnú útechu a nádej aj v dnešný deň.

je lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by prijali odvážnu výzvu prispievať 100 eurami mesačne. Viac informácií nájdete na našom webe radio7.sk/podpora a nezabudnite pri vašom dare uviesť do poznámky heslo 100x100. Ďakujeme, že aj vďaka vám môže nad Slovenskom znieť dobrá správa.

Túžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

0: týždne má pre vás Dávid pripravenú reláciu Nová pieseň so slovenským reperom Leumasom a ďalšími zahraničnými interpretmi. No a po 16. sa spolu s Gabikou presuneme do Portorika v relácii Svet okolo nás.
1: V nedeľu si nás po 9. ráno nalaďte v relácii Dotyky a po 9. večer bude vo vyučovaniach reč o tom, prečo je strach z ľudí nezdravý. Prajeme príjemné víkendové ladenie Rádia 7.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Obce dostávajú počas horúčav peniaze na odhŕňanie snehu. Progresívci kritizujú 20 rokov starý mechanizmus a volajú po zmene. Poslanec Marek Lackovič vysvetlil, že 20-ročný mechanizmus dáva obciam peniaze formou podielových daní aj podľa úrovne nadmorskej výšky. Ako upozornil, vo vysokohorských obciach tak dostávajú aj v lete peniaze na posypovú soľ a pluhy. Oveľa väčším problémom sa však podľa neho dnes stávajú vysoké teploty v nížinách a obce na miesto odhŕňania snehu potrebujú vybaviť klimatizáciu do zariadení pre seniorov či závlahové systémy. Lackovič zdôraznil, že vláda mala tento systém dávno zmeniť. Americký prezident Donald Trump v stredu na samite NATO v Ankare vyhlásil, že prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončilo. Jeho vyjadrenie prišlo po amerických útokoch na desiatky cieľov v Iráne a následných iránskych odvetných úteroch proti americkým základňam v Perskom zálive. Americký prezident zároveň využil začiatok samitu na ostrú kritiku spojencov. NATO vyčítal postoj k Iránu aj nesúhlas viacerých spojencov s jeho plánom dostať Grónsko pod kontrolu Spojených štátov. Líderka francúzskej krajnej pravice Maria Le Penová v utorok definitívne potvrdila, že bude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Urobila tak len niekoľko hodín potom, ako odvolací súd síce potvrdil jej vinu v kauze spranevery financií Európskeho parlamentu. Zároveň jej však výrazne skrátil zákaz výkonu verejných funkcií. Le Penová bola uznaná za vinu zo zneužívania finančných prostriedkov Európskeho parlamentu určených na asistentov europoslancov. Holandský offshore veterný park Ecowende s výkonom 760 MW sa postupne uvádza do prevádzky a plnú komerčnú prevádzku má dosiahnuť do konca roka 2026. Veterný park má patriť medzi ekologicky najpokročilejšie offshore projekty v Európe. Súčasťou opatrení na ochranu vtáctva a netopierov sú väčší rozostupy medzi turbínami, vyhradený koridor pre vtáky, vyššie umiestnené gondoly a radarový monitoring s využitím umelej inteligencie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Vítam vás, milí poslucháči, pri dnešnej relácii Žiť vierou. My sa budeme rozprávať na tému Dobrý plán versus Boží plán a bude sa to odvíjať od príbehu indického misionára Sadhu Sundara Singha. On zažil vo svojom živote, že mal veľmi dobrý nápad, dobrý plán pre svoj život, ale ten Boží bol úplne iný a preto sa aj dnes s mojim hosťom Monikou Gúrkovou budeme rozprávať o tom, ako to rozlišovať. Ten dobrý nápad, dobrú vec versus Boží plán. Tak začneme čítaním príbehu z knihy životopisu Sadhu Sundara Singha. Hoci teologická škola pre neho stále nebola ľahká, Sundar sa utešoval tým, že keď skončí, bude ordinovaným anglikánskym kňazom. Potom bude môcť kázať nielen v horách a na vidieku, ale aj v chrámoch roztrúsených po indickej krajine. Po 8 mesiacoch štúdia na škole svätého Jána Sundar zistil, že jeho predstava o budúcej službe bola úplne iná ako vízia biskupa, anglikánskeho biskupa a riaditeľa školy. Biskup pozval Sundara do svojej kancelárie na rozhovor. Sundar si sadol na mekú koženú stoličku,

trošku oproti biskupovi. Tak ako sa ti darí, Sundar? Opýtal sa biskup. Veľmi dobre, pane, odvetil Sundar. Musím povedať, že môj tunajší pobyt je oveľa zložitejší, než som si predstavoval, ale to je v poriadku. Stojí to za tú obeť, aby som mohol byť vysvetený a kázať nielen v dedinách a na tržniciach, kde sa zhromažďujú ľudia, ale aj v kostoloch po celej Indii. Sundar sledoval, ako sa biskupovi na tvári objavil zmetený pohľad. Sundar, dovoľ mi, aby som ti to vysvetlil, začal biskup. Ak budeš ordinovaný ako anglikánsky farár, nebudeš môcť cestovať po celej Indii a kázať. Ako ordinovaný kňaz budeš mať zbor, alebo možno skupinu zborov, o ktoré sa musíš starať. A budeš musieť ostať vo farnosti, kde budeš ordinovaný. Nebudeš mať slobodu cestovať do Bombaja, Dili či Kalkaty alebo kamkoľvek inde a kázať bez povolenia biskupa tejto diecézy. Myslel som, že tomu rozumieš, keď si súhlasil, že sem prídeš. Sundar si uvedomil, že to mal vedieť, no nevedel. Cítil, ako sa mu do srdca vkráda ťažoba a zavrtel hlavou. Nie, nevedel som to, povedal. Potom sa opýtal, a čo Tibet? Dovolili by ste mi tam ísť, keď nie je pod správou žiadnej diecézy? Po nepríjemnej chvíli ticha biskup prehovoril. Tibet nepatrí nikomu, za to ti ručím. Ale znova, Sundar, nemôžeš jednoducho opustiť svoju diecézu na 4 či 5 mesiacov v kuse každé leto a stratiť sa v Tibete. Akokoľvek ušlachtilý by bol cieľ hlásať evanjelium tibetskému národu, ty budeš mať zbor plný ľudí, ktorí od teba očakávajú duchovné rady a vodcovstvo. Nemôžeš ich len tak nechať, kedy ti to vyhovuje. Sundar sedel uprene, hľadel na knihy, viazané v koži, úhľadne usporiadané v radoch, na policiach, za biskupom. A uvažoval o tom, čo práve počul. Život anglikanského kňaza nebol službou, ku ktorej sa cítil byť povolaný. Mal povolanie byť kresťanským saduom, misionárom pre národy Indie a Tibetu. Dúfal, že jeho vysvetenie by mohlo rozšíriť jeho službu. Nikdy si ani na chvíľku nepredstavil, že by malo to mať opačný účinok. Hlboko vo vnútri vedel, že teologické vzdelanie na škole svätého Jána nie je pre neho správne, ak bráni jeho schopnosti robiť to, k čomu ho Boh povolal. Hey.

0: Vítam vás pri počúvaní relácie Žiť vierou. Naša dnešná téma je dobrá vec versus Boží plán a mojím hosťom bude Monika Gurková, ktorú väčšina našich poslucháčov pozná ako redaktorku Rádia 7. Ale Monika, ďakujem, že si prijala toto pozvanie a mohla by si sa nám aj tak predstaviť, kde teraz si, čo žiješ, trochu viac priblížiť to, ako si na tom teraz.
1: Ahoj Anička, ahojte poslucháči Rádia 7. No aktuálne už rok a pol som na materskej dovolenke, aj keď ja sa na tomto slove dovolenka celkom zabávam, pretože som si dovolenku predstavovala vždy tak trošku inak. Nie, že by som si tento čas neužívala, nebola za to vďačná, ale naozaj byť na materskej znamená byť podľa mňa, podľa toho, ako to ja zažívam, stále vlastne v práci, v takej krásnej práci, ale aj v práci. Až odkedy som sama išla na matersku, tak si uvedomujem, ako vzácnu prácu a službu robia a robili všetky mami, pretože to nie je len o tej takej každodennej starostlivosti, o únave, fyzickej námahe, ale mnohokrát hlavne o takom vnútornom nejakom strachu, o obavách, o veľkej škole trpezlivosti a veľkej škole odovzdávania samej seba. A zároveň toto všetko je sprevádzané veľkou radosťou a láskou, samozrejme, a takým nádherným pocitom, že človek môže svoje dni tráviť s tým maličkým človečikom, ktorého ľúbi, ktorého dostal od Pána Ježiša, ktorý je na ňom úplne závislý, ktorého môže učiť nové veci, ukazovať mu svet okolo, rozvíjať ho. Takže to je môj svet, som na materskej, je to krásny, je to nový čas, ktorý mi dokonale odhaľuje aj moje vlastné nedostatky. A čo som vďačná ešte viac, skutočne ma to, vnímam to, že ma to privádza k závislosti na našom Pánovi. Práve možno aj ten strach, ktorý som spomínala, tak to sú veci, ktoré si človek už musí potom vybojovať na modlitbách, musí to odovzdávať Pánovi Ježišovi, ale to, že som skutočne zistila, že ma to približuje k Pánovi, tak to je pre mňa obrovská radosť a je to pre mňa veľmi dôležité a dobré zistenie.
0: Tak to je krásne a úžasné, že si aj takto užívaš tento čas a preto si aj veľmi vážim, že si prijala toto pozvanie a že nahrala si pre nás aj odpovede na túto tému. Dnes sa rozprávame o našich rozhodnutiach a ako vedieť rozlíšiť dobrú vec, dobrý nápad od toho Božieho plánu. Pamätáš si nejaké veľké rozhodnutie v tvojom živote, ktoré si musela urobiť a nevedela si ako a čo? Vedela by si nám alebo mohla by si nám opísať aj ten príbeh?
1: No v živote som musela tak ako každý z nás urobiť aj ja mnoho veľkých rozhodnutí, či už išlo o výber školy, manžela alebo práce. Ale jedna veľmi konkrétna skúsenosť, ktorú teraz mám na mysli, súvisí práve aj s tým, o čom som pred chvíľkou rozprávala. Pred dvoma rokmi sme s manželom stáli pred takým jedným veľmi dôležitým rozhodnutím. Boli sme už 3 roky manželmi a rozmýšľali sme nad tým, že odídeme do zahraničia, zarobíme nejaké peniaze, vrátime sa späť. Alebo tu bola druhá možnosť, že ostaneme doma, nepôjdeme nikam a ak Pán dá, tak budeme mať bábätko. A tá prvá možnosť sa nám zdala celkom výhodná, pretože by nám to finančne veľmi pomohlo, možno by sme nemuseli brať hypotéku. No na druhej strane sme cítili, že nás to môže v našom živote s Pánom Ježišom zabrstiť a že sa naše srdcia môžu upnúť na tie materiálne veci a môžeme sa Kristovi vzdialiť. Tak sme mali takúto dilemu, rozhodli sme sa za to modliť a nakoniec nás Duch Boží viedol k tomu, aby sme ostali doma. No a teraz sme ostali doma, vďaka Bohu som o pár mesiacov otehotnela a dnes sa tak no, celkom často pozriem na moje malé dieťatko, na môjho syna a ďakujem Pánovi, že to tak bolo a že ho môžeme mať. A toto určite nehovorím ako návod pre každého. Pán môže niekoho viesť úplne inak, ale ja verím, že Pán pozná naše srdcia, že pre nás mal pripravenú presne takúto cestu, pretože vedel, že asi naše srdcia by mohli nejak zle znášať to, ak by sme skutočne odišli do zahraničia a ak by sme začali život takýmto spôsobom.
0: A podľa čoho ste sa nakoniec teda rozhodli a mali takú istotu, že OK, tak pôjdeme takto?
1: No, rozhodovali sme sa na modlitbách a samozrejme, ako vždy nám bolo svetlom aj v tejto situácii Božie slovo. Ono niekedy môžeme mať pocit, že sa v Biblii nenachádza odpoveď na každú jednu z našich otázok a áno, toto je pravda, ale podľa mňa nie úplne, pretože Biblia má takú špeciálnu múdrosť. Takú múdrosť, ktorá je nad všetkými našimi otázkami. Takú tú všeobecnú múdrosť, ktorá sa dá aplikovať na konkrétne situácie v našich životoch. Je len dôležité, aby sme ho čítali, poznali a spoznávali s Duchom Svätým, teda s Pánom Ježišom Kristom v srdci, lebo podľa mňa len vtedy, ak sú naše srdcia naozaj premenené Kristom a my vyznávame, že Kristus je náš Pán a Spasiteľ, tak môžeme v Biblii v Duchu Božom skutočne aj môžeme rozumieť a nájsť veci, ktoré hľadáme, pretože ono je tam to také nebezpečenstvo, že ak nemáme Krista v srdci, ale rozhodujeme sa našim vlastným rozumom, tak môžeme Biblii dokonca aj nepochopiť správne, alebo môžeme mať pocit, že k nám nerozpráva, že teda mlčí. Dôležité ale je naozaj sa nerozhodovať podľa našich emócií, ale po nášho srdca. Biblia opäť hovorí, že naše srdcia sú plné zla a teda nám nepovedia, čo správne máme robiť. Musíme sa rozhodovať podľa Pána Ježiša Krista. Naše emócie sa menia, je nebezpečné podľa mňa nechať sa nimi viesť, rovnako Biblia nehovorí, tak ako často počúvame, že máme nasledovať naše srdce. Biblia naopak hovorí, že máme naše srdce strážiť pred zlými vecami. A v knihe Žalmov, autor jedného zo Žalmov prosí Pána Boha, aby naklonil jeho srdce k Božím rozhodnutiam. A tento verš nádherne hovorí o tom, že to nie je teda naše srdce, ktoré máme nasledovať a ktoré nám dáva odpovede na otázky, lebo srdce sa môže mýliť, ale Pán Boh sa nemýli. On ostáva rovnaký. To je nádherné uistenie, ktoré máme cez Božie slovo. Pán Boh je cesta, je pravda, je život. Pán Ježiš to o sebe hovorí a preto naozaj, ak chceme skutočne poznať odpovede na naše otázky, tak ja si myslím, že to najlepšie, čo môžeme byť, je keď budeme počúvať Krista cez modlitbu, cez slovo Božie. A moje srdce vtedy, pred 2 rokmi, keď sa vrátim k tomu príbehu, ktorý som rozprával, tak chcelo odísť preč. Cítila som, že moje srdce sa chce zabezpečiť, žiť v pohodlí, ale Duch Boží ma usvedčoval neustále, ukazoval mi, že toto pre mňa osobne nie je cesta, pretože toto by viedlo moje srdce k zatvrdeniu. Že toto by ma asi k Pánovi nepriblížilo, ale naopak, že by som sa zo mňa mohol stať ešte väčší sebec, že ešte menej by som bola schopná dávať, ešte viac by som mohla byť pripútaná k tomuto svetu. A ja opäť zopakujem len, že takto by reagovalo pravdepodobne teda moje srdce, nie je to cesta každého, ale neskutočne Duch svedčil, aj nám s manželom spoločne Duch Boží svedčil, že toto sa môže stať môjmu srdcu, našim srdciam, pretože sú skazené a možno práve v tejto oblasti potrebujeme my byť silnejší a sme slabí.
0: Ďakujem za zdieľanie aj tohto vášho osobného príbehu a mohla by si nám povedať, Monika, ako si sa ty učila počúvať Boží hlas a rozhodovať sa podľa toho, ako on ťa bude viesť. Vedela by si našim poslucháčom poradiť aj konkrétne kroky, ako na to?
1: Áno. No, ono je to podľa mňa v prvom rade niečo, čo sa nedá raz naučiť a vedieť do konca života. Ako napríklad také ABCD. Ja si myslím, že kým budeme na tejto zemi, tak budeme sa neustále pýtať, či robíme správne. Sú niektoré chvíle v našom živote, keď nás Duch Boží tak jasne vedie, že na 100% vieme, čo máme urobiť. Ale potom je tu aj mnoho takých chvíľ, pri ktorých sa ešte asi pol roka, možno potom pýtame, či sme urobili naozaj to, čo bolo správne v Božích očiach. Jeden ale môj taký konkrétny praktický návod, ktorý rada uplatňujem aj pri mojich rozhodnutiach, je napísaný opäť v Božom slove. V prvom liste Tesaloničanom je napísané, že to je vôľa Božia, vaše posvetenie. A síce tu sa to píše v súvislosti so smilstvom, ale ja myslím, že sa dá to vzťahnuť aj na iné oblasti nášho života a myslím, že práve toto môže byť takým dobrým vodítkom pri našich rozhodovaniach. Ak je Božou vôľou naše posvetenie, tak sa teda pri každom rozhodnutí môžeme pýtať. Posvetí ma to, alebo neposvetí. Posvetí ma, keď pôjdem do vzťahu s týmto človekom, je aj on svätý, hľadá svetosť. Posvetí ma to, keď pôjdem do tejto spoločnosti s týmito ľuďmi, alebo ma to naopak bude viesť k hriechu. Myslím, že je milión situácií, na ktoré si to vieme vzťahnuť a zároveň sú mnohé chvíle, keď nám nepomôže asi ani toto, ale určite je dobre modliť sa neustále, nielen vtedy, keď už sa niečo deje a ja rýchlo potrebujem odpoveď. Podľa mňa človek, pre ktorého modlitba súčasťou každého jedného dňa je naozaj zvyknutý rozprávať sa s Pánom Bohom. Takýto človek skôr bude schopný rozoznať Boží hlas a jeho vôľu ako niekto, kto sa pomodlí len vtedy, keď niečo potrebuje a potom sa možno častokrát aj hnieva, že Pán Boh k nemu nehovorí. hovorí. Boží hlas treba počúvať a to si vyžaduje čas a každodenný čas a každodenné ticho. A Božie slovo je samozrejme knihou múdrosti od začiatku a do konca a opäť, ak ho čítame pravidelne, tak budeme ho poznať tak dobre, že sa nám len ťažko stane, že niečo nepochopíme správne alebo že to prehliadneme. A nemôžeme zabúdať ani na to, že Božie slovo je živé, má v sebe život Ducha Božieho, tak k nemu aj musíme pristupovať s takou láskou a úctou a ono potom bude k nám hovoriť veľmi konkrétne. Takže ja tu zhrnem, odpovedám asi veľmi obširne, ale teda slovo Božie, modlitba v Duchu Svetom a posvetenie. Slovo Božie, modlitba v Duchu Svetom a posvetenie, to sú také moje tri praktické návody, ako rozpoznať Božiu vôľu v našich rozhodnutiach.
0: Ďakujem aj za tieto praktické rady. No a to Božie vedenie a jeho plán veľakrát pre nás znamená vystúpenie z našej komfortnej zóny. Zažila si niečo také? Ak áno, ako si v tom vedela ísť a obstáť, aj keď sama by si si to asi nevyvolila?
1: No bez toho sa to asi nedá. Myslím, že kým budeme v tomto tele a na tomto svete, tak sa budú naše prirodzené tela, naše túžby vspierať tým Božím túžbám. No. A oveľa viac nás tie naše tela budú ťahať k riechu ako k svetosti, ale s tým ako keby musíme počítať. Musíme to vedieť, mať túto informáciu niekde v hlave. Myslím si, že je dôležité počítať s tým, že kým budeme na tejto zemi, tak to bude mnohokrát o zápasoch, o boji medzi telom, medzi duchom, medzi telom a svetosťou. Práve mám niekedy pocit, že ak my kresťania očakávame, že žiť to kresťanstvo bude jednoduché, že vždy budeme poznať Božiu vôľu do bodky, vždy budeme presne počuť jeho hlas, cítiť pokoj, tak toto dokáže viesť k takému veľkému sklamaniu z viery, keď sa to nedieje, pretože máme pocit, že to nefunguje a že Pán Boh nefunguje, že pri nás nie je taký, ako slúbil, alebo máme pocit, že pri iných kresťanoch to funguje, len pri nás nie, že my sme nejaký úplne nezaujímavý pre nášho Pána, ale ono to takto naozaj nie je. Pán Boh nás necháva mnohokrát kráčať, poviem tak v úvodzovkách samých. Necháva nás sa aj možno potknúť len preto, aby sme sa naučili chodiť sami. Môj malý syn má skoro rok a pol teraz a keď sa učil chodiť, tak veľakrát spadol. Veľmi veľakrát. Aj keď chodil na začiatku veľmi ťarbovať, tak sme ho nechali chodiť samého. Skúšal, ako to funguje, až kým mu nezosilnili nožičky a celé telo a nebol schopný kráčať úplne sám. Bolo krásne to pozorovať, ako skutočne silne je každým jedným aj pádom, každým jedným krokom. A myslím, že Pán Boh chce presne toto urobiť v našich životoch. Jeho teší každý jeden náš krôčik. Dokonca ja si myslím, že je hrdý na nás, aj keď niekedy zakopneme, lebo vidí, že sa snažíme a túžime po tom kráčaní v jeho šľapajách. A tak nás to postupne učí a práve cez jeho slovo, cez modlitbu a čas s ním a aj s ďalšími jeho deťmi posilňuje naše nohy stále viac a viac, aby sme boli silní, boli schopní ho nasledovať stále istejšie a s väčšou radosťou. Biblia aj hovorí, že Boh sám v nás pôsobí aj chcenie, aby sme teda túžili po ňom a zároveň aj to, aby sme boli schopní čokoľvek pre neho vykonať. Dôverujme jemu teda, že on na nás pracuje a zároveň aj my sa snažíme zo všetkých síl. A opäť, veľakrát nebude takéto naše nasledovanie Krista a jeho vôle sprevádzané nejakými pozitívnymi emóciami na našej strane. Veľakrát budeme mať práve opačné pocity, budeme možno zažívať hanbu alebo strach, ale aj tak ostaňme verní. Kríž prináša pohoršenie v tomto svete, no o tom hovorí Božie slovo a rovnako vieme aj to, že zvesť o Kristovi je bláznovstvom. To sú teda také jasné informácie opäť. Biblia sama nás informuje o tom, že Božia vôľa niekedy alebo možno aj väčšinou v očiach tohto sveta šialená a aj my môžeme vyzerať ako šialenci, ale to už je o tom, čo si vyberieme. No. Či nám viac záleží na názore tohto sveta alebo na tom Božom názore. Raz som počula jeden veľmi pekný citát, ktorý hovoril o tom, že ak je našim pánom Pán Ježiš Kristus, tak nemôžeme čakať, že nám bude tlieskať svet, ktorý nášho pána ukrižoval. A ja by som si veľakrát prijala, aby to bolo inak, ale aj v bežných dňoch zažívam, že to je presne takto. Ale toto naše bláznostvo pre Krista, ktoré sa prejavuje v bežných malých rozhodnutiach, má zmysel večný, preto sa oplatí v ňom vytrvať a dokonca sa v ňom aj radovať, presne tak, ako nás k tomu vyzýva Božie slovo, že to nie je teraz niečo, z čoho mám byť nešťastný, ale naopak je to veľká radosť, že môžeme byť bláznami služobníkmi Pána Ježiša Krista, že môžeme byť iní ako tento svet, pretože vo večnosti si myslím, že ešte len uvidíme naplno, že aký to malo zmysel, aké to bolo dobré, že sme ostali verní Pánovi Ježišovi napriek všetkým negatívnym pocitom, emóciám a negatívnym skúsenostiam.
0: Ďakujem, Monika, za tvoje odpovede. Po krátkej hudobnej prestávke budeme pokračovať ďalej.

0: krátkej hudobnej pauze budeme pokračovať ďalej v relácii Žiť vierou v rozhovore s Monikou Gurkovou na tému Dobrá vec versus Boží plán. Monika, stalo sa ti niekedy, že si mala veľmi dobrý nápad, ale Boh ťa zastavil, aby si do toho nešla?
1: Ahoj Anička, pozdravujem aj všetkých našich poslucháčov. Samozrejme, že sa mi to stalo. Ja myslím, že takúto skúsenosť máme všetci. Taká ale moja asi najvýraznejšia, nad ktorou ešte aj dnes často rozmýšľam, je hľadanie, alebo bolo teda, lebo už teraz to neriešim, ale bolo hľadanie môjho životného partnera. To je možno aktuálna téma pre mnohých ľudí a dnes je veľmi dôležitá. Ja dnes s veľkou vďakou hľadím na svojho manžela a som naozaj veľmi šťastná, že pán mi dal práve jeho a že som nešla do vzťahu a do manželstva s niekým iným, ale naozaj to bolo v tých mojich 18 rokoch veľmi pestré. Ja si pamätám, že už vtedy prišlo mnohým ľuďom okolo mňa ako dobrý nápad to, že by som išla do nejakého vzťahu, veď všetky dievčatá v mojom veku už mali chalanov a ja som si mala nejaké tie možnosti, ale nejak som sa vďaka Božej milosti rozhodla a teraz som za to veľmi vďačná. Rozhodla som sa, že začnem chodiť s niekým až vtedy, keď si budem istá na 100%, že miluje Pána Boha, že to, a že tento náš vzťah smeruje do manželstva. No a niekedy v tom čase som sa stretla s mojim už terajším manželom, lenže on v tom čase ešte nebol obrátený. No a napriek tomu, že pochádzal z kresťanskej rodiny, tak on žil vo svete. A teda to pre mňa bola taká jasná vec, že za takých to podmienok s ním do vzťahu nepôjdem. A tak sme si len písali, párkrát sme sa stretli, no a presne v tom istom čase, tu už to začínala byť telenovela, to si to tak trošku zamotáva, presne v tomto období ma kontaktoval iný chalan a povedal mi, že on to vlastne už vie, že my máme byť spolu a že má ma rád. A bol by to dobrý nápad i s ním do vzťahu, on bol dokonca rodinný priateľ, takže moja mamka z toho bola nadšená, že teda má ma rád, rovnako ako aj ostatní, moja sestra a moji priatelia. Boli sme spolu aj v spoločenstve, teda ja som ani nepochybovala o jeho vzťahu s pánom Ježišom a aj sme si tak rozumeli na tej ľudskej úrovni, ale ja som sa aj tak rozhodla, že nebudem robiť žiadne unáhlené rozhodnutie, že sa budem veľa modliť a čakať na Božie vedenie. A ono nakoniec naozaj aj prišlo. Pán Boh mi v jeho slove a na dlhých, dlhých hodinách modlitieb veľmi jasne zjavil, že mám dať tomu prvému chlapcovi, môjmu už dnes manželovi šancu, ale že mám ešte čakať, kým úplne nepríjme Pána Ježiša Krista. A čo bolo pre mňa dôležité, aj to, kým nevyzná ho pred ľuďmi a pred rodinou. To bol pre mňa akoby takéto poznávacie zjavenie, ktoré znamenie, ktoré ja som chcela teda navonok, že vyzná Pána Ježiša Krista pred ľuďmi. A pán to nakoniec naozaj aj spravil a som mu za to veľmi vďačná dnes, aj za to, že som pred ním nemala žiaden vzťah, že som nezažila žiaden rozchod ani intimitu s niekým iným. Toto naozaj prinieslo do nášho manželstva aj do môjho srdca veľmi veľa požehnania, ale zároveň som vďačná aj za to, že ma chránil pred zlými rozhodnutiami a smeroval k tým dobrým v tejto oblasti. Ja verím, že Pán Boh to robí vždy, keď vidí, že naozaj túžime po ňom, že túžime po svetosti, vyhľadávame ju. Pán Boh nie je Bohom, ktorý by nás opustil alebo by sa prizeral, ako robíme nesprávne rozhodnutia, ktorý by sa tešil z toho, že sa rozhodujeme zle. Pán Ježiš má naopak radosť z toho, keď nás môže viesť a na tej ceste učiť novým veciam, zväčšovať naše srdcia, posilňovať naše nohy, naše mysle. To sú také veci, ktoré sú úplne zjavné z písma. Môžeme na nich stáť a spoliehať sa na nich.
0: A ako zisťuješ Božiu vôľu pre svoj život?
1: Myslím, že existuje viacero spôsobov, ako v konkrétnych situáciách zistiť, aká je Božia vôľa a podľa mňa je najlepšie využiť všetky tieto spôsoby súčasne. Napríklad je úžasné čítať a poznať Božie slovo. To je možno taká prvá vec. Čítať pre mňa znamená nielen občas, ale pravidelne a s modlitbou, s Duchom Božím. Takéto čítanie podľa mňa prináša nádherné zmeny do života každého človeka a zároveň človeka pripravuje v dobrých časoch na tie ťažšie. A v časoch, keď nemá otázky, zbiera múdrosť, aby ju mohol použiť vtedy, keď tie otázky prídu. A Biblia je svetlom na našich chodníkoch. To je jeden zo základných princípov alebo spôsobom, aký máme Božie slovo predstavené. A teda takto presne to je, že Božie slovo, ktoré čítame a poznáme, nám svieti na náš chodník, po ktorom kráčame a my teda vieme, kam máme ísť. To je nádherný obraz, ktorý ale nie je len nejaká fikcia, ale to je skutočnosť. No a potom je tu modlitba. Teda druhá vec po Božom slove, modlitba. Myslím, že modlitba je tiež niečím, čo častokrát podceňujeme, alebo si ju možno predstavujeme ako nejakú psychologickú terapiu, pri ktorej sa vyrozprávame nejakej bytosti nad nami a akože človeku sa uľaví, ale toto je nepochopenie toho, čím modlitba skutočne je, pretože modlitba je zbraňou v našich bojoch. Je to úprimná, úctivá komunikácia s Bohom vesmíru. Je to obrovské privilegium, ktoré sme dostali a myslím, že ak by sme aspoň z časti vedeli pochopiť, vedeli si predstaviť, aký mocný je náš Boh, aký majestátny je ten, s kým sa v modlitbe rozprávame, tak by sme jednak ani nikdy nepochybovali o sile modlitby, ale ani by sme zároveň nikdy neváhali tento nástroj využiť značením a využívali by sme ho stále. Takže osobná každodenná modlitba, Božie slovo, sú teda úžasnými nástrojmi na zisťovanie Božej vôle pre náš život. A potom je tu samozrejme spoločenstvo, ľudia, ktorí milujú Pána Ježiša a my sa môžeme s nimi modliť, rozprávať, nechať si poradiť, nechať sa napomínať, ale nechať sa povzbudzovať. Myslím, že je dobré využívať všetky tieto nástroje súčasne a zároveň k tomu všetkému byť trpezlivý a nečakať, že odpoveď príde hneď vtedy, keď chceme ju mať na stole, keď ju chceme teda počuť. Ono veľakrát náš Pán Ježiš nás necháva čakať, ale aj toto čakanie je veľmi dobré a slúži nám na dobré a pripravuje nás na ďalšie veci.
0: A čo je podľa teba kľúčové pri rozlišovaní dobrých nápadov? Môžu mať dobrý zámer, dokonca to môžu byť veci, kde Boh môže byť vyvýšený, a toho Božieho plánu pre tvoj život.
1: No toto naozaj nie je ľahké, vedieť vždy správne rozlišovať a mať múdrosť, čo kedy urobiť, pre akú vec sa rozhodnúť, ale pre mňa je pri rozlišovaní kľúčový osobný vzťah s Pánom Ježišom Kristom, taký ten vzťah, ktorý trvá dlhodobo, ktorý je budovaný opäť tým, že, čo som už spomínala, tá pravidelným časom s Pánom Ježišom Kristom, stráveným pri Božom slove, na modlitbách a s ľuďmi, ktorí Pánu Bohu slúžia. A keď takto citlivo každodenne človek žije s Kristom, tak ja verím, že od Ducha Svätého má potom pri dôležitých rozhodnutiach tú citlivosť na Božie rozhodnutia a urobí to, čo je Božou vôľou. Aj keby sa náhodou pomýlil, tak to zistí a Pán dokáže všetko obrátiť na dobré, ako milujeme, nasledujeme, na to tiež nemôžeme zabúdať a môžeme sa spoliehať na to, že skutočne aj tie zlé veci nám pôsobia na dobré. Tu teda ako keby nie je žiaden priestor na stres a strach a také trasenie sa, že čo ak vykročím vedľa, jednoducho žijem s Pánom každý deň, kráčam vierou, ak sa náhodou pomýlim, Pán je väčší ako ja a aj to zle si použije na dobré, lebo je dobrý a mocný Boh.
0: A stalo sa ti niekedy, že si bola aj smutná, že nechávaš svoj dobrý nápad len tak?
1: Stalo. Keď som pred 4 rokmi ukončila štúdium vo Viedni, študovala som žurnalistiku a získala bakalársky titul, chcela som ísť ďalej na magisterské štúdium na tej istej škole, toto bol môj plán a myslím, že po ľudsky bol dobrý, znie to dobre, ale práve v tom období sa zmenilo pár vecí v mojej rodine a vnímala som, že Pán Ježiš chce, aby som prišla na Slovensko a dokončila školu tu. A moje srdce sa tomu dosť vspieralo, priznám sa, že ešte dokonca aj dnes mi je niekedy smutno z toho, že som ten magisterský titul nezískala na Viedenskej univerzite a mám možno rozmýšľať nad tým, ak by to bolo fajn, kebyže jo, predsa mám tam. Ľudské srdce je jednoducho také, stále po niečom túži, niečo chce, najlepšie, stále niečo lepšie a ono by to naozaj nemuselo byť ani nejak zlé, ak by som aj ten druhý stupeň ukončila vo Viedni, ale Pán Ježiš to chcel inak. A ja si uvedomujem, že bez ohľadu na to, ako sa cítim, alebo čo ja chcem a čo mi hovorí moje srdce, moje emócie, tak Božia vôľa môže byť iná a ja potrebujem len veriť tomu, že je lepšia. Tak sa proste rozhodnúť a už to neriešiť.
0: Akú úlohu podľa teba zohráva modlitba v týchto rozhodnutiach?
1: No, modlitba zohráva v týchto rozhodnutiach podľa mňa kľúčovú úlohu. To znamená, že je takým kľúčom k rozpoznaniu Božej vôle a oddeleniu našich nápadov, aj keď dobrých, od tých Božích nápadov. Ono je to podľa mňa podobne aj v manželskom vzťahu. Ja keď chcem vedieť, čo si môj manžel o niečo myslí, alebo ako by sa v niektorej chvíli rozhodol, tak sa ho musím spýtať. A nielen to, ale musím aj počúvať, čo mi odpoví, inak to nezistím. Rovnako ak ma zaujíma vôľa môjho Boha, tak sa ho na ňu musím opýtať. Ak ma to skutočne zaujíma, tak mi nebude vadiť pýtať sa ho aj viackrát a samozrejme čakať, čo mi odpovie. Načúvať mu a byť citlivá na Boží hlas.
0: Ďakujem za odpoveď. No a Ešte by som mala otázku, že je iné hľadať Boží plán individuálne a iné je to už, keď človek má manžela, rodinu. Ako vy doma spolu hľadáte Boží plán namiesto dobrých nápadov?
1: V manželstve je podľa mňa veľmi potrebná jednota. A to práve preto, lebo ak je človek sám, tak sa rozhoduje podľa seba. Teda urobí to, čo, prečo sa rozhodne, čo je najlepšie pre neho samého. Ale ak sú tu už dvaja v manželstve, tak robia rozhodnutia spolu. Každé jedno z ich rozhodnutí ovplyvní každého jedného z nich. Ak sa manželia rozhodujú spoločne, majú jednotu, dokážu sa dohodnúť, tak to prináša aj im dvom, aj deťom, ak tam sú, veľký pokoj. A tento pokoj je v rodine, v našich vzťahoch veľmi životodárny a veľmi podstatný. Samozrejme, aj my doma túžime po takomto pokoji a jednote a teda sa spoločne veľmi často modlíme a to opäť nielen vtedy, keď už sa potrebujeme nejaké veci rozhodnúť, ale aj bežne, keď chceme len ďakovať alebo chváliť Pána Ježiša za niečo. Ale ja som veľmi vďačná za to, že keď riešime s manželom akýkoľvek problém alebo stojíme pred nejakým rozhodnutím, či chceme vedieť, či sa do niečoho pustí, do nejakého nápadu alebo nie, tak sa spoločne stišíme, modlíme sa, odovzdávame to do rúk nášho Boha, niekedy skôr, niekedy neskôr, vždy vieme, ale čo urobiť.
0: A čo je teda podľa teba dôležité pri hľadaní Božieho plánu pre rodinu? Ako sa zjednotiť?
1: Áno, v prvom rade je podľa mňa dôležité to, s kým tú rodinu zakladáme, keď sa teda vrátime úplne na začiatok, s kým vstupujeme do vzťahu a neskôr aj do manželstva. Aj keby sme akokoľvek chceli, tak jednotu v Duchu Svätom jednoducho nevytvoríme s človekom, ktorý v sebe Ducha Božieho nemá. Ani sa nebudeme môcť každodenne modliť a zápasiť na modlitbách s niekým, kto v tom nevidí zmysel a kto nemuluje rozhovory s Pánom Ježišom, kto to nechce robiť, kto s ním nechce byť non-stop v kontakte. Takže za mňa prvá vec, dobre si vyberme, s kým prežijeme život v manželstve, s kým do toho manželstva vstúpime. Nie je nič dôležitejšie ako vzťah tohto človeka s Pánom Ježišom. A potom, keď dvaja ľudia milujú Pána Boha, milujú Božie veci, túžia po nich, tak a sú z nich nadšení, tak sa im už ľahšie zjednocuje, ľahšie kráča aj v náročných chvíľach, pretože majú spoločný jeden cieľ, majú spoločné riešenie na veci, obaja sú živí v Kristovi a po ničom netužia viac ako po živote v Božom kráľovstve. To znamená, že aj tie riešenia, tie spôsoby prichádzania k určitým riešeniam jednoducho sú rovnaké, pretože to sú presne tie kroky, že milujú Božie slovo, študujú ho, modlia sa spolu, sú v spoločenstve iných kresťanov, ľudia sú okolo nich. Je to taký krásny balík, ktorý nám Pán Boh pripravil, aby sme skutočne mohli ako rodina byť jednotní, byť radostní a tešiť sa z Božieho kráľovstva.
0: A Monika, čo by si odkázala na záver poslucháčom k tejto téme rozlišovania dobrých nápadov od Božieho plánu pre náš život?
1: Môj taký hlavný odkaz by bol asi rozlišujme, hľadajme tú Božiu vôľu. Nevykašlíme sa na to, aj keď to vyzerá, že odpoveď neprichádza. Nerozhodujme sa sami v žiadnych situáciách. Božie plány jeho cesty sú vždy lepšie a pri tom samotnom čakaní na odpoveď, rozlišovaní sa aj veľa naučíme. Stávame sa ľuďmi s väčšími srdciami, so správnejšími postojmi, s nebeskou múdrosťou a hlavne každá takáto skúsenosť nás pripravuje na stretnutie s Pánom Ježišom a to stretnutie príde, možno skôr ako čakáme a všetky takéto aj náročné veci nás len uspôsobujú na to, aby sme sa pred neho postavili pripravení. A ja keď si to opäť predstavujem teraz, ako sa raz podstavím pred Pána Ježiša, tak mám aj rešpekt, aj zimom riavky, ale zároveň aj obrovskú radosť a som veľmi vďačná za to, že som prikrytá milosťou Pána Ježiša Krista a ja si hovorím, že nič mne je prednejšie ako práve to, aby som prežila tento život v bázni pred Pánom Ježišom a skutočne v službe jemu, pretože sa potom veľmi teším na ten veniec, ktorý mi Pán dá. Ja verím, že ho dostanem a teším sa na to, že Pán Ježiš je našim Bohom, ktorý nás čaká, ktorý sa na nás teší. Teda bdíme a hľadajme vôľu nášho Pána Boha. Naozaj rozlišujme a Pán nás bude viesť.
0: Tak veľmi ďakujem, Monika, za všetky tvoje odpovede. Verím, že boli povzbudením a že mohli sme si aj my, ako tvoji poslucháči, zobrať veľa z toho do našich životov, ako sa rozhodovať medzi dobrým nápadom a tým Božím plánom.

Pomaly sa nám končí dnešná relácia Žiť vierou a téma, o ktorej sme sa dnes rozprávali, bola podľa mňa veľmi zaujímavá. Dobrý plán versus Boží plán. Mňa táto téma veľmi zaujala, keď som si čítala tento životopis misionára Sadhu Sundara Singha. A zaujalo ma to, že tá biblická škola vážne to znelo ako Boží dobrý plán, že nevidela som na tom nič zlé. A Boh mu potom ukázal, že to nebol plán, ktorý on mal preňho. A je to výzva vedieť sa rozhodovať správne a ísť podľa toho Božieho plánu a nielen dobrých nápadov, ktoré máme. A som veľmi rada, že aj Monika sa s nami mohla pozdieľať. A ja by som na záver prečítala zo Žalmu 119 pár veršov a budem čítať od 63. po 68. verš. Som druhom všetkých, ktorí sa ťa boja, tých, ktorí plnia tvoje rozkazy. Hospodine, plná je zem tvojej milosti. Vyuč ma svojim ustanoveniam. Dobre si naložil so svojim sluhom o Hospodine podľa svojho slova. Vyuč ma rozvahe a poznaniu, lebo verím tvojim príkazom. Skôr ako som trpel, blúdil som, teraz však zachovávam tvoju reč. Ty si dobrý a dobre robíš, vyuč ma svojim ustanoveniam. Monika, ktorá bola dnes hosťom relácie Žiť vierou, povedala, že Boží plán pre každého jedného z nás je veľmi individuálny a on vie, čo je dobre pre nás. To znamená, že ak nás nezavolá do nejakej veci, napríklad mňa konkrétne, neznamená to, že teba do tejto veci nepovolá. Je to pre každého individuálne a práve preto potrebujeme tráviť čas pri Božích nohách, čítať si Božie slovo, učiť sa žiť podľa neho a tak ako v tomto žalme je napísané, rozjímať nad Bohom, hľadať a prosiť ho, aby on nás vyučoval v rozvahe a poznaní, lebo veľmi to potrebujeme, aby sme išli podľa jeho vôle pre náš život, lebo to bude ten najlepší plán pre naše životy. To bude ten Boží plán, ktorý on má pre nás, pre každého jedného. Bude to individuálne, bude to špecifické, lebo pre každého z nás má iné povolanie, do ktorého máme vstúpiť. A je to určite veľká výzva, aby sme sa naučili počúvať Boží hlas a preto by som možno len tak na záver zopakovala, čo povedal dnes náš host Monika. Povedala, že veľmi dôležité je Božie slovo, kde je tá jeho vôľa napísaná. Dôležitá je modlitba a čas strávený, kedy hľadáme Božiu tvár v modlitbách a nielen, že sa pýtame Boha a potom rýchlo utekáme, ale že hľadáme jeho tvár a čakáme aj na odpoveď. Taktiež spomenula spoločenstvo veriacich, zdieľanie sa s druhými ľuďmi. To všetko sú veľmi dôležité veci, aby sme vedeli rozlišovať ten Boží plán od toho nášho dobrého plánu. Tak ja každému jednému z nás prajem, aby sme do tohoto vedeli vstúpiť, aby sme vedeli rozlišovať, aby sme boli citliví na ten Boží hlas, aby sme mohli ísť do tých Božích plánov pre naše životy a nielen dobrých nápadov, ktoré máme. Tak to nám veľmi prajem a taktiež sa s vami lúčim. Tú dnešnú reláciu Žiť vierou pre vás pripravila Anička Kunstová.

arabského sveta. Každý piatok večer sa rodiny spolu stretávajú, robia hostiny. Ja som v Izraeli zažila to, že častokrát práve volali hostí aj cudzincov. Šabat klub a mnohé ďalšie relácie pre vás vysielame na Rádiu 7 24/7. Ak ste niekedy premýšľali nad podporou našej misie,

0: veci pohli k lepšiemu.
1: Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk,
0: zadajte, čo vás trápi a tam nájdete riešenie na váš problém.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Obce dostávajú počas horúčav peniaze na odhŕňanie snehu. Progresívci kritizujú 20 rokov starý mechanizmus a volajú po zmene. Poslanec Marek Lackovič vysvetlil, že 20-ročný mechanizmus dáva obciam peniaze formou podielových daní aj podľa úrovne nadmorskej výšky. Ako upozornil, vo vysokohorských obciach tak dostávajú aj v lete peniaze na posypovú soľ a pluhy. Oveľa väčším problémom sa však podľa neho dnes stávajú vysoké teploty v nížinách a obce na miesto odhŕňania snehu potrebujú vybaviť klimatizáciu do zariadení pre seniorov či závlahové systémy. Lackovič zdôraznil, že vláda mala tento systém dávno zmeniť. Americký prezident Donald Trump v stredu na samite NATO v Ankare vyhlásil, že prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončilo. Jeho vyjadrenie prišlo po amerických útokoch na desiatky cieľov v Iráne a následných iránskych odvetných úteroch proti americkým základňam v Perskom zálive. Americký prezident zároveň využil začiatok samitu na ostrú kritiku spojencov. NATO vyčítal postoj k Iránu aj nesúhlas viacerých spojencov s jeho plánom dostať Grónsko pod kontrolu Spojených štátov. Líderka francúzskej krajnej pravice Maria Le Penová v utorok definitívne potvrdila, že bude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Urobila tak len niekoľko hodín potom, ako odvolací súd síce potvrdil jej vinu v kauze spranevery financií Európskeho parlamentu. Zároveň jej však výrazne skrátil zákaz výkonu verejných funkcií. Le Penová bola uznaná za vinu zo zneužívania finančných prostriedkov Európskeho parlamentu určených na asistentov europoslancov. Holandský offshore veterný park Ecowende s výkonom 760 MW sa postupne uvádza do prevádzky a plnú komerčnú prevádzku má dosiahnuť do konca roka 2026. Veterný park má patriť medzi ekologicky najpokročilejšie offshore projekty v Európe. Súčasťou opatrení na ochranu vtáctva a netopierov sú väčší rozostupy medzi turbínami, vyhradený koridor pre vtáky, vyššie umiestnené gondoly a radarový monitoring s využitím umelej inteligencie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: O dôležitosti a zmysle modlitby nám viac povie Miro Tóth z Nitry.
1: Pri príhovornej modlitbe je veľmi dôležité, aby sme boli Božími priateľmi. Traja najznámejší príhovorcovia v písme, respektíve v starej zmluve, boli zároveň známi ako Boží priatelia.
0: Vypočujte si reláciu Hlas pre Slovensko po 18. a v repríze pondelok po 14.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciou vás bude aj dnes Peťo a Rado a dnes by sme si pozreli tému, ktorá môže súvisieť s podnikaním, o ktorom rozprávame, ale súvisí aj s každým jedným človekom. Práve podnikanie niekedy môže mať jeden z motivov to, aby sme sa mali dobre, možno aby sme zarábali viac a možno aj to, aby sme si dokázali nasporiť dostatok peňazí na obdobie života, ktoré mnohí z nás voláme obdobie dôchodku. Poďme sa však pozrieť na to, čo hovorí písmo o dôchodku, o dôchodcoch. Rado, vieš nám povedať miesto, kde by sa písme hovorilo o dôchodku?
1: Prečítame si numery 8. kapitola, 24. verš až 26. Toto bude platiť o levitoch. Od 25. roku a vyššie je každý povinný vykonávať službu pri stane stretávania, v 50. roku zanechá službu a prestane slúžiť. Môže pomáhať svojim bratom pri stane stretávania v strážnej službe, ale vlastnú službu už nebude vykonávať. Tak urob s levitmi, pokiaľ ide o službu, ktorá im je zverená. Tak skúsme, Peťo, ako je vnímaný v dnešnej dobe dôchodok, keď sa tak pozriem tak do okolia svojich priateľov a známych, tak je zaujímavé, že sú ľudia, ktorí vôbec neriešia dôchodok, ani sa vôbec nezamýšľajú nad tým, že raz môžeme aj zostarnúť. A na druhej strane sú ľudia, ktorí tak prílišne myslia na dôchodok a snažia sa čím skôr, čím viac zarobiť, aby mohli už ísť dôchodku, ja neviem, v 35 alebo 40. Skús možno tak nejakú svoju skúsenosť, alebo ako to ty vnímaš, Peťo?
0: Určite, keď som robil vo finančnom sektore, som zažil mladých ľudí, pre ktorých, a to možno pre mnohých ľudí, je čas odchodu do dôchodku ako keby ten najväčší highlight ich života. Je to čas, kde vlastne konečne nebudú musieť robiť absolútne nič. A naozaj ten vek sa vlastne neustále posúva v rámci sociálneho poistenia, v rámci štátu. Ale dôvodom je to, že vlastne jednak aj žijeme dlhšie a jednak možno vás prekvapí, milí poslucháči, že v Novom zákone nenájdeme koncept dôchodku v písme alebo v Biblii a skutočne ako keby písmo počítalo s tým, že my budeme slúžiť až do konca svojho života, až kým to srdiečko nedotlka. Podotýkam, že nemusí to byť už služba v tej práci, ktorá možno vyžaduje fyzickú nejakú zdatnosť alebo vysoké psychické nasadenie, jedno z toho. Ale mnohí ľudia, a to ste sa možno stretli aj vy vo svojom okolí, keď odídu do dôchodku zo svojej práce, zrazu začnú veľmi upadať. Či je to vlastne fyzicky, zrazu majú príliš veľa času na to, aby si začali všímať všetky choroby, ktoré ako keby naraz prídu. A mnohí ľudia dokonca nedožijú veľa rokov potom, ako idú do dôchodku. Hlavne tí ľudia, ktorí si svoj čas v období dôchodku nedokážu vyplniť ničím. Ak majú len upadať pred televíziou alebo nič nerobením, tak skutočne tí ľudia, či mentálne, či fyzicky, oveľa skôr upadajú a na nešťastie potom aj skôr umierajú. Po tejto stránke sa javí vlastne koncept písma úžasný v tom, že človek, ktorý odíde do dôchodku, má neskutočne veľa príležitostí vo svojom živote byť požehnaním, či sa stane starým rodičom a môže pomáhať so svojimi vnukmi alebo svojim deťom, či je to prostredie v cirkvi, kde môže slúžiť, alebo sú to akékoľvek iné práce, kde vlastne môže ísť. Tak tiež je rozdiel, keď ráno sa musím niekde vychystať, musím sa oholiť, musím byť čistý a nezanedbaný. A je rozdiel, keď viem, že idem k lekárovi až o týždeň, keďže to sú potom najčastejšie vychádzky ľudí v dôchodkovom veku, je častokrát lekár. Ako to vidíš ty, Rado?
1: Ja by som ešte aj rád tak podotkol, že je zaujímavé, že niekedy neexistovali nejaké sociálne istoty alebo nejaké sociálne poistenie. V podstate buď sa starala o vás rodina, ak nebola rodina, tak sa postarala cirkev. Štát nehral žiadnu úlohu v nejakom sociálnom zabezpečení. Možno dneska by sme to videli ako problém, ale práve opak je pravdou, lebo dneska ako keby, že sa spoliehame, že štát sa o nás postará, ale my už vieme z čísel povedať, že už je veľmi málo peňazí v rozpočte na dôchodoch, keďže vieme, aká je situácia, ten demografický vývoj je taký, aký je, rodí sa menej detí a dožívame sa dlhšieho veku, čiže ako keby nemal kto už vyrábať peniaze na budúcich dôchodcov. Možno by som povedal toľko k tomu, že čo je najlepší dôchodok, tak ja si myslím, že sú to dobre vychované deti. Treba byť otvorený rodine a deťom. Aj dnes sa nám stalo, v podstate sme cestovali vo vlaku a v podstate jedna dáma povedala, že proste maximálne jedno dieťa a dosť. Ne, že niekedy aj taký postoj zaujímame, či už ekonomicky, alebo taký poviem sebecky, lebo proste nám to dieťa nabúra nejaký náš životný štýl alebo komfort. Takže možno, Peťo, nejaké povzbudenie na záver.
0: Povzbudením je, že vlastne Leviti boli jediní námi vlastne slúžiaci, ktorí mali možnosť prestať slúžiť alebo zmeniť formu svojej služby. A oni však boli úplne iní, pretože oni slúžili, nezarábali. Bolo to vlastne samostatné povolanie. Pre všetkých nás ostatných tu je nádej, že v dôchodku môžeme zmeniť systém svojho slúženia, môžeme zmeniť formu a je to určite krásny vek. Ale nečakajme na to, že prestaneme slúžiť Bohu v dôchodkovom veku. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

Túžite zistiť, čo to znamená mať osobný čas s Bohom, no potrebujete s uchopením tohto konceptu pomôcť a nechať sa viesť. Na Rádiu 7 pre vás každý štvrtok o 20. vysielame reláciu Stíšenie, v ktorej sa môžete zamýšľať nad textom z Biblie a v reálnom čase si popri pokojných piesňach zapisovať myšlienky či modlitby. Reláciu nájdete po jej odvysielaní archivovanú na www.radio7.sk.

Vyhrať je lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

nadmorskej výšky. Ako upozornil, vo vysokohorských obciach tak dostávajú aj v lete peniaze na posypovú soľ a pluhy. Oveľa väčším problémom sa však podľa neho dnes stávajú vysoké teploty v nížinách a obce na miesto odhŕňania snehu potrebujú vybaviť klimatizácie do zariadení pre seniorov či závlahové systémy. Lackovič zdôraznil, že vláda mala tento systém dávno zmeniť. Americký prezident Donald Trump v stredu na samite NATO v Ankare vyhlásil, že prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončilo. Jeho vyjadrenie prišlo po amerických útokoch na desiatky cieľov v Iráne a následných iránskych odvetných úteroch proti americkým základňam v Perskom zálive. Americký prezident zároveň využil začiatok samitu na ostrú kritiku spojencov. NATO vyčítal postoj k Iránu aj nesúhlas viacerých spojencov s jeho plánom dostať Grónsko pod kontrolu Spojených štátov. Líderka francúzskej krajnej pravice Maria Le Penová v utorok definitívne potvrdila, že bude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Urobila tak len niekoľko hodín potom, ako odvolací súd síce potvrdil jej vinu v kauze sprenevery financií Európskeho parlamentu. Zároveň jej však výrazne skrátil zákaz výkonu verejných funkcií. Le Penová bola uznaná za vinu zo zneužívania finančných prostriedkov Európskeho parlamentu určených na asistentov europoslancov. Holandský offshore veterný park Ecowende s výkonom 760 MW sa postupne uvádza do prevádzky a plnú komerčnú prevádzku má dosiahnuť do konca roka 2026. Veterný park má patriť medzi ekologicky najpokročilejšie offshore projekty v Európe. Súčasťou opatrení na ochranu vtáctva netopierov sú väčší rozostupy medzi turbínami, vyhradený koridor pre vtáky, vyššie umiestnené gondoly a radarový monitoring s využitím umelej inteligencie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

10. júla máte naladené Rádio 7, máme niečo krátko po 16. hodine, moje meno je Kristýnka a v tejto chvíli mám veľmi príjemnú povinnosť pozdraviť všetkých chlapcov a dievčatá na tenisových kurtoch Ťahanovce, Košice. Pozdravujeme vás z nášho éteru a nasledovné piesne môžete brať ako niečo, čo veríme, že vás posilní pri tréningu a myslím si, že nie je vôbec výlučné.

ísť do chvál nášho Boha aj popri nejakej fyzickej činnosti, pretože sme prepojení duch, duša, telo, tak naozaj nech ste nabudení fyzicky, duchovne aj duševne práve v týchto chvíľach. Pozdravujeme vás ešte raz z Eteru Rádia 7 a pozdravujeme aj Matúša, ktorý je skvelý a tento pozdrav vybavil.

Túžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

0: Show.
1: Dnes 10. júla má meniny Amálka, pozdravujeme všetky Amálie a ja som sa dočítala, že toto meno má gemerský pôvod a znamená usilovná alebo pracovitá. Ja osobne, kebyže toto teda znamená moje meno, tak by som sa cítila teraz taká, že och, musím ísť upratovať alebo čo, ale v skutočnosti je to veľmi skvelá kvalita, ak ju teda máte, a teda to asi nezávisí úplne od našich mien, ale žehnám vám do toho, aby to, na čom pracujete, to, akým smerom v živote idete, aby to naozaj bolo vedené Pánom Bohom, aby ste sa Pána Ježiša Krista pýtali na vedenie pre váš život a aby ste boli usilovné v tom, do čoho vás On volá.

0: sobotu napoludne má pre vás Dávid pripravenú reláciu Nová pieseň so slovenským reperom Leumasom a ďalšími zahraničnými interpretmi. No a po 16. sa spolu s Gabikou presuneme do Portorika v relácii Svet okolo nás.
1: V nedeľu si nás po 9. ráno nalaďte v relácii Dotyky a po 9. večer bude vo vyučovaniach reč o tom, prečo je strach z ľudí nezdravý. Prajeme príjemné víkendové ladenie Rádia 7.

v tejto chvíli spoločne do témy tohto týždňa. Zaoberáme sa tým, čo je napísané v Biblii v knihe Prísloví. Tam je teda kopec múdrosti. Je tam napísané v 26. kapitole, že čím je uhlie pahrebe a drevo ohňu, tým je škriepný človek pri rozdúchavaní sváru. Takže pokiaľ chceme byť skôr tí mierotvorcovia, tí, ktorí tie sváry a hádky tak utišujú, tak by sme si v tej chvíli nemuseli predstavovať, že prikladáme drevo do ohníčku alebo uhlie do pahreby, že to zbytočne nerozfúkávame. Som zvedavá, ako to máte vy, milí poslucháči, aký deň máte za sebou, ale tak či onak, či sa vám darilo alebo nedarilo byť tými nerozdúchavačmi a skôr tými hasičmi, tak bez ohľadu na to, Boh má pre nás milosť a je skvelé, ak sa budeme učiť robiť to inak.

Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si Bohom pokoja a že sa môžeme pridávať k tomuto pokoju. A ja sa tak modlím za každého jedného z nás, za našich poslucháčov, aby sme boli ochotní zveriť do tvojej vlády a pod tvoju vládu veci, ako sú emócie, charakterové črty, osobnostné veci, vlastnosti. Modlím sa za to, aby sme boli ľuďmi, ktorí aj v týchto oblastiach sme premieňaní na tvoj obraz. Tak sa modlím za nás a ďakujem ti, že ty dávaš víťazstva aj v týchto oblastiach a že žiadna vec v našom živote nie je pre teba niečím, v čom nevieš vládnuť. Ďakujem ti za to. V mene Ježiš. Amen.

neviem, ako ste vy na tom s používaním umelej inteligencie a rôznych aplikácií na to, aby ste vyriešili nejaký problém, ktorý máte. Ja sa priznám, že v poslednom čase som niekoľkokrát mala také technické problémy, čo sa týka sociálnych sietí, niečo tam stále nefungovalo a už som netušila, že kam mám kliknúť, aby sa veci nejak prepojili tak, ako som potrebovala. Tak som sa samozrejme pýtala umelej inteligencie a zistila som za tú asi hodinu alebo dve, čo som tie veci riešila, že ma vlastne núti veľmi dobre popisovať problém, ktorý mám. A hovorím si, že tá umelá inteligencia, viem, že má aj svoje nejaké nástrahy, ale čo je dobre pre túto generáciu, ktorá ju začala používať, je, že sa tak kolektívne učíme popisovať problém a pomenovať to, čo nám vadí, a to sa nám zíde aj do vzťahov. O malú chvíľu o tom viac.

Dnes ráno sa mi stalo, že hneď prvá veta, ktorú mi manžel po zobudení povedal, mi úplne nesadla a bola som taká polourazená celé ráno. Skúšal to viacerými vecami vyžehliť, lebo úplne nerozumel, že čo sa stalo, tak skúsil ma objať, povedať mi, že ma ľúbi a tak, ale nič nezaberalo. Až potom nakoniec, keď sme si to vyriešili, tak sme vlastne zistili, že to, čo som potrebovala, bolo, že pochopenie, ani nie tie objatia a tak, čo teda väčšinou u mňa zabera, ale potrebovala som vedieť, že on chápe, čo sa ma dotklo a ja chápem zase na druhej strane, že čo tým on v skutočnosti myslel tou vetou, ktorú mi povedal a vlastne potom celý problém mohol byť zažehnaný, ako sa hovorí. A to je aj výzva pre nás práve dnes. Ja som pred malou chvíľou spomínala, ako je veľmi dôležité vedieť, pomenovať to, čo nám vadí, pomenovať to, aký máme problém, lebo ten druhý nám čítať myšlienky nevie a určite tým uľahčíme aj všetky naše nezhody. Tak toto vám želám a žehnám. V tejto chvíli sa už môžete tešiť po 17. hodine na obľúbenú uvoľnenú reláciu Momentky a po 18. sa k nám prihovorí Miro Tóth na tému modlitby. Určite zostaňte naladení. Moje meno je Kristinka, ja sa na vás teším pri modlitbách 19:45.

0: Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by prijali odvážnu výzvu prispievať 100 eurami mesačne. Viac informácií nájdete na našom webe radio7.sk/podpora a nezabudnite pri vašom dare uviesť do poznámky heslo 100x100. Ďakujeme, že aj vďaka vám môže nad Slovenskom znieť dobrá správa.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Obce dostávajú počas horúčav peniaze na odhŕňanie snehu. Progresívci kritizujú 20 rokov starý mechanizmus a volajú po zmene. Poslanec Marek Lackovič vysvetlil, že 20-ročný mechanizmus dáva obciam peniaze formou podielových daní aj podľa

V Iráne a následných iránskych odvetných úteroch proti americkým základňam v Perskom zálive. Americký prezident zároveň využil začiatok samitu na ostrú kritiku spojencov. NATO vyčítal postoj k Iránu aj nesúhlas viacerých spojencov s jeho plánom dostať Grónsko pod kontrolu Spojených štátov. Líderka francúzskej krajnej pravice Maria Le Penová v utorok definitívne potvrdila, že bude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Urobila tak len niekoľko hodín potom, ako odvolací súd síce potvrdil jej vinu v kauze spranevery financií Európskeho parlamentu. Zároveň jej však výrazne skrátil zákaz výkonu verejných funkcií. Le Penová bola uznaná za vinu zo zneužívania finančných prostriedkov Európskeho parlamentu určených na asistentov europoslancov. Holandský offshore veterný park Ecowende s výkonom 760 MW sa postupne uvádza do prevádzky a plnú komerčnú prevádzku má dosiahnuť do konca roka 2026. Veterný park má patriť medzi ekologicky najpokročilejšie offshore projekty v Európe. Súčasťou opatrení na ochranu vtáctva a netopierov sú väčšie rozostupy medzi turbínami, vyhradený koridor pre vtáky, vyššie umiestnené gondoly a radarový monitoring s využitím umelej inteligencie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: momentky. Milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli na našich frekvenciách aj tu v štúdiu Rádia 7, v našom krásnom, malom, útulnom štúdiu. Oproti mne je naša dnešná hostka Mia. Ahoj.
1: Ahojte.
0: A taktiež aj kolegyňa Kika. Ahoj.
2: Ahojte, ahoj Dávid, ahoj Mia.
0: Moje meno je Dávid a dnes sa budeme rozprávať o takej milej téme, ktorá myslím si, že môže povzbudiť ľudí do vďačnosti, tak všeobecne. Budeme si hovoriť o maličkostiach, čo nás teší, a Mia, ty si tu dnes aj práve preto, že si aj našou kamarátkou a dobre sa s tebou rozpráva, si uvoľnený človek. Prvá rozstrelová otázka znie, že obyčajná maličkosť, ktorá nám dokáže zlepšiť deň, čo je takouto vecou, záležitosťou v našom živote?
1: V tvojom neviem.
2: Skúsi typnúť.
0: Skús povedať aj príbeh o svojom.
1: Čo môže takého Davida povedať? Tvoje manželka.
0: A to nie je maličkosť.
1: Áno, presne. Hej, to sa kedysi hovorilo, to už nehovorí.
0: Tak môžem povedať ja.
1: No povedz.
0: Dobre, ja poviem, že keď mám akože napríklad, že oprané ponožky.
1: Wow.
2: Ináč, no to nie vždy sa stane.
1: A že sú tie isté, hej.
0: A sú tie isté, presne tak.
2: To už by ste chceli veľa, dobre?
0: Ale ja si hovorím, že ja tomu fakt nerozumiem, že kde sa strácajú tie ponožky.
1: Ja, že kde sa berú tie oprané.
2: No, asi tak.
1: Hej, to sa viem stotožniť s tým, ja mám také precuško plné takých zabudnutých ponožiek, no. Ktoré čakajú na svoju kamarátku. A
0: potom z toho robíte také divadielka pre deti, nie?
1: Vieš, čo robíme z toho pexeso ponožkové, naozaj to máme, že ponožkové pexeso a deti musia v rámci hry pomáhať
2: to je
1: v domácich prácach a teda párujú ponožky. Uh-huh.
0: Tak tie maličkosti, poďme k tomu.
1: Ja som si tak všimla, že pod našim oknom, kde teraz bývame, pani suseda sa veľmi dôsledne stará o taký krík ružový. No počkaj.
0: Dôsledne.
1: Ale naozaj, ona tam verne aj v zime proste chodí to tam ako keby čistiť a všetko, aj keď tá, hej, tá rúža spí, pardon. Teraz vlastne tu máme krásne rúže hneď pod oknom, my sme na tom takom vyvýšenom prízemí. A ja keď sa zobudím a odostriem vlastne roletu.
0: Tak je tam suseda.
1: Nie, to je suseda. Ale sú tam tie rúže. A mne to pripomína, že vlastne ako tá je práca, že ona akože možno tá, ona ani myslím si, že nemá byť do tej strany ulice, ale že ona sa tam stará o to pre nás všetkých a veľmi ma to teší, že proste taká rúfička na ráno. No, že niekto mi tam prichystá kyticu každý deň v podstate.
2: To je krásne.
1: Takže to je taká drobnosť a kvetinky ma strašne tešia, akože kdekoľvek po meste, aj v zime som si začala všímať, že kríky, ktoré proste majú nejaké, hej, že čokoľvek farebné na sebe, aj keď sú chladnejšie dni, mňa to strašne ako keby vie tak povzbudiť. Alebo len zelená, že už len keď borovice, že všetko ostatné umrelo.
2: Že vidíš, že niečo žije proste.
1: Hej, že proste áno, táto zelená farba. Takže toto ako vieme tak potešiť.
0: Tak ďakujeme, myslím si, že tá radosť prešla aj na nás v tejto chvíli a my v tejto chvíli do nášho hudobného playlistu. My budeme pokračovať v tejto téme v momentkách aj po tejto prestávke.

0: Sme tu aj po hudobnej prestávke v relácii Momentky. Dnes v štúdiu Rádia 7 s Miou a s Kikou, moje meno je Dávid, a rozprávame sa o maličkostiach. Pred malou chvíľkou sme sa rozprávali o tom, čo nám dokáže zlepšiť deň. Mia, ty si spomenula zeleň, kvety, susedu v okne. Kedy sme sa úprimne potešili z niečoho, čo by iný človek možno nevnímal alebo si nevšimol? Spomenula si tie kvety alebo zeleň vo všeobecnosti, že v zime ti to robí radosť. To si možno veľa ľudí nevšimne, keď sa pozerá len pod nohy. Poďme, možno aj ty, Kika, zapoj sa.
1: Ja som sa tešila, že ešte aj na tú prvú otázku odpoviem, ale ja si spomínam na jedno ráno, kedy si mi ty, Dávid, teda priniesol kávu, ale akože ja sa vždy poteším z kávy, že neviem si predstaviť moment, kedy by som si povedala, že teraz ma nepotešila káva, ale ty si mi to dal do takého nového pohára, pretože my sme asi deň predtým dojedli taký džem, ktorý sme mali v takom veľmi peknom sklenenom pohári, a Dávid to umyl a rozhodol sa, že to takto zrecykluje, že z toho budeme normálne piť kávu, a my si doma robíme taký filtrík, čiže ono sa to aj tak akože že dlhšie pripravuje, trošku vidíš, ako to tam kvapká a parí sa z toho tak krásne. Ráno jednoducho taká idylka, a ako si mi to nalial do toho netypického pohára, a to on sa tak zarosilo. Ja som bola normálne z toho taká úžasnutá, že to tak pekne vyzerá a že ja mám veľmi rada rána, lebo pre mňa je to ako taká nová šanca do života, že začínaš niečo od začiatku, a že už potom ten deň akože ako ide, tak väčšinou je to trošku taký chaosík, ale minimálne to ráno je nádherné, že kým tá káva je teplá, tak si môžeš akože vychutnať ten moment, že máš tých pár krásnych ranných momentov, tak to by som povedala, že možno nie každý by sa z oroseného pohára tak potešil.
2: Pekne.
1: Ďakujem ja.
0: Ja som bol vďačný, keď som naposledy išiel do práce na bicykli, pretože som si povedal, že chcem niečo robiť aj so svojím telom a chcem trošku viac pohybu. A taký ten pocit, kedy idete na tom bicykli a máte pocit, že ste na dovolenke, pretože je vonku príjemne a tak vám fúka do vlasov a pomaly taký filmový záber. Mm-hmm. Tak to bol taký, že ďakujem, pane.

0: Dania, keď ťa už máme tu v štúdiu Rádia 7, tak ty vlastne manželstvo tvoje je také medzinárodné a žila si už asi na 4 miestach, či už v Amerike, v Angole, v Norsku alebo v Francúzsku. Čo si sa možno naučila, alebo čo ťa naučil život v Afrike, alebo tej Amerike, alebo na tých iných miestach, čo sa týka váženia si nejakých detailov alebo maličkostí, alebo že či si vážiš veci viac.
1: Mm-hmm. Určite hej, asi každé miesto malo niečo do seba a niečo iné ma naučilo. V Norsku som si uvedomila, že vlastne Norsko je nádherné a odporúčam každému, aby tam išiel aspoň raz v živote, ale uvedomila som si, že vlastne Slovensko je v niečom podobné, že máme veľmi veľa zelene, že máme takú malinkú krajinu, aj keď teda oni sú geograficky obrovskí, ale hej, že národ je to malý, tí Nori, a že my sme tiež akože maličký národ. A tak som si to ako vedela porovnať, že vlastne to Slovensko už nie je až také zlé. A jak sa hovorí niekedy, že je po anglicky, že tráva je zelenšia na druhej strane, uh-huh. Tak v Norsku je tá tráva naozaj zelená, stále tam prší, ale prišla mi aj tá slovenská tráva zrazu veľmi taká zelená. Čiže to bola taká perspektívne maličkosť, ktorú som si uvedomila.
0: Vedela by si možno urobiť aj také porovnania s inými krajinami, že kde uh-huh. si tam akože niečo uvedomila?
1: Hej, rozmýšľam. V Angole som si uvedomila, že vlastne aké to dôležité mať komunitu okolo seba, že ľudí, ktorí vás majú radi a nebyť sám. Že tam, keď človek existuje sám, to sa ani nedá vlastne. Tam sa nikdy sa tam nedá byť sám. Tam vám vždycky niekto zaklope na dvere, či ide niečo predať vám, alebo proste, hej, že tam človek nežije v izolácii a keď v nej žije, tak je to veľmi zlé, že je to človek úplne že vylúčený. Čiže tam som si uvedomila, že aké to vzácne mať ľudí okolo seba a že sa to dá vlastne začleniť úplne do bežného života. Takže aj tu sa to snažíme tak robiť, že mať stále niekoho okolo seba.
0: Mňa vie veľmi potešiť také milé small talky alebo také malé rozhovory so susedmi. Hej, že nedávno sme vstúpili do nášho vchodu v bytovke a sme sa zarozprávali so susedmi, lebo čakali vlastne na výťah a my sme hneď na prvom poschodí, tak sme sa zarozprávali, že nie, že my nejdeme tak a bolo to veľmi také pekné. Potom ešte nejaký ďalší taký akože maličký rozhovor, ale mám pocit, že to je také priateľské, že sa cítim aj potom lepšie v tej bytovke. Mm-hmm. Tak toto mňa osobne potešilo.
2: Ja pozerám, teda sledujem na Instagrame jednu takú influencerku. Ona bola asi, že modelka, tuším asi, ale ona je pôvodom z Afriky, neviem presne z ktorej krajiny, ale viem, že ona teraz sa tam akože presťahovala naspäť a dáva tam presne také videjka, že ako tam žijú, presne ten komunitný spôsob života. A raz sa tam niekto spýtal, že ako tam v tej jej krajine riešia, že depresia, tak ona hovorila, že chápe, že je to ťažká choroba, ale že napríklad to, že žijú komunitne a to, že tam každý má niekoho veľmi blízkeho, ktorý keď niekoho dlhšie už nevidel, tak proste za ním príde, postará sa o neho, takže to im veľmi znižuje potom aj takéto rizika. Mm-hmm. A veľmi sa mi to páčilo, že ona dáva také krásne videá, tam celý čas slnko svieti. Stále má nejaké čerstvé ovocie so sebou a si hovorím, že no v tých našich bytovkách, že je to trošku iné, ale páči sa mi to, že kým sú ľudia, kým sú vzťahy, tak je dobre.
1: Hej, je to taká prevencia, pre mentálne zdravie určite.

0: My sme tu spomenuli aj praktické veci, ktoré z tých maličkostí nám robia radosti. Mia, ty si teraz spomenula aj tie rastliny, kvety. Kika, ty si spomenula možno aj nejaké videá aj z iných krajín, od influencerov. Viete si spomenúť na nejaký ten moment, kedy nejaký obyčajný úsmev alebo tá maličkosť spôsobená človekom, hej, zmenila vašu náladu?
1: Ja určite, hej. Chodím vám teraz opatrovať moju starú mamu, ktorá má Alzheimera. No a veľa vecí už si nepamätá, že už sa nevieme rozprávať o proste, hej, mojom detstve a podobne. Ale ona vždy, keď ma vidí, tak má nejaký nový kompliment pre mňa. A veľmi ma to, vždycky ma to vie veľmi pozbudiť, že aj keď som si vedomá toho jej, jej stavu, že toto ma úplne tak vytrhne. A minule mi povedala, že som veľmi krásna.
2: Oh.
1: A ona tým, že si nepamätá, že mi to už povedala, tak mi to povedala asi 4 krát počas tej návštevy. Čiže a je to tak veľmi úprimné, že viem, že to naozaj vychádza z toho jej srdca.
0: Že to nie je také zaťažené tým,
1: áno, že... presne tak. A je to veľmi krásne a vie to byť takým pohľadením aj napriek tej ťažkej situácii. Takže,
0: hej, to je naozaj krásne.
2: Ja si spomínam, že som... Že presne mám pocit, že tie maličkosti ťa potešia viac možno, keď okolitá situácia nie je úplne priaznivá. A pamätám si, že tiež som bola na návšteve u mojej švagriny a pamätám si teda, že ma veľmi bolela hlava v ten deň a že som sa nezvládala úplne akože rozprávať. Máte tie dospelácké rozhovory, že s ňou a teda však aj David, ty si tam bol, ona tam mala svojho manžela a že úplne som tie rozhovory jednoducho nevedela som sa ani sústrediť na to, lebo ma to veľmi bolelo. A zrazu teda oni majú malú dcerku, ktorá ma tak ťahala k nej do izby, že či sa nejdeme hrať a ja, že dobre, dobre, že idem, jasné, že idem s ňou, veď chcem sa s ňou zahrať, ale už som si tak hovorila, že aké to bude, že bolí ma hlava, že keď nezvládam ani rozhovory, že čo ešte venovať sa nejakému dieťaťu a tak. A to bola, že taká dobrá chvíľka pre mňa, lebo ona vlastne iba mi ukázala nejaké svoje gorálky a povedala, že ich ideme dávať vedľa seba na koberec podľa nejakej čiary, čo tam bolo. A to bolo všetko, ani sme ich nenavliekali, nechcela odo mňa nič kreatívne. Chvála Bohu.
0: Možno nejaký psychológ by ti to navrhol.
2: A naozaj to bolo opäť terapeutické. A ona bola ešte taká zlatučka, proste také dievčatko, hej, že oni tak presne, že tak chvália stále, tak mi hovorila, super sa mi hra s tebou, máš pekný prsteň, potom, že krásne gorálky si vybrala, ona tak úplne povzbudzovala. A pre mňa to bolo úplne presne, akože tak nápomocné, akože v tej mojej bolesti, že úplne vymyslela, že najjednoduchšiu vec. Všetko bolo úžasné, čo som spravila a vlastne nič zložité odo mňa nechcela, tak som si hovorila, že kamoško, teším sa na ďalšiu návštevu.
0: Vďaka Kika za zdieľanie aj tohto príbehu. My budeme pokračovať v téme drobnosti a maličkosti aj o malú chvíľku. Zostaňte naladení.

0: prechádzame ku poslednej otázke. Ak by sme mali vymenovať možno tri malé veci, za ktoré sme dnes vďační, ktoré by to boli? Mia, ty si mal peknú odpoveď.
1: Tak som si spomenula na moje tri deti. Tak neviem, či sa to ráta ako tri malé veci, ale sú to tri malí ľudia, tri maličkosti, hej. Takže, hej, toto určite.
2: Neviem, či je to maličkosť, ale naozaj som sa modlila predtým, než sme išli bývať do bytu, v ktorom momentálne sme. Nech máme peknú kúpeľňu a peknú kuchyňu. Akože nech to fakt, že vyzerá hygienicky a esteticky, ak sa dá. A naozaj, že z toho predošlého bytu, kde sme bývali, keď sme sa presťahovali sem do tohto aktuálneho, tak to bol rozdiel a že mne to teda spôsobuje radosť. Aj dnes ráno, keď som bola v kúpeľni, tak som sa iba tak rozhliadala, že som rada, že to tu vyzerá fajnovo, tak to je možno taká pre niekoho maličkosť, pre mňa aj celkom vlastne podstatná vec. A určite by som tam zaradila kávičku, ale nie kvôli tomu, že bez nej teraz nebudem vedieť fungovať celý deň, akože je to určite príjemnejšie s ňou, ale že väčšinou sa mi to spája s nejakým konkrétnym človekom, že sa s niekým dobre porozprávam a že akurát ten čas, kým si vypijem to jedno kapučino, tak je to, že prejde toľko času akurát, že môže vzniknúť nejaký dobrý rozhovor. Čiže to by som povedala. A tretiu vec, niekedy keď som doma sama, tak si zapnem na hlas obľúbený nejaký playlist a si iba tak tancujem po byte, to mám rada.
0: To som nevedel.
2: No, tam nie si vtedy. Nie, vtedy je to také, nevieš sa tak, ale neviem, či ty by si sa úplne, že najšťastnejšie pridal, vieš, a potom
0: jasné,
2: je to nuda.
0: Jasné.
2: Možno áno.
0: Je to tu. Vďaka Kika za zdieľanie. Ja som nedávno našiel moje pohrešované, stratené slúchadla bluetoothové. Za to som veľmi vďačný, lebo ja som s nimi už absolútne nepočítal.
2: Ja som tvrdila, že David si ich stratil. David tvrdí, že ja som ich stratila.
3: Oni sa sami stratili.
2: Ale oni sa presne nakoniec sa stratili sami.
0: Potrebovali by len sami. Potrebovali si šuflíku zatancovať ako Kika, ktorá to robí len tak introvertsky. Ďalšia vec, za ktorú som vďačný, boli sme na takom mužskom stretnutí nášho zboru, také víkendovke. Tam som bol vďačný, bol tam v areáli také veľké jazero tam bolo a tam som sa mohol člnkovať. Tak skoro ráno som mal stíšenie, som sa iba odplavil na člne. Potom som ešte veľmi vďačný, keď máme doma ovocie. Ja mám veľmi rád ovocie a ak máme... Ako?
2: Ducha sveta. Áno. Tiež dobre má.
0: Ovocie ducha, to je tiež celkom fajn, ale aj to fyzické ovocie, z ktorého sa môžeš najesť, je celkom fajn. To je z mojej strany, z našej strany v tejto chvíli všetko. My sme veľmi radi, že sme vás mohli sprevádzať aj touto reláciou. Verím v to, že sa vám niečo zapáčilo. Možno ste sa trošku pozasmiali, alebo len... Možno sa vám len zdvihol kútik na ústach. My sa v tejto chvíli s vami lúčime. Mia, ďakujem za to, že si sa pridala do tejto relácie.
2: Ďakujem aj ja.
0: Kika, aj tebe ďakujem.
2: Aj mne sa zdvihli kútiky.
0: Lúči sa s vami aj Dávid. Do počutia.

0: zaujímavosti zo židovského sveta.
1: Každý piatok večer sa rodiny spolu stretávajú, robia hostiny. Ja som v Izraeli zažila to, že častokrát práve volali hostí aj cudzincov.
0: Šabat klub a mnohé ďalšie relácie pre vás vysielame na Rádiu 7 24/7. Ak ste niekedy premýšľali nad podporou našej misie, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko sa za necelé 20 ročia prepadlo z pozície jednej z najperspektívnejších ekonomik strednej Európy na úplný chvost Európskej únie. Najnovší rebríček konkurencieschopnosti IMD pre rok 2026 zaradil Slovensko na 63. miesto zo 70 hodnotených ekonomik. V rámci členských štátov Európskej únie ide o najhoršie umiestnenie. Negatívny trend sa podľa analytikov začal po roku 2010. Najprv išlo o nenápadné zhoršovanie, ktoré sa postupne premenilo na systematický pokles. Za posledné 4 roky sa Slovensko prepadlo v rebríčku zo 49. na 63. miesto. Slovenská republika, zastúpená Ústavom pamäti národa, prevzala od júla predsedníctvo v Európskej sieti Pamäť a Solidarita. Predsedom riadiaceho výboru sa stal predsedom

koncentráciu rafinérskych a skladovacích kapacít vo veľkých uzloch. Podľa politologa Martina Jirovša sa práve tieto zariadenia stávajú cieľom ukrajinských útokov, čo môže mať dosah na ceny paliv, export ropných produktov aj príjmy ruského štátneho rozpočtu. Rusko patrí medzi najväčších producentov ropy na svete. Výpadky rafinérií však ukazujú, že samotná ťažba nestačí na stabilné zásobovanie trhu palivami. Dánska premiérka Mette Frederiksenová vyhlásila, že Grónsko nie je na predaj. Reagovala tak na útorkové vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Trump po príchode na summit NATO v Ankare zopakoval svoje tvrdenie zo začiatku roka, že Grónsko, poloautonómne arktické územie Dánska, by malo byť pod kontrolou Spojených štátov. Následne kritizoval Dánsko za nedostatočné investície do obrany ostrova. Viaceré prieskumy uskutočnené medzi Grónčanmi ukazujú, že výrazne odmietajú, aby sa Grónsko stalo súčasťou USA. Obce dostávajú počas horúčav peniaze na odhŕňanie snehu. Progresívci kritizujú 20 rokov starý mechanizmus a volajú po zmene. Poslanec Marek Lackovič vysvetlil, že 20-ročný mechanizmus dáva obciam peniaze formou podielových daní aj podľa úrovne nadmorskej výšky. Ako upozornil, vo vysokohorských obciach tak dostávajú aj v lete peniaze na posypovú soľ a pluhy. Oveľa väčším problémom sa však podľa neho dnes stávajú vysoké teploty v nížinách a obce namiesto odhŕňania snehu potrebujú vybaviť klimatizácie do zariadení pre seniorov či závlahové systémy. Lackovič zdôraznil, že vláda mala tento systém dávno zmeniť. Americký prezident Donald Trump v stredu na samite NATO v Ankare vyhlásil, že prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončilo. Jeho vyjadrenie prišlo po amerických útokoch na desiatky cieľov v Iráne a následných iránskych odvetných úteroch proti americkým základňam v Perskom zálive. Americký prezident zároveň využil začiatok samitu na ostrú kritiku spojencov. NATO vyčítal postoj k Iránu aj nesúhlas viacerých spojencov s jeho plánom dostať Grónsko pod kontrolu Spojených štátov. Líderka francúzskej krajnej pravice Maria Le Penová v utorok definitívne potvrdila, že bude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Urobila tak len niekoľko hodín potom, ako odvolací súd síce potvrdil jej vinu v kauze spranevery financií Európskeho parlamentu. Zároveň jej však výrazne skrátil zákaz výkonu verejných funkcií. Le Penová bola uznaná za vinu zo zneužívania finančných prostriedkov Európskeho parlamentu určených na asistentov europoslancov. Holandský offshore veterný park Ecowende s výkonom 760 MW sa postupne uvádza do prevádzky a plnú komerčnú prevádzku má dosiahnuť do konca roka 2026. Veterný park má patriť medzi ekologicky najpokročilejšie offshore projekty v Európe. Súčasťou opatrení na ochranu vtáctva netopierov sú väčší rozostupy medzi turbínami, vyhradený koridor pre vtáky, vyššie umiestnené gondoly a radarový monitoring s využitím umelej inteligencie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Drahí priatelia, zdravím vás pri dnešnom programe, ktorého témou bude modlitba. Hovoríme o sérii duchovných princípov, ktoré majú posunúť cirkev v našom národe smerom k prebudeniu. Mojou vášňou je, aby sme mohli zažiť duchovné prebudenie, ktoré zasiahne všetky sféry nášho národa. A ono to všetko začína vnútri, začína to v srdciach ľudí, ktorí sú nastavení hľadať Boha nadovšetko. Pri mojej poslednej téme sme hovorili o chvále, o uctievaní, pretože to je tým primárnym poslaním cirkvi ako Božieho ľudu. Boh si zasluhuje chválu zo všetkých národov a preto sme boli stvorení. To je tým prvotným zámerom, prečo cirkev existuje, aby vzdala chválu Bohu, aby Boh dostal uctievanie zo svojho stvorenstva, ktoré bolo vykúpené. Dnes sa posunieme trošku ďalej a budeme hovoriť o ďalšom z kľúčov, ktorý pripravuje a nastavuje cirkev pre duchovné ovláženie, prebudenie, zobudenie, a to je modlitba, modlitebná vášeň. História prebudení nás učí, že táto vlastnosť, ktorá spája všetky generácie prebudenia, je práve modlitebný zápal, modlitebná vášeň. To je to, čo je vlastné pre všetky vlny Božieho pôsobenia v minulosti a aj dnes. Tam, kde cirkev vyhľadáva intimitu, blízkosť Božej prítomnosti, Boh sa k tomu priznáva a navštevuje svoj ľud v špeciálnom navštívení, v prebudení, v ovlažení cirkvi, a to má koniec koncom dopad na spoločnosť ako takú. Úprimne, nemám rád kázne, v ktoré musím najskôr kázať sám sebe osobne, a modlitba je určite takýmto vyučovaním, výzvou, ktorá nás vedie k tomu, že to musíme žiť a nie len o to rozprávať. A modlitba ako vzťah s Bohom je základnou esenciou pre kultivovanie nášho vzťahu s Bohom. Inými slovami, bez modlitebného života žiaden kresťan nemôže mať reálny vzťah s Bohom. Toto vidíme od samého začiatku v písme, keď Boh stvoril Adama a Evu, tak si čítame o tom, že navštevoval záhradu, že prichádzal do záhrady Eden, aby sa prechádzal s Adamom a Evou vo večernom vánku. To bolo niečo, čo od samého začiatku stvoreného človeka bolo normálnou súčasťou takého kolobehu alebo rytmu životného štýlu Adama a Evy ako stvoreného človeka. Keď sa v roku 1952 jeden doktorant v Princetone spýtal svojho profesora Alberta Einsteina, čo ešte zostáva ako neprebádaný projekt, čo ešte treba preskúmať ako originálnu disertačnú prácu, Einsteinová odpoveď bola "Find out about prayer", čo znamená zisti, ako funguje modlitba. Určite pri tomto mojom dnešnom preslove nie je možné pokryť všetky elementy modlitby a my sa pozrieme len na niektoré základné kľúčové veci, ale už Einstein rozumel tomu, že na modlitbe je niečo, čo je ťažko pochopiteľné a čo nás presahuje. Bol jeden menej známy anglický kazateľ, ktorý sa volal Sidlow Baxter. Tento muž pastoroval 3 cirkevné zbory za viac ako 60 rokov svojej pastoračnej služby. A to, čo bolo špeciálne v každom jednom z týchto cirkevných zborov, bola skutočnosť, že v každom jednom z nich zažili prebudenie. To je celkom dobrý záznam a celkom dobrá reputácia kazateľa, keď v každom z jeho zborov, ktoré pastoruje, prichádza prebudenie. A on hovorí tento výrok: prebudenie neprišlo ako výsledok môjho kázania, čo je pre nás kazateľov vždy tá zlá správa. Pretože ak by prebudenie prichádzalo ako výsledok našich kázní, tak určite už celý národ by bol spasený. Prišlo ako výsledok toho, že sa členovia zaviazali modliť, až kým prebudenie nepríde. A ono vždy prišlo. Je zrejme, že tam, kde sa cirkev zaviaže k modlitbe, kde sa zjednotia, zmobilizuje ku modlitbe, Boh sa k tomu prizná a prebudenie pošle. Jeden z najznámejších príbehov moderných prebudení je to, čo sa udialo v 20. storočí v Južnej Kórei. Krajina, ktorá bola veľmi silne buddhistická a takisto silne protikresťanská, zažila výrazné Božie navštívenie a dnes je známa ako krajina, ktorá zažila duchovné prebudenie. Jednou veľkou osobnosťou z Južnej Kórey, ktorá bola instrumentálna pri tejto vlne prebudenia, je pastor, ktorý je známy ako doktor Jongi Cho.
V čase, keď jeho zbor mal okolo 370 tisíc členov, vieme, že neskôr ten zbor narástol o mnoho viac, a mal rozsiahlú medzinárodnú službu, Jongičo hovorí, že ja by som nedokázal obstáť v tejto službe, ak by som sa každé ráno aspoň hodinu nemodlil. A potom dodáva, že ak má kázať v Japonsku, v krajine, ktorú pokladal za duchovne veľmi rezistentnú, pred kázaním sa musí modliť 3 až 5 hodín. Je fenomenálne, čo Boh urobil cez ľudí, ktorí mali takýto silný modlitebný záväzok v krajine, ktorá bola v obrovskej duchovnej tme a napokon zažila duchovné navštívenie, zažila prebudenie. Tento zbor je známy tým, že každý piatok od 10:30 večer do 5:30 rána prechádzajú modlitby, kde sa zhromažďujú tisíce ľudí, aby volali za prebudenie vo svojom národe. A Jongičo to vysvetľuje tak, ak niekto môže prebdieť celú noc niekde na diskotéke alebo na party, prečo by sa vrúcni kresťania nemohli celú noc modliť a oslavať Boha? Myslím si, že ak chceme zažiť duchovné prebudenie v našom národe, musí sa niečo zlomiť vnútri v nás, v lídroch v cirkvi, ale takisto v každom jednom človeku, ktorý si hovorí, že je znovu zrodený kresťan, a musí povstať táto vášeň pre modlitebné prerazenie, pre modlitebný príhovor a Boh sa k tomu prizná. Dovolte mi, aby som sa teraz pristavil pri dvoch zámeroch, ktoré modlitba v živote kresťana má. Pozrieme sa na dve cieľové skupiny alebo dve východiska, dve nastavenia v modlitebnom živote každého jedného kresťana. To prvé bude, ako sa máme modliť sami za seba, teda zodpovednosť kresťanov modliť sa sami za seba. A to druhé smerovanie bude modliť sa za druhých. Je veľmi dôležité, aby sme toto dokázali rozlíšiť, pretože tá primárna zodpovednosť v modlitbe je sám za seba. Ak máme efektívne sa modliť za náš národ a modliť sa za druhých, slúžiť v modlitbe iným, musíme byť najskôr schopní vo svojom vlastnom modlitevnom živote udržať tú modlitevnú disciplínu a preraziť v modlitevnom živote sami za seba. Písmo hovorí, trpí niekto medzi vami, nech sa modlí, z epištoly Jakoba. Inými slovami, ak niekto zažíva nejaký kritický stav alebo nejakú problémovú situáciu, jeho automatizovanou reakciou by malo byť to, že vyhľadáva Božiu prítomnosť, modlí sa sám za seba. Dnes žijeme v kultúre, kde 21. storočie nám núka všetky ostatné riešenia okrem modlitby. Máme tabletky na bolesť, máme špecialistov na choroby, máme konzultantov na problémy, máme psychológiu na depresie, máme mediátorov na konflikty, máme banky na finančné potreby, poznáme internet, Google, kreditky, knihy, máme Wikipédiu. Máme všetky tieto druhotné riešenia bez toho, aby sme boli donútení vyhľadávať moc modlitby. Ja ako pastor sa často stretávam s tým, že ľudia vyhľadávajú pastoračnú pomoc bez toho, aby najskôr sa modlili sami za seba. A bez toho, aby to najskôr sami v sebe v modlitbe prebojovali. Každý je pred Bohom primárne zodpovedný za svoje vlastné prerazenie, za svoj vlastný duchovný víťazný život. Dovolte, aby som tú otázku položil tak priamo, kedy si sa naposledy zavrel sám s Bohom a povedal, páne, ja nevidím odtiaľto, kým ma nezmeníš. Kedy si naposledy hľadal Boha skôr, než by si sa obrátil k tabletke alebo ku kreditke alebo k akémukoľvek inému riešeniu. Z detstva si pamätám jednu pieseň, ktorú sme spievavali v cirkvi a tá pieseň znela tak, že to ja, o páne môj, stojím tu v modlitbách. Ani môj kňaz, ani vládca, som to ja. Stojím tu v modlitbách. V písme je mnoho príbehov, ktoré ilustrujú to, o čom teraz hovorím. Ja veľmi rýchlo spomeniem dva. Ten prvý je o Jakobovi z Genesis 32. Jakob mal za sebou pokazaný život. Čo sa dalo pokaziť, pokazil. Vyšiel zo svojho rodičovského domu s tým, že koho sa dalo urazil, ublížil, zranil svoje okolie, podvodom si získal požehnanie, právo prvorodeného. Napokon zažil približne 20 rokov v izolácii. V tom období mu Boh dal rodinu, veľkú rodinu, ale teraz vie, že sa má stretnúť so svojím bratom, ktorému ublížil.
A tak vyslal k nemu mierovú misiu. Odpovedou bolo, že tvoj brat ti prichádza oproti a má 400 mužov. Jakoba zachvátil strach a úzkosť. Urobil zúfalé opatrenie, rozdelil tábor na dve časti a modlí sa. Všetko, čo mal, nechal prejsť cez rieku na druhú stranu a on je úplne sám. A tá noc bola pre ňo pamätná. Bojoval s Bohom a jeho výkrikom bolo: Bože, ja ťa nepustím, kým ma nepožehnáš. My vieme, že v následovnej kapitole Jakob zažil krásny príbeh zmierenia so svojim bratom, ale musel to najskôr prebojovať sám s Bohom. Musel stráviť tú noc vo svojom zápase s Bohom, aby dostal to prerazenie. Podobný príbeh je o žene z prvej knihy Samuelovej, ktorá sa volala Anna. Dnes ju poznáme ako matku Samuela, ale ona prežila dlhú časť svojho života ako neplodná žena, ktorá sa porovnávala s inou ženou, zažívala trápenie, závisť, šikanu a ponižovanie. A my ju nachádzame v chráme v Šílo, kde má slzy a bolesť a bolo to až tak silné, že pre svoj psychický stav bola neschopná prijať potravu. Ale vidíme ju, ako vstala od stola, išla do Božej prítomnosti a tam sa v žalostnom plači modlila pred Bohom. Bol to tichý krik, jej pery sa pohybovali, ale hlas nebolo počuť. A takto trávi dlhý čas pred Bohom, vylieva svoju dušu pred Hospodinom, až do chvíle, kým Boh nezasiahol a prorockým spôsobom ju neutvrdil v tom, že jej modlitba bola vypočutá. Priatelia, ak máme vidieť prebudenie v našom národe, musí to začať modlitbou. Musí to začať tým, že sa niečo v nás zobudí. Modlitebná vášeň. Máme sa modliť sami za seba a ako budeme vidieť v ďalšej časti, máme sa modliť za druhých ľudí okolo seba.

Priatelia, dnes sa zaoberáme témou modlitby a hovoríme o tom, že ak má nastať prebudenie v našom národe, ak cirkev má zažiť Božie ovláženie, prebudenie, nepôjde to bez modlitby. Boh sa k modlitbe priznáva. Boh, ktorý rád odpovedá na modlitby. Preto má byť veľkou prioritou pre cirkev, pre znovuzrodených kresťanov, aby boli vášniví modlitebníci, aby to boli ľudia, ktorí sa spoja v modlitebnom zápale za prebudenie. V prvej časti som hovoril o potrebe modliť sa sám za seba. Hovoril som o tom, že každý kresťan má primárnu zodpovednosť za svoje vlastné duchovné víťazstva, duchovné prerazenie, za svoje vlastné duchovné napredovanie. A to si vyžaduje, aby sa modlil sám za seba, aby udržiaval svoj vlastný modlitebný plameň. A to za ňoho neurobi nikto iný, ani ten najlepší pastor na svete. V tejto druhej časti sa chcem zamerať na modlitbu za druhých. Každý má momenty, keď potrebuje spojiť svoju vieru a svoje pomazanie s vierou a pomazaním, ktoré má niekto iný. Pavol povedal v Galackým 6.2, že máme niesť bremena jedni druhých a tak naplníme Kristov zákon. Inými slovami, v cirkvi to funguje tak, že tvoje bremeno je aj mojim bremenom. V 1. Korinským 12 sa píše, že ak trpí jeden úd a jeden orgán v tele, spolu s ním trpia všetky údy. Inými slovami, ak jeden človek v cirkvi, jedna časť tela Kristovho zažíva nejaký problém, nejakú ťažkú situáciu, tak je to bremeno, ktoré znáša koniec koncov celé telo. Ako časti tela sa navzájom potrebujeme. Ja potrebujem vaše modlitby, inak naplňam svoje poslanie, inak kážem, vyučujem, uvoľňujem Boží moc, keď sa cirkev modlí za mňa. A pošto Pavol často vyzýval cirkev, aby sa modlila za neho. A tento level modlitby je príhovor, je to príhovorná modlitba. Je to služba modlitbou niekomu inému. Tu zažívame, teda z písma poznáme niekoľko spôsobov príhovornej modlitby. A ten prvý, ktorý spomeniem, je služba starších v cirkvi. To je ten modlitebný záber, keď služobníci alebo lídri v cirkvi, ktorí sú uvoľnení v autorite, sa modlia nad niekým, pomažú ho olejom. A písmo vraví, že modliba viery takto prinesie zázračné prelomenie do tej situácie. Služba modlitbou niekoho, komu si duchovne podriadený a kto ťa duchovne kryje, kto ťa stráži, kto bdie nad tebou, má obrovskú váhu. Ako pastier v autorite stojím proti nepriateľovi a proti jeho útoku nad tebou, to je to, o čom tu písmo hovorí. Olej symbolizuje Svätého Ducha a takisto uzdravenie. V starých dobách sa olej dokonca používal ako fyzický liek na rany. Vieme, že olej samotnom nie je nejaká nadprirodzená moc. Ten, ktorý prichádza a zachraňuje a vyslobodzuje, je Pán a jeho duchovné pomazanie. A to pomazanie olejom symbolizuje, je takým aktom viery, symbolizuje to, čo Boh robí v duchovnej rovine. Text, ktorý tu spomínam, je v Jakubovi v kapitole 5 od verša 13. A ja ho prečítam, pretože je to veľmi silný text. Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. To je to, o čom som hovoril doteraz. Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy. Je niekto medzi vami chorý? Nech si zavolá starších cirkví a nech sa nad ním modlia, keď ho v Pánovom mene pomažu olejom. To je ten rozmer modlitby za druhých, kde človeku, ktorý je chorý alebo prechádza nejakou krízou, slúžia jeho duchovné autority, starší cirkvi, pastieri a tak ďalej. A modlitba viery zachráni chorého, toto je obrovské zasľúbenie, a Pán ho pozdvihne. Inými slovami, Boh zareaguje na túto modlitbu a nadprirodzeným spôsobom zasiahne a pozdvihne toho človeka. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. A teraz tu prichádzame k tomu ďalšiemu rozmeru takejto príhovornej modlitby, kde si navzájom slúžia jednotlivé údy tela Kristovho, to znamená kresťania, si slúžia navzájom. Tento verš 16 znie takto. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého. Obrovská sila je to, keď sa cirkev modlí jedný
za druhých navzájom. Prináša to uzdravenie, prináša to spásu našich rodín a v konečnom dôsledku je to niečo, čo prináša prebudenie v národe. Boh nás volá vytrénovať a vyslať armádu modlitebníkov. Možno aj ty máš byť jej súčasťou. Verím tomu, že sa schyluje k takémuto boju o prebudenie cirkvi, o spasenie tisícov v našich mestách, v našom národe, o duchovný vplyv po nebeských oblastiach. Boj je Boží, ale i keď nevieme prečo, Boh sa nechal obmedziť modlitbami viery svojich detí. On sa rozhodol robiť veci cez nás, nie nejakým kozmickým spôsobom, bez nás. On si používa nás, naše modlitby, k tomu, aby sa diala jeho vôľa na zemi, tak ako je to mienené v nebi. Pri príhovornej modlitbe je veľmi dôležité, aby sme boli Božími priateľmi. Traja najznámejší príhovorcovia v písme, respektíve v starej zmluve, boli zároveň známi ako Boží priatelia. Abraham bol prvý z nich. On sa prihováral za Lota, za Sodomu a bolo to veľmi nátesno, ale takmer odvrátil Boží súd nad Sodomou. A písmo ho nazýva trikrát Božím priateľom. Ďalší známy prihovorca bol Mojžiš. Prihováral sa za zachovanie národa a Boh zvrátil súd nad izraelským národom na základe Mojžišovho príhovoru. A Mojžiš opäť bol známy ako Boží priateľ. Písmo o ňom hovorí dvakrát, že mal vzťah s Bohom tvárou v tvár. Inými slovami, nebolo to na diaľku, bolo to zblízka. Bol intimným Božím priateľom, dôverným Božím priateľom. Tretí príklad zo starej zmluvy je Eliáš, ktorý sa prihováral za národ a v autorite zastavil dážď na 3,5 roka a potom ho uvoľnil. On bol takisto známy ako Boží priateľ, niekto, kto požíval privilegia dôvernosti s Bohom, bol vzatý do neba ohnivým taxíkom, nachádzame ho na vrchu premenenia s Ježišom. Pointa spočíva v tom, že najväčší príhovorcovia sa rodia z najväčších Božích priateľov. Príhovorná modlitba má hlboké korene v blízkom poznaní Boha, v priateľskom vzťahu s ním. Ono to funguje tak, že ak sa máš o niečo zasadiť, ak sa máš za niečo prihovoriť alebo o niečo zabojovať, potrebuješ konexie, potrebuješ známosti na vysokých miestach. Pomôže, ak máš priateľa na vysokých miestach. Samozrejme, má to aj zvrátenú stránku, ale ak hovoríme o modlitbe, je podstatné, aby si bol v priateľstve s Bohom, ak si pýtaš veľké veci. Pán Ježiš povedal v Evanjeliu Jána v 15. kapitole: ak zostávate vo mne a ak aj moje slova zostávajú vo vás, proste, čo len chcete a stane sa vám. Toto je veľmi silná hláška. Ježiš nám dáva garanciu, že ak náš vzťah s ním bude intenzívny, bude dôverný, naše príhovorné modlitby budú vypočuté. Je tu príbeh o viniči, ktorý Ježiš spomína, a vinných ratolestiach, ktoré prinášajú ovocie. Jeho pointov je, že ak si napojený na Ježiša, ak si máš blízky kontakt, on v úvodzovkách vybaví tvoju žiadosť. To je spôsob, ako premodliť svoj život, svoju službu, svoje svedectvá, svoj vplyv. Boh takto vykoná mocné veci a pritom bude oslávený. Je to v jeho záujme, aby si sa uchádzal v príhovore o Božiu priazeň. Ak naše príhovory nevychádzajú z priateľstva s Bohom, sú potom motivované našou telesnosťou alebo ľudskou múdrosťou, nejakou vlastnou fantáziou, egoizmom, našimi vlastnými túžbami alebo snami, prípadne sú hnané potrebami, núdzou alebo naliehavosťou života. Naopak, ak sa niečo takto narodí z Božieho ducha, ak je to takto vložené Duchom Svätým do nášho ducha a my sa s tým stotožníme, zrastieme s tým, budeme tým modlitebne žiť, ja to modlitebne motivovať a výsledkom bude to, že sa narodí niečo, čo povstáva od Boha, čo mu on garantovane požehná a čo jeho oslávi. Takto sa rodí prebudenie. Prebudenie neprichádza nejakým ľudským programom, rodí sa na modlitbe. Rodí sa tak, že sa modlíš sám za seba, že si verný a dôsledný a disciplinovaný vo svojom vlastnom modlitevnom záväzku sám za seba, že prebojuje svoje vlastné boje. A napokon, že sa modlí za druhých.
Modli sa za ľudí, ktorí sú blízki okolo teba, modli sa za svojich bratov a sestry, za cirkev a prihovára sa nakoniec za národ, prihovára sa za mesto, kde si, kde ťa Boh postavil. A Boh odmeňuje takúto modlitbu, ktorá vyviera z dôverného vzťahu s ním, odmeňuje ju tým, že na ňu odpovedá a navštívuje svoj ľud. Toľte, aby som ukončil citátom, ktorý podal Andrew Murray, jeden zo známych modlitebníkov a takisto učiteľov o modlitbe, povedal tento výrok. Príhovorná modlitba. Nepovedali by sme, že je tým najsvetejším gestom odvahy nás ako Božích detí? Je tým najvyšším privilégiom a potešením spojeným s našim spoločenstvom s Bohom. Je tou silou, kde sme my použití Bohom ako jeho nástroje pre jeho veľké dielo, v ktorom činí ľudí svojim príbytkom a zjavuje svoju slávu. Priatelia, mojou výzvou pre nás je, aby sme sa stali modlitebnou cirkvou. Cirkvou, ktorá zápasí za seba a zápasí za svoje okolie. A verte mi, Boh sa k tomu prizná. On je verný Boh a on vždy splní to, čo zasľúbil. Dovoľte, aby som vás viedol teraz k modlitbe. Bože, my sa prihovárame teraz za seba. Chceme byť modlitebníci, chceme byť ľudia, ktorí sú zapálení pre Tvoje kráľovstvo, ktorí hľadajú Tvoju vôľu, tak ako v nebi, tak aj na zemi. Prihovárame sa za svoje okolie, za svoje rodiny, za cirkev a za náš národ. Prihovárame sa za to, aby si navštívil tento národ svojim duchovným prebudením, aby v čase, ktorý si nám ešte vymeral, mohlo čo najviac ľudí spoznať Teba ako svojho spasiteľa, svojho záchrancu, vysloboditeľa. Dopredu Ti ďakujeme za to, čo vykonáš. Tešíme sa na to a ďakujeme Ti za to, že môžeme byť Tvojimi spolupracovníkmi v tomto diele. Amen.

0: dôležitosti a zmysle modlitby nám viac povie Miro Tóth z Nitry.
1: Pri príhovornej modlitbe je veľmi dôležité, aby sme boli Božími priateľmi. Traja najznámejší príhovorcovia v písme, respektíve v starej zmluve, boli zároveň známi ako Boží priatelia.
0: Vypočujte si reláciu Hlas pre Slovensko po 18. a v repríze pondelok po 14.
2: Izraelské udalosti.
3: Súhrn udalosti v Izraeli a na Blízkom východe pre poslucháčov Rádia 7 pripravuje Peter Švedzicej Slovensko. Je piatok 10. júla 2026. Trump tvrdí, že memorandum s Iránom je mŕtve. Americký prezident Donald Trump v stredu 8. júla počas samitu Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare vyhlásil, že memorandum o porozumení medzi USA a Iránom považuje za mŕtve. Denník Times of Israel informoval, že Trump zároveň pohrozil ďalšími americkými útokmi proti Iránu ešte počas stredajšej noci. Teherán obvinil z porušenia prímeria po útokoch na obchodné lode v Hormuzskom prielive a raketovej palbe v oblasti Perského zálivu. V noci z utorka na stredu zasiahli americké ozbrojené síly iránske vojenské ciele ako odpoveď na útoky proti lodnej doprave v Hormuzskom prielive. Irán následne odpovedal vystrelením rakiet a bezpilotných lietadiel smerom na Kuvajt a Bahrajn. Kuvajtské úrady oznámili zostrelenie dvoch balistických rakiet a 13 dronov. Trump zároveň pripustil obnovenie námornej blokády iránskych prístavov a nevylúčil ďalšie vojenské operácie. Minister obrany USA Pete Hegseth uviedol,

oznámil začiatkom tohto týždňa, ale iba zmeniť jej podobu. Denník Israel Hájom upozorňuje, že palestínske teroristické hnutie sa snaží presadiť v pásme Gazy tzv. Model Hizbaláhu, ktorý už roky funguje v Libanone. Formálne by správu územia prevzala technokratická komisia napojená na palestínsku samosprávu, zatiaľ čo Hamas by si ponechal zbrane, podzemnú infraštruktúru a schopnosť pokračovať v ozbrojených útokoch proti Izraelu. Izraelské bezpečnostné kruhy preto trvajú na tom, že bez úplného odzbrojenia Hamasu nemá odovzdanie civilnej správy žiaden význam. Obnova pásma Gazy a distribúcia humanitárnej pomoci by sa síce mohli obnoviť, no ozbrojené krídlo Hamasu by zároveň získalo čas a priestor na obnovu svojich vojenských kapacít. Podľa dostupných informácií viacerí vysoko postavení predstavitelia Hamasu v pásme Gazy prežili vojnu a naďalej riadia civilné aj vojenské štruktúry hnutia. Medzi nimi sú aj osoby úzko spojené s bývalým lídrom Hamasu Yahya Sinwarom a s iránskou osou v regióne. Hamas pritom podobné návrhy predložil už viackrát aj v minulosti. Izrael preto zdôrazňuje, že základnou podmienkou akéhokoľvek povojnového usporiadania zostáva princíp jednej autority a jednej zbrane. Bez jeho naplnenia by sa podľa izraelských predstaviteľov začalo odpočítavanie do ďalšieho kola vojny. Iránske rodiny 6 mesiacov oplakávajú obete masakrov. V Iráne si tisíce rodín v týchto dňoch pripomínajú 6 mesiacov od krvavého potlačenia protivládnych protestov, ktoré zasiahli krajinu začiatkom januára. Denník Jerusalem Post priniesol svedectva príbuzných obetí, ktorí hovoria o streľbe dodávov, zmiznutiach a zastrašovaní zo strany bezpečnostných zložiek režimu. Podľa odhadov organizácií na ochranu ľudských práv mohlo byť počas dvoch januárových dní zavraždených 35 až 40 tisíc ľudí. Protesty sa začali 28. decembra 2025 po prudkom zhoršení hospodárskej situácie a rýchlo sa rozšírili do viacerých miest krajiny. Exilový korunný princ Reza Pahlavi vyzval Iráncov, aby vyšli do ulic. Režim následne podľa mnohých správ odpovedal ostrou palbou, nasadením ostreľovačov a masovým zatýkaním. Viaceré zdroje tvrdia, že rozkaz na tvrdý zásah vyšiel ešte od bývalého najvyššieho vodcu Aliho Chameneiho. Rodiny obeti opisujú bolestivé pátranie po telách svojich blízkych a tlak úradov, aby prijali oficiálne vysvetlenie o smrti svojich príbuzných. Niektorým bolo údajne povedané, že za zabitím stojí Izrael. Iným úrady zakázali verejné rozlúčky alebo slobodne hovoriť o okolnostiach ich smrti. Pre pozostalých sa boj za spravodlivosť nezačína diplomatickými rokovaniami, ale pravdou. Žiadajú vyšetrenie zodpovednosti za zabíjanie civilistov a pripomínajú, že za každým číslom stojí konkrétny ľudský príbeh, rodina a nenaplnený život. Nemecko 5-násobne zvyšuje podporu pre Yad Vashem. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadepool pricestoval do Jeruzalema, kde spolu s izraelským ministrom zahraničných vecí Gideonom Sárom podpísal novú dohodu o financovaní pamätníka Yad Vashem. Podľa denníka Israel Today ide o výrazné posilnenie doterajšej spolupráce medzi Berlínom a Jeruzalemom. Nemecko bude ponovom poskytovať tejto inštitúcii 5 miliónov eur ročne, namiesto doterajšieho 1 milióna. Nová dohoda nahrádza predchádzajúce financovanie z roku 2020 a má zabezpečiť dlhodobú stabilitu výskumných, dokumentačných a vzdelávacích projektov. Prostriedky majú pomôcť pri uchovávaní svedectiev preživších, spracovaní historických dokumentov a rozširovaní vzdelávacích programov o holokauste po celom svete. Yad Vashem je pre Izrael oveľa viac než len pamätník. Predstavuje najvýznamnejšie svetové centrum výskumu a dokumentácie Shoah. Uchováva milióny dokumentov, fotografií a osobných príbehov obetí nacistického prenasledovania. Nemecké ministerstvo zahraničných vecí pripomenulo, že bezpečnosť Izraela a ochrana židovského života patria medzi základné piliere nemeckej zahraničnej politiky. Nemecké ministerstvo zahraničných vecí pripomenulo, že bezpečnosť Izraela a ochrana židovského

Židovských komunít patria medzi základné piliere nemeckej zahraničnej politiky. Osobná účasť ministra Vadepula pri podpise dohody zároveň vysiela jasný signál, že boj proti antisemitizmu a zachovanie historickej pamäti zostávajú aj naďalej spoločnou prioritou oboch krajín. Ďalší výber článkov o dianí v Izraeli a v regióne prinesieme v piatok o týždeň. Zajcej Slovensko želám ešte príjemné sledovanie ďalších programov Rádia 7.

0: Check. Pasta. Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno úplne normálne mestečko. Ale do tohto mestečka prišli aj noví obyvatelia. Otecko, mamička a ich dve deti, Zuzka a Janko. Zuzka a Janko už chodili na základnú školu a rodičia ich naozaj hneď prvý deň predstavili pani učiteľke aj všetkým ostatným spolužiakom. Všetci spolužiaci ich celkom aj prijali, ale bol medzi nimi jeden, ktorý sa volal Edko. Ten bol v triede absolútne najobľúbenejší, najšikovnejší. Všetky deti ho obdivovali, vždy nosil nádherné oblečenie, vždy bol najsilnejší, vždy vyhral preteky na telesnej výchove. Ale Zuzku a Janka nemohol ani len strpieť. A tak im začal robiť zlé veci. Milé deti, povedala pani učiteľka, o chvíľu nám začne zima a tak som sa rozhodla, že si krásne vyzdobíme triedu. Vystrihneme si vločky z papiera. Pani učiteľka ukázala deťom postup a všetkým deťom to išlo, no ako sa hovorí, ako od ruky. Najkrajšie vločky ale vyrobila Zuzka s Jankom. A pani učiteľka ich za to pochválila. No, Zuzka, Janičko, ste tu s nami naozaj len pár dní, ale to, čo ste dokázali, je naozaj veľmi krásne. Všetky deti ste šikovné, všetky vločky sa mi páčili, ale Zuzka a Janko ste vyrobili naozaj tie najkrajšie. Viete si predstaviť Edka, kráľa triedy, keď ten toto počul, tak sa nazlostil, bol červený ako taká paradajka alebo ako červená paprika a zaumienil si, že bude robiť Zuzke a Jankovi zle. Keď odchádzali domov, nenápadne so sebou zobral nožnice a tak, aby to nikto nevidel, im tie ich krásne snehové vločky postrihal. Zostali z nich iba malé papieriky. Na druhý deň, keď to pani učiteľka videla, tak sa až zľakla. Deti, to čo má znamenať, Zuzka, Janičko, kde sú vaše snehové vločky? Veď sme ich mali tu odložené na našom stole. Niekto nám ich musel postrihať. Postrihať? Ale kto by to už robil? Pomyslela si pani učiteľka. Na ďalší deň sa rozhodli, že budú maľovať krásnu zimnú oblohu. Všetky deti sa pustili do práce a Zuzka s Janičkom urobili naozaj dva krásne výkresy. Keď však odišli na chodbu, aby sa nadesiatovali, prišiel Edko a vylial im na výkres špinavú vodu. Úplne im tie výkresy zničil. Pani učiteľka sa vrátila a povedala žiakom: deti, končí nám hodina, takže poďte mi odozdať všetky výkresy. Zuzka, Janičko, čo sa zase stalo? Kde je váš výkres?
1: Pani učiteľka, keď nám niekto vylial vodu na naše výkresy.
0: Vodu na vaše výkresy? Ale deti, kto by to robil? Čo keď ste si začali práve vymýšľať, pretože sa vám nedarí, čo? Fíha, pani učiteľka Zuzke a Janičkovi vôbec neverila. A inak to od nej nebolo pekné, čo povedala. Edko sa však v kúte triedy iba vyškieral sám pre seba, aby si to nikto teda nevšimol, a bol šťastný, že Zuzka a Janičko nebudú kráľmi triedy. No a nasledujúci týždeň sa stalo niečo ešte horšie. Žiaci dostali ťažkú domácu úlohu z matematiky a mali si so sebou domov zobrať aj špeciálnu učebnicu. Avšak predtým, ako Zuzka s Janičkom odchádzali zo školy, nenápadne sa k ich taškám priblížil Edko, vybral im ich učebnice a namiesto nich im tam strčil akési noviny. Zuzka a Janičko dostali 5, pretože sa nič nenaučili. Ale rozhodli sa, že Edka nachytajú. V školskej družine začali vyrábať medovníčky a niekto im poradil, že Edko má veľmi rád marcipán. Tak ho tam prilepili, ale aj so sekundovým lepidlom, ktoré dali všade dookola. Edko, keď videl marcipán, chytil ho do ruky, ale s tým chytil aj celý domček a celý sa tam prilepil. A pani učiteľka zavolala: Edko, prosím ťa, a teda aj ostatné deti, mohli by ste mi už svoje medovníkové domčeky priniesť? Toto je môj domček, kričal Edko. Ale nikto mu neveril. Všetky deti na ňo ukázali prstom a povedali: pani učiteľka, toto je Zuzkin a Janičkov medovníkový domček. A Edko sa na ňo jednoducho chytil. A určite je to on, kto im stále robil zle.
2: Prepačte, chcel som byť kráľom triedy a bál som sa, že sa nimi stanete vy, lebo ste veľmi šikovní. Toto je taká hanba.
0: Čo myslíte, deti? Poučil sa Edko, že takto sa správať nemá?

Vysielať je lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

Asi všetci poznáme frázu o prilievaní oleja do ohňa a dokonca sme často tými, ktorí ju privádzame do praxe. Čo keby sme však miesto pomyselného oleja do ohňa prilievali vodu? Veríme, že každý, kto svoj život odovzdal Bohu, má plnú výbavu na to, aby mohol byť nositeľom pokoja aj uprostred nezhôd.

Milí poslucháči, v tejto chvíli vás vítam pri modlitbách za národy. Práve dnes sa budeme modliť za Mozambik. Neviem, či ste počuli, ako je to v tejto krajine, čo sa týka prenasledovania, ale je v top 50-ke najprenasledovanejších krajín, čo sa týka kresťanstva. A práve preto chceme myslieť na našich bratov a sestry, ktorí sú v tiesni, ktorí to tam naozaj nemajú ľahké. Ja osobne tiež som veľmi dotknutá týmito príbehmi. Jeden z nich, ktorý som si našla a prečítala dnes, hovorí o mladom mužovi, ktorého sa spýtali, že akého je vierovýznania. Pýtali sa ho to teda islamskí extrémisti a povedal, že je kresťan. A to, že sa to nebal povedať, je skvelé, ale to, čo sa dialo následne, nebolo skvelé. Najprv sa mu vysmiali a potom vytiahli nôž. Neviem, ako tento príbeh pokračoval, ale takýchto nebezpečných situácií podľa posledných informácií v Mozambiku je naozaj veľa, tak chceme tejto krajine žehnať. Ak sa chcete k modlitbe pridať, poďte teraz so mnou sa spoločne modliť. Pane Ježišu, ďakujem ti za tvoje slovo, za to, že sa máme o čo oprieť a že vieme, že každá nenávisť a každé prenasledovanie tvojho ľudu jedného dňa skončí, že tieto nenávistné násilnícke prejavy majú svoj koniec, Pane, keď prídeš so svojim súdom. Ty nenecháš žiadne zlo nepotrestané, jednoducho to vyvážiš svojou spravodlivosťou, Pane. A ďakujeme ti zároveň, že tvoja spravodlivosť bola vyliata na tvojho syna, Pane, že ty si visel na kríži za nás, aj za všetkých, ktorí teraz prenasledujú kresťanov. Prosíme ťa, Pane, aby sa stal zázrak, že aj medzi nimi sa ľudia začnú obracať k tebe a oľutujú to, čo robia. Nebolo by to prvý raz, keby si to urobil, ale teraz ťa, Pane, v prvom rade prosíme o ochranu našich bratov a sestier, ktorí sú v Mozambiku. Pane, budem sa modliť aj so slovami zo Žalmu 18, kedy žalmista hovorí, že ho obklúčili puta smrti a prúdy záhuby ho predesili, ale že vo svojej úzkosti na teba volal, že na teba kričal a že ty si počul jeho hlas, že prenikol k tvojim ušiam, Pane, že sa pohla zem, zatriasli sa vrchy a že si prišiel, načiahol si ruku a že si nás zachránil, Pane, že si sa nás chytil a zachránil si nás, Pane. Prosím ťa, aby toto bola pravda o kresťanoch v Mozambiku, aby k tebe vystierali svoje ruky, aby k tebe volali, Pane, aby si nezúfali, aby zostala ich viera pevná, Pane Ježišu, aby aj toto prenasledovanie bolo znesiteľné, keď si s nimi ty, Pane. Tak ti za to ďakujeme, že ty presne vieš, cez čo prechádzajú, ty tejto situácii najviac rozumieš, ty si tam s nimi, ty sám si to zažil. Neexistuje situácia ani v Mozambiku, o ktorej by si nielenže nevedel, ale cez ktorú by si neprešiel pred nimi, Pane. Ťa prosím, aby ty si ich posilňoval a ochraňoval aj ich vieru. V mene Ježiš sa modlíme aj za ľudí, ktorých rodinných príslušníkov zabili, odvliekli, niečo hrozné im urobili. Pane, prosím, aby ty si bol ich útechou, aby sa stratení ľudia znova našli, Pane. Prosíme ťa veľmi o tvoju ochranu, o tvoje vedenie. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

Túžite zistiť, čo to znamená mať osobný čas s Bohom, no potrebujete s uchopením tohto konceptu pomôcť a nechať sa viesť. Na Rádiu 7 pre vás každý štvrtok o 20:00 vysielame reláciu Stíšenie, v ktorej sa môžete zamýšľať nad textom z Biblie a v reálnom čase si popri pokojných piesňach zapisovať myšlienky či modlitby. Reláciu nájdete po jej odvysielaní archivovanú na www.radio7.sk/

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Šabat klub Rádia 7. Od mikrofónu vás zdraví Andrea Švecová a dnes sa budeme rozprávať o zmluve Hospodina s Mojžišom. V Biblii nachádzame 4 veľké zmluvy. Zmluvu s Abrahámom, s Mojžišom, novú zmluvu a zmluvu s Dávidom. Zdanlivo nemusia spolu súvisieť, ale opak je pravdou. Keď sa na písmo pozrieme lepšie, keď sa zameriame hlbšie na vzťahy medzi týmito zmluvami, zistíme, že sú Hospodinom presne zoradené a spolu súvisia tak, že by jedna bez druhej nemohli existovať. Pri tvorbe Šabat klubu sa opieram o 4 brožúry reverenda Malcolma Headinga pod súhrnným názvom Biblický sionizmus. Reverend Malcolm Heading bol dlhoročným prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem priamo v centrále v Jeruzaleme. Celoživotne sa zaoberá koreňmi kresťanskej viery, vzťahmi židovského zmluvného ľudu a kresťanov, úlohou Izraela v dejinách spásy, úlohou spasených z nežidovských národov v dejinách spásy a v neposlednom rade aj zmluvami. A o jednej z nich budeme dnes hovoriť, ako som už avizovala, o zmluve s Mojžišom. Tá je však postavená pevne na zmluve s Abrahámom. Zmluva s Abrahámom je zmluva rozhodnutia Boha spasiť svet. Na čo potom bolo treba pridávať zmluvu s Mojžišom? Nestačila tá prvá zmluva s Abrahámom?

Keď pristúpite k niekomu na ulici a poviete mu, potrebuješ byť zachránený, potrebuješ byť spasený, ľudia na vás poväčšine pozrú a povedia, robíš si srandu? Spasený pred čím? Vo všeobecnosti svet nie je presvedčený o tom, že potrebuje spasenie. Takže Božie rozhodnutie spasiť svet, ktoré je zakotvené v zmluve s Abrahámom, spasiť svet na vlastnú pesť sám, asi nebolo dostatočné. Boh musí k zmluve s Abrahámom niečo pridať. A to aj urobil. Pridal zmluvu s Mojžišom. Zámerom zmluvy s Mojžišom je obdržanie zákona na hore Sinaj. Prečítajme si z knihy Exodus, čo pán povedal Mojžišovi o zákone, ktorý sa rozhodol dať. A Mojžiš odišiel hore k Bohu a Hospodin zavolal na neho z vrchu a povedal, takto povieš domu Jakobovmu a oznámiš synom Izraelovým. Vy ste videli, čo som učinil Egypťanom a niesol som vás ako na krídlach orlov a doviedol som vás k sebe. Tak teraz, ak naozaj budete poslúchať môj hlas a budete ostríhať moju

zmluvu, budete mi zvláštnym vlastníctvom nad všetky národy, lebo veď moja je celá zem. A vy mi budete kráľovstvom kňazov a svätým národom. To sú tie slová, ktoré budeš hovoriť synom Izraelovým. Keď potom prišiel Mojžiš, povolal starších ľudu a predložil im všetky tieto slová, ktoré mu prikázal Hospodin. A keď sa pozrieme do Galaťanov, do 3. kapitoly, tak zistíme, že nový zákon veľmi jasne vysvetľuje, že zákon, alebo zmluva s Mojžišom, bola k zmluve s Abrahámom pridaná a jej zámerom bolo viesť nás ku Kristovi. Apoštol Pavol sa pýta v Galaťanoch v 3. kapitole, v 19. verši. Tak čo teda zákon? Bol pridaný pre prestúpenia, dokiaľ by neprišlo seme, ktorému bolo dané zasľúbenie a bol nariadený skrze anielov rukou prostredníka. A verš 24 v Galaťanoch 3 hovorí toto. Takže zákon bol našim pestúnom, vedúcim nás ku Kristovi, aby sme boli ospravedlnení z viery. Zákon sa teda stal našim pestúnom, tútorom, s cieľom priviesť nás ku Kristovi. V liste Rímanom v 3. kapitole v 20. verši apoštol Pavol hovorí, že skrze zákon máme poznanie o hriechu. Dovolte mi poznamenať, píše Malcolm Heading, že by sme priviedli viac ľudí k Ježišovi, keby sme viac kázali o zákone. Ako to myslel? O tom si povieme o chvíľu.

Tak, milí poslucháči, je možné, že by sme priviedli viac ľudí ku Kristovi, keby sme viac kázali o zákone? Keď hovoríme o zákone, nie je reč o rituálnom zákone, ktorý sa týka obetí a chrámu. Hovoríme o morálnom zákone, ktorý je známy ako majestátny zákon 10 Božích prikázaní. To je ten zákon, o ktorom Pavol hovorí v 3. kapitole Galaťanov. A to je ten tútor, alebo učiteľ, ktorý nás privádza k Ježišovi. Rád by som poznamenal niečo veľmi zaujímavé, píše Malcolm Heading, o tom, prečo sa metodisti nazvali metodistami. Volali sa tak preto, lebo mali metódu. Znie to vtipne, ale je to skutočne tak. Máme takú predstavu, že Wesley bol veľký, silný kazateľ, vysoký, robustný muž s veľkými ramenami. Ale keď navštívite dom Johna Wesleyho v Londýne, tak uvidíte jeho malé papuče. Je ťažké si predstaviť, že to bol ten muž, ktorého metóda otriasala svetom. A čo to bola za metóda? Vysadol na svoju kazateľnicu, čo bol v skutočnosti jeho kvoň, a išiel na ňom do nejakej dediny či mesta niekde v Anglicku. Postavil sa do centra, na sedlo a začal kázať. Po 7 dní kázal z 10 Božích prikázaní. Hovoril: nezosmilníš, neukradneš, nebudeš brať meno Hospodina svojho Boha nadarmo, nepožiadaš ženu svojho blížneho, neučiníš si rytinu ani nejakú podobu vecí pred Bohom. Po 7 dní tento muž Boží nepovedal nič o Ježišovi. Keď kázal, moc Božia padala na stovky a tisícky mužov a žien, lebo Biblia hovorí, keď príde Duch Svätý, bude usvedčovať svet o hriechu. Drahí moji priatelia, píše Malcolm Heading, ľudia nepríjmajú Ježiša preto, že ich manželstvá sú v troskách, ani kvôli tomu, že majú zlú finančnú situáciu a ich bankový účet je prečerpaný, alebo kvôli iným osobným problémom. Ježiša akceptujeme preto, že sme rebelovali proti Božiemu charakteru a 10 Božích prikázaní je opisom Božieho charakteru. A tak, keď o nich kážeme, pod mocou Ducha Božieho, Duch Boží prináša do srdca človeka usvedčenie a až potom môže nasledovať pokánie. A vďaka Bohu za to, že keď prídeme k Ježišovi, On nás učí, ako máme žiť vo svojich manželstvách, ako sa starať o svoje bankové účty tak, aby sme mali vyrovnané hospodárenie. On rieši každú záležitosť v našich životoch. No a čo sa dialo, keď ranní metodisti John Wesley, George Whitefield a Charles Wesley trávili 7 dní v niektorom meste alebo dedine? Čo sa dialo potom? O tom o chvíľu.

0: Počúvate Šabat klub.
1: John Wesley, George Whitefield a Charles Wesley, raní metodisti trávili 7 dní, niekedy trochu menej, kázaním zmluvy s Mojžišom, teda 10 Božích prikázaní. Zákon je našim tútorom, pestúnom, učiteľom, ktorý nás privádza k Ježišovi. A čo sa dialo potom? Potom z mesta odišli. Po krátkom čase sa však doň vrátili. Vtedy sa udiala jedna z dvoch možností. Celé mesto buď bolo rozrušené usvedčením Ducha Svätého, alebo prekypovalo hnevom. Boli situácie, keď Johna Wesleyho vyhnali z mesta. Práve kvôli jeho kázaniam. V bežných prípadoch sa do centra dediny či mesta opäť vrátil, postavil sa na svoju kazateľnicu, na koňa a vtedy začal kázať o kríži na Kalvárii, ku ktorému hriešnik môže pristúpiť a nájsť odpustenie, kde hriešnik môže byť oslobodený od prekliatia zákona a nájsť večný život, kde hriešnik môže umyť svoje hriechy v krvi Ježiša Krista a tak sa zmieriť s Bohom. Zmluva s Mojžišom je zmluvou inštrukcie. A táto zmluva pripravuje cestu, podľa Biblie, pre hriešnikov, aby prišli k Ježišovi. V Galaťanoch 3 o tom Pavol hovorí, keď sa k tomu vrátime. Takže zákon bol našim pestúnom, vedúcim nás ku Kristovi, aby sme boli ospravedlnení z viery. A keď čítame od verša 10, dozvieme sa nasledovné. Lebo všetci, koľko ich len je zo skutkov zákona, sú pod zlorečenstvom. Lebo je napísané, že zlorečený je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona, aby to činil. Nože zákonom nebol a nebude nikto ospravedlnený u Boha, je zrejmé. Pretože spravodlivý bude žiť z viery. A zákon nie je z viery. Ale vraj, človek, ktorý to všetko učinil, bude tým žiť. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané zlorečený každý, kto visí na dreve. Prečo Ježiš prišiel a zomrel na kríži? Pozrime sa na ďalší verš v kontexte. Ježiš zomrel na kríži, aby naplnil zasľúbenie Boha, dané v zmluve s Abrahámom.

položme si otázku ešte raz. Prečo teda Ježiš prišiel a zomrel na kríži? Ježiš zomrel na kríži preto, aby naplnil zasľúbenie Boha, ktoré Boh dal v zmluve s Abrahámom. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané: zlorečený každý, kto visí na dreve, aby na pohanov prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahámovo, aby sme dostali zasľúbenie ducha skrze vieru. A čo je tým zasľúbením ducha? Tým zasľúbením Ducha Svätého je život, ktorý je vložený do tých, ktorí sú v Kristovi, ktorí sú v Kristovi zmierení s Bohom. To je zasľúbenie nového života a to je, podľa apoštola Pavla, požehnanie plynúce zo zmluvy s Abrahámom. A ako to požehnanie znie? A Hospodin riekol Abramovi: vyjdi zo svojej zeme a zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca a iď do zeme, ktorú ti ukážem. A učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa a zvelebím tvoje meno a budeš požehnaním. A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú. A tých, ktorí ti zlorečia, prekľajem a budú požehnané v tebe všetky čeľade zeme. A ako znejú slová Hospodinove, ktoré obdržal Mojžiš na hore Sinaj? Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme z domu sluhov. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Neučiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im kláňať, ani im nebudeš slúžiť, lebo ja, Hospodin tvoj Boh, som silný Boh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostríhajú moje prikázania. Nevezmeš mena Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. 6 dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. Ale 7. deň je sobota Hospodina tvojho Boha. Nebudeš robiť nejakého diela, ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, tvoj sluha, ani tvoja dievka, ani tvoje hovedo, ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach. Lebo 6 dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul 7. dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvetil ho. Cti svojho otca i svoju mať, aby sa predlžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh. Nezabiješ, nezosmilníš, neukradneš, nepovieš na svojho blížneho falošného svedectva. Nepožiadaš domu svojho blížneho, nepožiadaš ženy svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho dievky, ani jeho vola, ani jeho osla, ani ničoho, čo je tvojho blížneho.

Nezdá sa vám niekedy, ako by ľudstvo nerozumelo, čo je človek? Ako by nevedelo, kým je? Ako by nepoznalo svoju identitu? Ako by nerozumelo, ako má žiť? Milí poslucháči, zmluva s Mojžišom, predovšetkým 10 Božích prikázaní, mne pripomína návod. Akoby manuál k tomu, o čom je človek. Ako má človek fungovať? Je v nich odrazený charakter Boha a to, ako by mal byť vtavený, vpečatený charakter Boha do nás. Kým zmluva s Abrahámom je zmluvou rozhodnutia Boha spasiť a požehnať celý svet, tak zmluva s Mojžišom je inštrukciou, ktorá nám ukazuje, ako máme žiť a ktorá ukazuje to, o čom je hriech. Vedie nás ku Kristovi, poskytuje priestor Duchu Božiemu, aby sme mohli byť usvedčení o hriechu a aby sme mohli činiť pokánie a tak prijať novú zmluvu, ktorá záleží v Kristovej krvi. Milí poslucháči, počúvali ste Šabat klub Rádia 7, reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Otvorte si spolu so mnou Biblie, len na pár minút, ktoré nám zostávajú, by som rád otvoril tému a radi by sme sa venovali téme rodina aj na budúcu nedeľu. A dnešný názov je Rodina, akým miestom si ju urobil. Rodina je fantastická ustanovizeň, ktorú vymyslel stvoriteľ neba i zeme. Keď som sa opýtal AI, keďže som moderný pastor, čo je rodina podľa Biblie, tak mi odpovedala: Biblia učí, že rodina je základnou alebo fundamentálnou inštitúciou, ktorú Boh ustanovil pre partnerstvo, plodenie detí a výchovu vo viere v rámci štruktúry lásky, rešpektu a vzájomnej zodpovednosti. Zdôrazňuje úctu k rodičom, obetavú lásku medzi manželmi a výchovu detí v bázni pred Hospodinom. Tak som si povedal, AI tomu celkom rozumie. Originál rodiny je nádherným plánom pre človeka. Našou úlohou je, aby sme tento Boží koncept rozpoznali a chránili ho. Otvorte si Nehemiáša 4. kapitolu, verš 14. Nadiem sa, že do takej polhodiny by som mohol pristať, alebo možno 40 minút maximálne. Počúvaj tento vzácny verš, Nehemiáš 4. kapitola, verš 14. A keď som to videl, vstal som a riekol som popredným a pohlavarom správy a ostatným z ľudu: nebojte sa ich, ale pamätajte na Pána veľkého strašného. Bratia, sestry, k čímkoľvek prechádzate, pamätajte, že náš Pán je veľký, že náš Pán je ohromný, že náš Pán je úžasný, že náš Pán je silný. A ten Nehemiáš pozbudzuje z oči v oči opozícii, ktorá prichádzala od toho kniežaťa Samárie, ktorý sa volal Sanbalat. V ekumenickom preklade, aj to som mal v poznámkach, je to 8. verš, nie 14. je to posunuté, ale my čítame z Rohačkovho prekladu. Mali tam toho Sanbalata, potom Tobiasa Amonského, ktorí ich zosmiešňovali, ktorí chceli zboriť to dielo, ale Nehemiáš povedal: nebojte sa ich, ale pamätajte na Pána veľkého a strašného a bojujte za svojich bratov, za svojich synov a za svoje céry, za svoje ženy a za svoje domy. Bratia, sestry, bojujme za svoje rodiny. Bojujme za svoje manželky, za svojich manželov, bojujme za svoje deti, bojujme za svoje rodiny, bojujme za svoje vzťahy, bojujme za svoje domy. Nie je dňa, kedy by som z Božej milosti neprednášal svoju rodinu pred Pánovu tvár.

veľkého a silného Hospodina. Dnes existujú moderní sambalatovia a Tobiasi Amonskí. Čítajte doma, nemám čas do podrobností. Tento môj prvý bod je: bojujte za svoje rodiny. Bojuj na kolenách, bojuj v tom, že budeš ten, ktorý tvorí pokoj, zmierovač, ten, ktorý prednáša ich potreby pred Pánovou tvár. Ale dnes existujú moderní sambalatovia. Sambalat sa dá preložiť ako nepriateľ v skrytosti. Ako tajný, skrytý nepriateľ. Dnes to môže byť pornografia, zaneprázdnenosť, strata zručnosti v komunikácii. Ľudia dnes nevedia komunikovať. Ľudia dnes píšu WhatsAppy. Píšu si WhatsAppy namiesto toho, aby cez stenu povedali: hej, ideme na obed, tak napíšu: ideš na obed. Ľudia zabudli komunikovať, ľudia strácajú zručnosť. Mladí muži nevedia, ako majú propose, ako majú pozvať dievča na rande. Bol ten film Stážista, mám ho rád, a ten dôchodca, ktorý prišiel ako penzista pracovať. Videl niekto Stážistu? A prišiel tam pracovať a stala sa úplne hviezdou celej mladej firmy a tí mladí chlapi na ňo vzhliadali, že ako majú riešiť svoje starosti a svoje problémy vo vzťahoch, pretože netušili. Tak jeden bol neverný svojej priateľke a pýta sa: a čo mám s tým urobiť? Tak je jasné, treba činiť pokánie, ospravedlniť sa, hľadať zmierenie. Povedal: však som to urobil. A hovorí: ako si to spravil? No, poslal som jej stovky správ a tisíce emojis. Hádam, to stačí, nie? Bola: jaké správy, aké emojis? Okamžite to musíš povedať tvárou v tvár. Mladí ľudia zabúdajú, ako komunikovať. Strácame tú zručnosť v komunikácii v našich rodinách a pritom komunikácia je kyslíkom každého dobrého vzťahu. S Bohom vertikálne, ale takisto s priateľmi a v rodine horizontálne. Sambalatovia môžu byť zlé slova, vulgárne slova, urážlivé slova, neúcta alebo dokonca nesprávne vzory správania. Možno sme si odniesli niektoré vzory správania z našich rodín. Určite sme si odniesli aj dobré vzory správania, ale isto sú tam aj niektoré, ktoré nie sú úplne biblicky správne. A zrazu sa stávame sami rodičmi a možno, že kopírujeme niečo zo svojich rodín, čo sme sami nenávideli. A donekonečna sa vyhovárame, že takto to bolo v našej rodine a ja sa neviem zmeniť. A ja mám tu napísané toto: zlom moc tohto prekliatia a začni vo vašej rodine novú kapitolu. Mám jedno zjavenie, ktoré som v knižke popísal v jednej kapitole o zlomení dedičných prekliatí oveľa viac, ale krátko mi dovolte prečítať zo 4. Mojžišovej, zo 16. kapitoly. A tu je jeden z najtragickejších príbehov celé Biblie, najšokujúcejších príbehov, nepreháňam. To bol ten Kórach, ktorý sa vzbúril proti Mojžišovi a proti Hospodinovi a zaživa zostúpil do pekla. Rukohore, kto pozná ten príbeh. Desivý príbeh, počúvaj. A odstúpili od príbytku Kóracha, Dátana a Abirama zo všetkých strán. Dátan a Abiram výjduc stáli pri dverách svojich stánov, aj ich ženy, počúvaj, aj ich ženy, aj ich synovia, aj ich drobné deti. Tvoje rozhodnutia majú vplyv na tvoju rodinu oveľa viac, ako si si kedy myslel. Aj tie drobné deti tam boli, ktoré nemali nič spoločné so šialenstvom svojho otca, ktorý sa rozhodol, že či som ja horší, ako je môj bratranec Mojžiš a Áron, pretože Kórach bol bratrancom z prvého kolena alebo z prvej ruky a Áron s Mojžišom dostali o kúsok vyššie postavenie v tele Kristova alebo v službe v chráme. Ale aj Dátan, aj Abíram, aj Kórach takisto nosili čiastky svetostánku. Takisto boli poverení veľmi vzácnou službou, ale on sa povýšil a povedal: či nie som rovnako dobrý ako oni. A tak tam stáli pri dverách svojich stánov aj s celými svojimi rodinami a zem otvorila svoje ústa a pohlotila ich aj domy všetkých ľudí, ktorých mal Kórach i celý ich majetok, tak zostúpili oni aj so všetkým, čo bolo ich, zaživa do pekla a zem ich pohltila, zahynuli prostred zhromaždenia. A potom si ja čítam žalmy. Čítali ste žalmy niekedy? Väčšinou sú to žalmy Dávidové. A som tam našiel, že sú tam žalmy synov Kórachových. Viete, koľko je tých žalmov? Zo 150 majú Kórachovci 11 žalmov. Hovorím, tak to budú určite iní Kórachovci. Nie, to sú synovia Kórachovi. A hovorím: pane, ako je to možné, veď všetci zahynuli a zažíva pred tvárou celej obce Izraelovej, aby padla báze na všetky Biblia.

keď to uvideli, tak utekali všetci, aby ich náhodou tá zem nepohltila tiež. Čítali sme, že pohynuli všetci, ak sa nemýlim, 250 ich bolo, ktorí naraz zostúpili za život do pekla. A potom si čítam 4. Mojžišovu 26. kapitolu, a toto mám z evangelického prekladu, verše 10 a 11, a tu sa píše takto. Zem roztvorila svoje ústa a pohltila ich i Kóracha, keď tá skupina zahynula, keď oheň strávil 250 mužov a stali sa výstražným znamením. Avšak synovia Kórachovi nezomreli. Neviem prečo, ale Boh zachoval synov Kórachovi ako akúsi predzvesť Božej milosti. A to obrovské, tragické zahynutie toho Abírama, toho Dotana, toho Kóracha s celými rodinami, 250 mužov, takto zahynulo. A Boh zachoval niekoľko synov Kórachových, aby nám ukázal svoje milosrdenstvo. Synovia Kórachovi za jednu generáciu očistili meno svojej rodiny a úplne zmenili duchovné DNA. 11 žalmov. Ja som si povedal, pane, veď predsa nemali ani len existovať, nemali prežiť, ale prežili z Božej milosti. Potom som si povedal, pane, ak už aj napísali nejaké žalmy, určite sa nemali dostať do biblického kánonu. Nielenže napísali, ale 11 z nich sa dostalo do vybratej, do exkluzívnej skupiny kanonického zjavenia Svätého písma. 11 žalmov synov Kórachových. Čítaj ich doma. Nemáme čas ísť do všetkého, ale aspoň jeden verš prečítam zo žalmu 84. Hádajte, kto je autorom toho žalmu. Synovia Kórachovi. A toto spievame na našich bohoslužbách. Jedna nádherná pieseň, ktorá to oslavuje, ktorá dáva toto zjavenie do našich srdc, kde spievame, že lebo je lepší jeden deň v tvojich dvoranách, než inde tisíc. Radšej volím sedieť, radšej zostanem na prahu domu z evangelického prekladu. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než aby sa mal bývať v stanoch bezbožníkov. Ja si myslím, že keď písali synovia Kórachovi tieto verše, tak im stekali slzy po lícach. Pretože otec povedal, ja mám síce prístup k svätým veciam, ale chcem viacej. Čo si to ten myslí o sebe Mojžiš? Čo si to myslí ten Áron? Ale synovia Kórachovi, pohnutí Božím milosrdenstvom, písali tento žálm a povedali, pane, je nám lepší čo len jeden deň v tvojich dvoranách, než by sme strávili inde tisíc dní, či by to bola Havaj alebo 5-hviezdičkový hotel. A lepšie nám bude, aby sme sedeli čo len na prahu tvojho domu, než aby sme bývali v luxusných stanoch bezbožníkov. Môžeš zmeniť svoju rodinnú duchovnú anamnézu, svoju rodinnú duchovnú genézu a môžeš povedať, so mnou končí vzbúra, so mnou končí manipulácia, so mnou končí pornografia, so mnou končí závisť, ohováranie. V mojej rodine to viac nebude tak, ako bývalo. A začneš písať novú kapitolu svojej rodiny, hoci by bola ako rodina Kórachovcov. Možno sú našim Sambalatom sociálne siete, tým skrytým nepriateľom. Osobne som fanúšikom Instagramu a používam ho celkom radostne a dobre. Rozumiem však, že sa môže stať nástrojom, ktorý ohrozuje naše deti. V mnohých európskych krajinách začínajú príjmať tie zákony a legislatívy, aby ochránili naše deti do 14 alebo do 16 rokov od vplyvu sociálnych sietí alebo AI. Dokonca na Slovensku sa teraz uvažuje, či sa taký zákon nepríjme. Ale predovšetkým, bratia a sestry, tá hlavná zodpovednosť je v rodinách. Predovšetkým rodina má byť miestom, ktoré poskytne deťom bezpečie. Vytvárajme v našich rodinách také prostredie a takú atmosféru, ktorá ich bude chrániť. Ktorá bude chrániť naše rodiny, ktorá bude chrániť naše vzťahy. Keď som mal tú možnosť, aby som oddával mojho prvorodeného a Esterku, naši susedia, ešte nepočúvajú naše kázne, tak hádam to môžem povedať. Máme ich strašne radi, našich susedov. Sú to úžasní ľudia, fantastickí ľudia. Ale oni nevedeli úplne, kto sme. Ale na svadbu prišli. A týždeň po svadbe som videl, že suseda chodí okolo plota a pozerá tak zvláštne na mňa a nevedela, ako má nadviazať rozhovor, čo má povedať, lebo nikdy nezažila takú svadbu. A potom raz sa odvážila a prišla a povedala pomedzi plot, počúvaj sused,
My sme nevedeli, koho máme na druhej strane. My sme nevedeli, koho máme za plotom. A ona mi začala citovať, čo som ja kázal na tej kázi. Povedala, sused, to sa dá vytesať do kameňa. A jednu z vecí, ktorú mi ona zacitovala, bola, povedal som, že muž by mal byť smutný, keď odchádza z domu, a radosný, keď sa doň vracia. Povedal som, líderstvo nie je len o privilégiách, ale o vyššej zodpovednosti. Muž ako líder má výsadu, aby vždy zomieral ako prvý. Keď v rodinách budeme mať tieto hodnoty, sme pripravení chrániť naše manželky, sme pripravení chrániť naše deti bez ohľadu na cenu, ktorú nás to bude stáť. Potom Boh bude bojovať za nás. Ak my budeme bojovať za svoje rodiny, Boh bude bojovať za naše rodiny. Halelúja, dajme potlesk Pánovi za to. Ak budeme chrániť našich maličkých, tak budeme pripravení ako prvý platiť cenu. Nečakaj, že to spraví manželka. Nečakaj, že to spraví manžel. Nečakaj, že to spravia deti. Ty začni ako prvý. Ty máš privilégium, aby si obetoval ako prvý. Aby si platil cenu ako prvý. Prečo by len ženy mali byť modlitebníčkami? Manželia, muži, v moslimskom svete máš na zhromaždení väčšinu mužov. Sú to muži, ktorí sa modlia. Aj v cirkvi by to mali byť muži, ktorí sa neboja modlitby a ktorí ako prví platia cenu za šťastie svojich detí. Nemôžeš sa iba tak prizerať so založenými rukami. Hovorím k vám, mužom, ak poznáte toto vyučovanie, muži majú inak sformovaný mozog ako ženy. Vedeli ste? Koľko si to všimli, zamávajte mi. Koľko si všimli, že ten rozdiel je väčší, ako si myslel. Muži sú racionálni, ženy sú emocionálne. Muži majú tzv. Krabičkový mozog. Tak to vedia psychológovia. Máme krabičku práca, máme krabičku auto, máme krabičku cirkev, máme krabičku sexualita, máme krabičku zábava. Žena nemá krabičky. Žena má všetko poprepájené. Práca, auto, upratovanie, intimita, výchova deti, všetko spolu súvisí. My sme takí, že vieme vypnúť prácu a okamžite zapnúť romantiku. Žena potrebuje, aby tá romantika vyvíjala sa 28 hodín. My sme vypli a sme okamžite pripravení. Krabička. A ešte že vraj muži majú jednu najobľúbenejšiu krabičku, kam chodia najradšej. A tá sa volá nič. Ženy netušia, o čom hovoríme, ale my chlapi, povedzte, koľko z vás viete, o čom hovoríme? Krabička, nič, že je nám dobre, keď nič. Je nám dobre, keď nemusíme uvažovať o ničom. Na rybách je niekomu dobre. Nevidel som veľa žien, rybárok, ale chlapi, je nám dobre len tak klikať na kanále, len tak sa niekde zabávať a nepremýšľať o ničom a myslíme si, aké krásne 4 hodiny sme strávili. Ženy také nie sú. A niektorí muži majú potenciál alebo tendenciu stráviť v krabičke nič, až príliš veľa, až príliš dlho a prokrastinujú, čo sa týka ich zodpovednosti. Nechávajú to tak. Nechávajú to na voľný pad. Nejako sa to vyrieši. Ale väčšinou sa to nejako nevyrieši, brat otec, brat manžel. Potrebuješ skončiť so svojou prokrastináciou, zobudiť sa a bojovať za svoju rodinu. Bojovať za svoje deti, bojovať za svoje manželstvo. Mladí muži, ktorí sú tu, ak uvidíš nejakú Lenku, ktorá je dotknutá Svätým Duchom, tvoju, ktorú ti Boh dá, niekedy je čas, aby si sa odvážil a pristúpil k nej a začal hľadať, či Boh vás nespája dohromady, aby si neprokrastinoval, ale aby si sa zobudil a začal kráčať po Božích cestách. Deti, ktoré vyrastajú v bezpečí rodiny, majú oveľa väčšiu šancu, aby v živote uspeli. Dáva im to sebavedomie, ktoré budú v živote tak veľmi potrebovať. Efežanom 4. kapitola, verš 29, snažím sa dodržať aspoň nejaký čas, preto idem možno trochu rýchlejšie, ale ešte niečo mám, čo si myslím, že je veľmi dôležité, čo chcem predostrieť. Efežanom 4, 29 až 32, počúvaj o tejto esencii dobrej rodiny, šťastného manželstva, šťastné atmosféry. Ten názov je, že rodina, akým miestom si urobil. Ona má originálne fantastickú esenciu, fantastickú vôňu, ale čím si naplnil to slovo rodina vo svojom vlastnom kontexte? Nech nevychádza nejaké mrzké slovo z vašich úst, ale ak je nejaké dobré navzdelanie, práve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú. A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Každú horkosť a prchkosť a hnev a krik a rúhanie, nech je to
odňaté od vás. Nedovolte vo svojich rodinách neúctivé správanie. To je no go. Marek, dobre to hovorím? To prosto nedovol vo svojej rodine, aby bolo rúhavé správanie, škaredé slova. Nepoužívajte meno Božie nadarmo, nebuďte dvojtvárni. V nedeľu taký a v pondelok inaký. Dajte pozor, odstráňte horkosť, každú horkosť, prchkosť, hnev, krik, rúhanie. Nech je to odňaté od vás so všetkým, čo je nešlachetné a zlé. Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám. Toto by mala byť esencia nášho života a našej rodiny aj za zatvorenými dverami. Daj pozor na mrzké slova, prchkosť, hnev, krik, vulgarizmy. Keď už karháte deti, ak máte menšie deti, nech to nikdy nie je v zlosti a v hneve. Keď ich napomínate, nech to nie je z frustrácie a so slovami, ktoré by ste neskôr mali ľutovať. Ako sa správate k sebe ako manželia, je absolútne kľúčové pre to, aby vaše deti si odniesli dobrý príklad do svojej budúcnosti. Ja si myslím, že vo veľkej miere sa moji synovia budú správať k svojim manželkám, ako mňa videli správať sa k ich mame. Je to tak dôležité, aby ste v manželstvách mali lásku Božiu, aby ste boli si navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, milujúci sa, odpúšťajúci si, aby vaše deti mali dobrý príklad. Nemáte hovoriť mrzké slova, škaredé slova, ale iba dobré na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, ktorí počúvajú. Poďme naplniť našu novú generáciu, našich mladých, slovami povzbudenia. Poďme ich nadopovať slovami povzbudenia, pretože v tomto svete budú mať drsné podmienky, kruté podmienky a ja si myslím, že keď budú plní povzbudenia, potešenia z našich rodín, budú oveľa lepšie vybavení, aby čelili tej krutosti a drsnosti, ktorá ich v tomto svete môže čakať. Dokonca je napísané v Kološanoch 3.21 nám otcom. Vždycky som si myslel, že je to preklep, že je to nesprávne, lebo to je napísané, vy otcovia nedráždite svojich detí. Vždy som myslel, že malo byť napísané, vy deti nedráždite svojich otcov. Ten preklad by sa mi viac páčil, čo poviete? Deti, dajte pozor, keď otec momentálne má krabičku nič, nedráždite ho, lebo vystrčí svoje drápky. Ale to je napísané naopak, ako keby proti tej kultúre, ktorú možno si ceníme v našom európskom kontexte. Vy otcovia, dajte pozor, aby ste nedráždili svoje deti, lebo inak stratia smelosť a vôľu. A to slovo v gréčtine dráždiť znamená provokovať hnevu, vyvolávať nepokoj, dehonestovať, poburovať alebo neprejavovať úctu. Ó, moje deti musia mne prejaviť úctu. Určite áno, mali by ti prejaviť úctu. Ale písmo hovorí, že my otcovia máme dávať pozor, aby sme svoje deti nedráždili, neprovokovali hnevu a aby sme nespôsobili, že k ním pristupujeme ako k niekomu, kto si nezaslúži úctu. Pretože potom stratia vôľu, stratia odvahu do života. Deti, ktoré vyrastajú v takýchto tenzných, napätých vzťahoch v rodinách, sú oveľa slabšie na trhu práce. Potom robia crazy veci, bláznivé veci, aby získali pozornosť, ale aby presadili, aby boli mega asertívne, pretože niekde vo svojom detstve stratili smelosť a vôľu, alebo iné preklady hovoria, aby neklesali na mysli a aby nezmalomyselneli. Prísnosť áno, ale bez toho, aby si dehonestoval svoje deti. Prísnosť je v poriadku. Ja som bol dobrotivý, ale myslím si, že som vedel byť prísny otec. Ale vždy som sa uistil, že moje deti cítia, že ich ctím a že si ich vážim. Pre krátkosť času dovolte mi ešte túto tému. Partnerstvo, spoločenstvo, priateľstvo. Dôležité, aby v našich rodinách sme udržiavali túto koinóniu. Partnerstvo, spoločenstvo, priateľstvo. Podľa posledných prieskumov, a koľký z vás ste z generácie Z? Koľký mi slúbite, že mi odpúšťate? Prv ako niečo poviem. Počúvajte. Podľa posledných prieskumov, generácia Z, Grace, ty si tiež generácia Z, že? Že vraj. Je prvá generácia po celých dekádach a dekádach generácií, ktorá priemerne má nižší inteligenčný kvocient ako ich rodičia. Odpustite mi. Vás sa to netýka. Vy ste výnimka. A jeden z dôvodov je, že technológie, ktoré nám mali pomôcť
dokonca technológie, ktoré idú do škôl, majú jedno nebezpečenstvo v sebe, a to, že my, naša generácia, sme museli čítať s porozumením. Museli sme čítať celé knihy. Miško, aby si vedel. Na teológii sme mali, normálna kniha mala 400 strán. Keď hovorím o statike, keď hovorím o drevených konštrukciách, o mostoch, aby si to pochopil, tak sme museli čítať hodiny a hodiny. Niekedy sa mladí pripravujú 1-2 dní na skúšky. My sme sa pripravili 5 až 10 dní na jednu skúšku. A výhodou našej generácie je, že sme museli kopať a ísť hlboko a porozumieť tým súvislostiam. Dnešná mladá generácia číta a pripravuje sa cez PowerPointy, cez odrážky. Počúva podcasty jedným uchom a druhým si počúva muziku. A ich kognitívna schopnosť má tendenciu byť slabšia ako kedysi naša generácia. Preto rodina môže poskytovať partnerstvo, spoločenstvo, priateľstvo, učiť správnej komunikácii a vzťahom. Dokonca si myslím, že rodina by mala byť miestom zábavy a radosti. Rodina by mala byť miesto, kde je dobre. Biblia to prorocky hovorí o radostnom období v Jeremiášovi 33, verš 11, zacitujem. Ešte sa bude čuť hlas veselosti a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, hlas tých, ktorí budú hovoriť, oslavujte Hospodina zástupov, lebo je dobrý, je Hospodin a jeho milosť trvá na veky. Radosť je vždy spojená s veselosťou ženícha a s veselosťou nevesty. Radosť mesta, Božia priazeň je symbolizovaná radostným hlasom ženícha a nevesty. Manželstvo je radostná vec. Všetci manželia sa na ne usmejú a zamávajú mi. Halelujá. Manželstvo je podľa Biblie radostná vec. A rozumiem, že potom prichádzajú zápasy, ale tá rodina by napriek zápasom mala ostať miestom radosti a veselosti. Keď sa vrátil marnotratný syn, aby znova obnovil svoj život, tak otec urobil veľkú párty. Bola tam hudba, tanec a veľká veselica. V Lukášovi 15 od verša 22 čítame, vtedy povedal otec svojim sluhom, vyneste rýchlo to prvé rúcho a oblečte ho, dajte prste na jeho ruku a sandále na nohy a dovete krmné tela a zabite, jedzme a veselme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil, bol stratený, našiel sa a začali sa veseliť. A verš 32, keď namietal ten starší, zatrpnutý syn, tak otec povedal, ale veseliť sa a radovať sa patrilo. Lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a žil, bol stratený, našiel sa. Nech v našich rodinách veselosť a radosť. Nech v našich rodinách zábava. Nech je nám dobre spoločne. Nech je nám radosne spoločne. Čítal som o nejakej dievčine, mladej, myslím, že z Česka, ktorá vycestovala do USA a pýtali sa, ako to tam funguje. Tak povedala, že väčšinou soboty rodiny trávia spolu. Pri hrách, pri aktivitách, pri svojich krúžkoch. Myslím si, že je to dobrý základ. Mali by sme spolu zažívať momenty, ktoré sa zapíšu do našej rodinnej histórie ako klenoty. Mali by sme mať niečo, čo Angličané nazývajú making memories together. Mali by sme mať spomienky. V našej rodine máme veľa spomienok. V našej rodine, keď tak pozerám na týchto mojich milovaných, tak mi prichádza toľko vecí. Keď mal Peťo 18 rokov, tak som ho prekvapil a vycestovali sme do Barcelóny na jeden, aspoň pre mňa, fantastický víkend, ktorý sme strávili spoločne s 18-ročným mladým mužom, ktorý sa začal vyvíjať, rozvíjať viac, ako by som kedy myslel. Mal svoj svet, mal svoje myšlenky. Ja som tak rád počúval, čo všetko sa deje v jeho vnútri. Keď sme chodili tými barcelonskými bulevárdmi a tými námestiami, videli sme tam tancujúcich Španielov a Peťo mal to svoje GoPro vtedy celkom čerstvo kúpené a to je jediná výčitka, ktorú mám voči synovi, že už 10 rokov nespracoval zábery z tohto Španielska. Ale mám o pár rokov 60, takže na 60-ku to určite treba. Boli sme na veľkom Camp Nou a videli sme Messiho v akcii a 76 000 alebo koľko tam bolo divákov a boli sme kázať spoločne v zbore v Barcelóne a to sú making memories, ktoré mi zostanú na veky v mojom vnútri. S Myškom máme spomienky, raz sme vycestovali na turistiku a myslím, že to nikdy nezabudneme, výstup na Baranec 2183 metrov nad morom, tretí najvyšší vrch západných Tatier. Katku sme niekde na polceste odpojili, lebo to bolo príliš vysoko. Mysliaci, že robíme dobre, ale ona išla nejakou nehostinnou
túrov a drevorubači povedali, vy ste sa zbláznili, však tu sú medvede. A vy sama? No keď ma oni tak nechali. A ten výstup si pamätám dodnes, prekrásny, nádherný, ťažký, náročný. A vtedy sme mali tie nové vočky, ja som ešte nemal, ako sa to volá vočky? Smart hodinky a ty si mi požičala svoje, ak si to dobre pamätám, a išli sme, lebo Miško, dávaj pozor na ocina, aby mu srdiečko nejako sa nerozkákalo. Tak sme vždycky zastali po 20-30 metroch a pozerali, aký mám srdcový tep. A mal som ho poriadne vysoký. A potom som dal Miškovi a Miško, ja ho nepotrebujem. A potom, keď si dal on smart hodinky, tak povedal, ocko, odpočiňme chvíľočku, lebo zistil, že jemu srdiečko vyskočilo vysoko. Ale sú to spomienky, na ktoré nikdy nezabudneme. Keď sme išli autom do Uppsaly, zamkol som auto a kľúče nechal vo vnútri. A panika ma prichytila. Ale mám priateľov v Uppsale, som mal, bratia, nemáte tu nejakého bývalého zlodeja obráteného? Pastori povedali, neboj sa, pastore, zoženieme. Prišiel, zohnali, chlapík prišiel, oh, to ľahké, zobral nejaký drôt, otvoril a išiel som v pohode, pretože máme spomienky, ktoré nás spájajú. Niečo sme prežili spoločne. Cirkev i rodina by malo byť miestom, kde je dobre. Posledné, prvé bolo bojuj za svoju rodinu, druhé bolo partnerstvo, spoločenstvo, priateľstvo, dobrý čas, zábava v rodine a tretie, zbožnosť je užitočná na všetko. 1. Timotovi 4.8. Telesné cvičenie totiž málo osoží. Malo by tam inak napísané, že po 50-ke osoží o kúsok viac. Ale porovnaný s pobožnosťou, telesné cvičenie málo čo osoží. Ale pobožnosť je na všetko užitočná. Lebo má zastúpenie pre terajší aj budúci život. Zbožnosť prináša prospech, je hodnotná a je užitočná pre každú oblasť života. Nikdy nepodceňujte moc modlitby. Nech sa zbožnosť stane súčasťou vašej rodiny. Počuj, Izraelu, Hospodin náš Boh je jeden Hospodin. Milovať budeš Hospodina, svojho Boha celým srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou. A tak budú tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem na tvojom srdci. A budeš im dôrazne učiť svojich synov, ale všimni si ako. Nie tak, že si ich zoradíš na pobožnosť vo svojom dome. Budeš o nich hovoriť, keď budeš sedieť vo svojom dome. Keď pôjdeš cestou do práce, keď pôjdeš cestou do školy, keď pôjdete na výlet, keď pôjdete na dovolenku a keď si budeš líhať a keď budete vstávať, budeš hovoriť o Božích veciach. Nech sa zbožnosť stane neoddeliteľnou súčasťou našich rodín. Pretože zbožnosť má prosperitu vo všetkom. Je užitočná pre všetky oblasti života. Ak existuje svalová pamäť a tvrdia, že áno, ja som bol kedysi športovec, teraz sa začínam viac a viac hýbať, behávať, posilovať. Ja som objavil v sebe svalovú pamäť. Mňa to začína baviť viac a viac, lebo som kedysi bol športovec vo všetkých možných aspektoch a niečo v mojom tele sa zobúdza a hovorí, aha, na toto si bol stvorený. Tak potom, ak existuje svalová pamäť, existuje aj duchovná pamäť. Ak si navykneš na život duchovnej disciplíny, tak ako je vizionársky verš pre našu nedelnú školu z prísloví 22, verš 6, ja to prečítam z prekladu katolíckého. Navykaj chlapca na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridržať a neodchýli sa od nej ani vo svojej starobe. Tá duchovná pamäť, ak si zvolíš duchovnú disciplínu, aby ťa formovala, potom to zaneká hlbokú stopu v tvojom duchovnom DNA a pomôže ti v dospelosti. Keď teraz zostarieš, aby si povedal, život zbožnosti je to najlepšie, čo som kedy mal. A pôjdeš za Pánom a ak z tejto zemi odídeš, pôjdeš priamo hore k nemu, aby si zobral odmenu, ktorú Hospodin pripravil pre každého, kto miluje jeho príchod. Amen. Halelujá! Poďte sa postaviť spolu, milovaní. Rodina je fantastický Boží nápad, fantastický vzor, fantastické požehnanie, ktoré Pán Boh dáva pre každého z nás. Ja rozumiem, že máme rôzne príbehy na tomto zhromaždení, rôzne zápasy a nie každý mal tie privilégia. Tak ako Šaňko hovoril, tak ako Tomáš hovoril, nevyrastali v kresťanských rodinách, nemohli si zobrať niektoré správne návyky, ale nevyhováraj sa do nekonečna, zober túto knihu a študuj, ako má fungovať rodina podľa Božieho srdca. Dnes som povedal tri aspekty. Bojuj za svoju rodinu, chráň ju, utekaj k Hospodinovi za svojich milovaných. Je to tvoja zodpovednosť. Potom rozvíjaj atmosféru priateľstva. Nauč sa komunikovať. Nauč sa prijať zodpovednosť.
povedz prepáčte, ak je to potrebné. Buď prvý, ktorý je pripravený prijať zodpovednosť za svoje zlyhania. Dáš tým fantastickú lekciu svojim deťom do ich budúcnosti. A po tretie, zbožnosť je užitočná vo všetkom. Poďte, bratia, sestry, na pódium, že by ste spolu so mnou ešte pred Pánovou tvárou hrali na jeho slávu, aby sme mohli prijať toto slovo do našich srdc, aby sme mohli spoločne sa zamyslieť a povedať, Pane, akým miestom je moja rodina? Akým miestom? Ako vytváram atmosféru vo svojej rodine? Čo vkladám do tohto spoločného diela? Či som ten, ktorý zápasí za jednotu? Či som ten, ktorý odpúšťa? Či som ten, ktorý dáva pozor na vlastné ústa, aby nehovorili vulgárne zlé slova, mrzké slova, dehonestujúce slova? Či som ten, ktorý je použitý na to, aby budoval? Pretože tak hovorí tvoje slovo, že nech je odstránené každé mrzké slovo z našich úst, ale ak je nejaké dobré, ak je nejaké slovo milosti, ak je nejaké slovo práve potrebné, daj nám milosť, aby sme vedeli zachytiť tie udalosti, kedy je to práve potrebné pre naše deti, aby sme neminuli, Pane, ten čas, kedy je to práve úplne nevyhnutné, absolútne urgentné, aby dostali slovo múdrosti, slovo poznania, slovo povzbudenia pre ich vlastný zápas. Lebo to slovo dáva milosť. Tvoje slovo nás učí, že ak prinesieme to slovo v správny čas, je nositeľom milosti, je nositeľom múdrosti a pomazania, sily. Ak vidíme svoju manželku, ktorá možno prechádza nejakým obdobím, kedy potrebuje posilnenie. Pane, daj nám mužom, aby sme neprokrastinovali, aby sme sa niekde neschovali, Pane, do svojej mužskej krabičky, ale aby sme boli pripravení výjsť, Pane, zo svojej komfortnej zóny, vystrieť svoju lásku k nej, vystrieť svoje objatie, aby sme nezabúdali dobre komunikovať, nezabúdali dostatočne intenzívne objímať. Pretože dnes nebojujeme zbraňami tela, ako kedysi Nehemiášova generácia, ale bojujeme zbraňami duchovnými, bojujeme odpustením, bojujeme, ako je napísané, mäkké slova lámu kosti. Bojujeme slovami milosti, bojujeme, Pane, odpustením, bojujeme tým, že načúvame jeden druhému. Takže sa učíme, Pane, zručnostiam komunikácie. A že chodíme, Pane, na modlitby. Že chodíme pre Tvoju tvár, za naše deti, za našu budúcnosť. Pretože pobožnosť, Pane, s pobožnosťou nemôžeme nič pokaziť. Pretože pobožnosť je užitočná vo všetkom. Pobožnosť prináša prosperitu do každej oblasti života. Keď premodlíme, Pane, deň, keď premodlíme, Pane, naše rodinné stretnutia, keď predložíme naše deti v ich tínedžerskom veku, v ich pubertálnom veku, keď prechádzajú z triedy do triedy, z mesta do mesta, keď nachádzajú nové partie, Pane, daj, aby sme boli ako muži a

našich rodín a našich zápasov. Poďme chváliť Pána Ježiša a využiť tú poslednú minútu, dve, aby si teraz v modlitbe požehnal svoju rodinu, aby si vyprosil Božie požehnania, ktoré nepridávajú trápenia, ale obohacujú.

Túžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, vítajte pri počúvaní Božieho slova. Tento program vysielame v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: Druhý list Korinťanom. 4. kapitola.
3: Poklad v hlinených nádobách.
4: Preto teda, keď máme túto službu, ktorou sme boli z milosrdenstva poverení, neochabujeme. Zriekli sme sa skrytých nehanebností, nepočíname si chytrácky, ani neprekrúcame Božie slovo, ale zjavujeme pravdu. A tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí. Ak aj naše evanjelium je zahalené pre tých, ktorí hynú. V nich Boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Veď nehlásame samých seba, ale Ježiša Krista, Pána, keďže my sme len vaši služobníci pre Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnôt zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha a nie z nás. Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení. Sme bezradní, no nie zúfalí. Sme prenasledovaní, no nie opustení. Sme zrážaní k zemi, no nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavný aj Ježišov život. Lebo dokiaľ žijeme, pre Ježiša sme neustále vydávaní na smrť, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. A tak v nás pôsobí smrť, no vo vás život. Keďže však máme toho istého ducha viery, ako je napísané, uveril som, preto som hovoril. Aj my veríme, preto aj hovoríme, veď vieme, že ten, ktorý vzkriesil Pána Ježiša, aj nás vzkriesi s Ježišom a postaví pred seba spolu s vami. To všetko sa deje pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožovala vzdávanie vďaky mnohých na Božiu slávu.
3: Život z viery.
4: Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy, keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné.

sa rozlúčime. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

Duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť v

cieľa. Skutky apoštolov, 16. kapitola, 28. verš. Neubližuj si, veď sme všetci tu. Niekoľkí väzni robili verejnoprospešné práce ako zberači smetí na ulici, aby si znížili trest, keď ich dozorca Karol náhle odpadol. Bežali mu na pomoc a uvedomili si, že potrebuje rýchlu zdravotnú pomoc. Jeden z mužov si požičal jeho mobil, aby zavolal záchranku. Na miesto prišla aj polícia. Muži zákona väzňom poďakovali, že svojmu dozorcovi okamžite privolali pomoc, najmä keď ho mohli namiesto toho nechať tak a spôsobiť mu veľké zdravotné problémy, keďže sa ukázalo, že prekonal mozgovú príhodu, alebo využiť situáciu vo svoj prospech a z miesta zutekať. Ich skutok je podobný skúsenosti Pavla a Sílasa vo väzení. Potom, ako z nich strhli šaty, zbili ich a hodili do cely, nastalo také silné zemetrasenie, že im uvoľnilo putá a všetky dvere sa odrazu otvorili. Keď sa žalárnik prebral, prirodzene usúdil, že väzni utiekli, preto bol pripravený vziať si život, aby sa vyhol trestu za ich únik. Keď Pavol skríkol, že sú všetci tam, žalárnika dojal ich čin, nečakaný pre väzňov, začal sa zaujímať o Boha, ktorého oni uctievali, a napokon v neho uveril. Spôsob, akým zaobchádzame s druhými, odhaľuje, čomu veríme a čo si vážime. Ak sa namiesto zanechania škody rozhodneme robiť dobro, naše činy ich môžu prinútiť zamyslieť sa nad Bohom, ktorého poznáme a milujeme.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení. Pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele. Dobrý deň, milí priatelia. Veršom z listu Židom vás vítam pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, ktorých je zasieta nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim, až v takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá príhovorcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva aj v týchto krajinách. Poďme spolu pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista. Brunej nájdete v severozápadnej časti ostrova Borneo, Kalimantan. Brunejsko-darusalamský štát je situovaný v Južnej Ázii, kde susedí s Malajziou. Rozkladá sa na ploche 5765 km štvorcových, hlavným mestom je Bandar Seri Begawan s počtom obyvateľov 381 tisíc. Značnú časť územia zaberá vlhká pobrežná nížina s tropickým podnebím. Na juh od tejto nížiny sa popri riekach tiahnú rozčlenené pohoria, ktoré pokrývajú tropické lesy. Najpoužívanejšími jazykmi sú malajčina, angličtina, čínština. Zastúpenými náboženskými skupinami tu je islám 65,3%, buddhizmus 23%, kresťania 11,4%. Štátnym zriadením je sultanát. Krajina patrí k najbohatším štátom vďaka svojim zásobám zemného plynu. Brunej je klima takmer po celý rok rovnaká, horúco s vysokou vlhkosťou. Za obdobie dažďov je považovaný september až január, kedy je teplejšie. Cieľom moslimov je zmeniť Brunej na čisto islamský štát. Je tu neúprostná potreba stáť na modlitbách za prekazenie týchto pohnutok, krokov a stratégií vedúcich k naplneniu tohto zámeru. Pre kresťanov je to o to ťažšie, že táto islamizácia spočíva vo výhodách pre obyvateľov, ktoré sa inovercovi nedostanú. Je to ako napríklad ponuka bývania a práce, ako aj ďalšie sociálne a ekonomické výhody. Islám je Brunej oficiálnym náboženstvom a jediným náboženstvom vyučovaným na školách. Do roku 2014 platilo v krajine spojenie anglického práva a zákona šaria. V súčasnosti sa však šaria delí do troch fáz a používa sa k riešeniu civilných aj kriminálnych otázok, pričom platí pre moslimov rovnako ako aj pre príslušníkov iných náboženstiev. Kresťania sú Brunej vystavovaní mnohým útlakom. Sú im odoberané kresťanské materiály, majú zákaz vyučovať v súkromných neislamských školách a konvertovanie ku kresťanstvu je nedovolené. Šírenie Biblie je rovnako zakázané a vláda odmieta povoliť stavanie kostolov. V zahraničných časopisoch sú cenzurované všetky kresťanské symboly. Kresťania sa stretávajú tajne. Milí priatelia, modlíme sa dnes za odvahu a silu pre všetkých kresťanov v tejto krajine a aby boli stiahnuté obmedzenia zabraňujúce distribúcii Biblií a kresťanských materiálov. Drahý Pane Ježišu, predkladáme Ti dnes našich bratov a sestry v krajine Brunej. Prosíme ťa za nich, aby ich oči boli upreté na Teba, aby boli pevní napriek zámernému znevýhodňovaniu oproti spoluobčanov, ktorí neveria v Teba. Prosíme o zabezpečenie ich potrieb, o vynahradenie toho, čo sa im nedostáva, ako ich spoluobčanom. Prosíme ťa za ochranu v oblastiach, týkajúcich sa bezprostredne ich bezpečia, slobody, ale aj vzdelávania. Drahý Pán Ježišu, nech oni tak žijú v nádeji, že majú hojnú odmenu v nebesiach. Nech vedia, že aj keď ich hania prenasledujú a lživo o nich hovoria, Pane, že Ty vidíš, Pane, ich srdce, vidíš ich životy, Pane. Daj nech sú posilnení vedomosťou, že majú bohatú odmenu v nebesiach. Drahý Pane Ježišu, prosíme ťa aj o situácie, keď sú kladené prekážky a nemôže byť dobre distribuované Tvoje slovo a kresťanská literatúra. Prosíme ťa o ochranu proti týmto obmedzeniam, proti nástrahám, ktoré smerujú zabrániť k tomuto. Nech sa Tvoje slovo o pláne záchrany a spásy duší pre nich dostáva neohrozenie do čo najviac domácností. Vzývame Tvoje meno, Ježiš Kristus, a prosíme ťa za tieto zámery, aby Tvoje slovo rástlo a šírilo sa. Amen.

Milí priatelia a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli na frekvenciách Rádia 7 v hudobne hladenej relácii Srdce pre chválu. No a moje meno je Dávid Valovič a zvyknem vás touto reláciou sprevádzať. Do vašej pozornosti dávam hneď takto v úvode aj náš archív, kde si môžete na našej web stránke www.radio7.sk vypočuť aj predošlé relácie. No a dnes v štúdiu Rádia 7, aj keď sa v tejto chvíli nachádzam, nie je tu môj dnešný host. Budem premýšľať nad americkým autorom, a to Taurenom Gabrielom Wellsom, ktorý je americkým spevákom, skladateľom a multiinstrumentalistom z Houstonu v Texase, ktorý je známy tvorbou súčasnej kresťanskej hudby. Jeho piesne hráme aj na našich frekvenciách a určite ste nejednu z nich započuli. Vy ste mohli počuť už pred úvodom alebo začatím tejto relácie kúsky jeho skladieb, takže určite vám to niečo málo hovorí. Každopádne dnes sa budem zamýšľať nad jeho tvorbou, zahráme si 4 jeho skladby. Ak by ste mali aj nejaké otázky, ktoré vystanú z dnešnej relácie, určite nám ich napíšte na náš e-mail radio7@radio7.sk. Poďme sa pozrieť na Taurena Wellsa, kým je, čo robí a ako vyzerala tá jeho cesta k hudbe. V roku 2017 sa zdalo, že Tauren Wells sa vrhol na kresťanskú hudobnú scénu z ničoho nič. Keď vyšiel jeho solový debut Hills and Valleys, naštartovalo to jeho celú kariéru. Vďaka skladbám, ako je klavírna balada Known, hymna When We Pray a povznášajúci single God's Not Done With You, sa Wells rýchlo stal základom rádií a to, čo hrajú. Stal sa tiež žiadaným spolupracovníkom, hosťoval v skladbách s Crowderom All My Hope alebo Elevation Worship Echo. Bol dokonca vybraný ako otvárač turné pre mainstreamového popového umelca Lionela Richieho. Ak sa však javí tento úspech ako niečo nečakané a náhle, je to omyl. V skutočnosti začal Wells písať piesne a viesť bohoslužby, keď mal len 16 rokov. Neskôr sa stal frontmanom kresťanskej popovej vokálnej skupiny Royal Taylor. No a jeho solová kariéra nenechala dlho na seba čakať, oficiálne začala len pred niekoľkými rokmi, bola skutočne jeho druhým umeleckým počinom. Takže aj keď cesta do súčasnosti nebola až taká krátka, ako by sa možno zdalo, každý milník na tejto ceste naučil Taurena Wellsa, otca troch detí, niečo dôležité. Myslím, že to veľa informovalo o tom, ako vidím to, čo robím vo vzťahoch. Je lepšie povedať, dokázali sme to, ako dokázal som to. Priznáva Wells, hoci som sólový umelec, nerobím to sám. Na to, aby sa táto hudba dostala do sveta, je potrebných veľa ľudí, ktorí sú veľmi dobrí v tom, čo robia. Sú to aj všetky tie maličkosti, ktoré sa naučíte hraním stoviek predstavení, ktoré sa inak naučiť ani nemôžete. Keď mám teraz 2 albumy, je na výber oveľa viac skladieb, takže zážitok bude naozaj skvelý. Hovorí Wells o svojom novom koncerte. Vždy sa snažím rásť a napredovať a zlepšovať veci, takže je to všetko lepšie. Prezentácie sú lepšie, kapela je lepšia, naozaj robím to najlepšie, čo môžem, aby sme to dokázali na výbornú a poskytli ľuďom zážitok, ktorý je cennejší ako peniaze, ktoré za to platia. Prvú pieseň, ktorú som si vybral, milí priatelia a poslucháči, dnes do relácie Joy in the Morning. Táto krásna pieseň, ktorá nás dokáže povzbudiť svojim posolstvom. Ešte predtým niečo málo o Taurenovi. Tauren bol nominovaný na 10 cien Grammy, získal 6 cien Dove a získal 3 prvé miesta v rebríčku Billboard's Christian Airplay a viac ako miliardu celosvetových streamov. Cítil som, že je to ideálna príležitosť zdvihnúť pohľady ľudí k obzoru. Hovorí Wells

to je krásne zasľúbenie, hovorí Tauren Wells. Joy in the morning, alebo v preklade radosť z rána, je len pripomienkou, že naše problémy majú svoj dátum expirácie. Že aj vo vašom najtemnejšom období vášho života slnko opäť vyjde. To, čo sa deje teraz, nie je navždy. Stále je tu nádej a to, že sme veriaci, vyjadruje našu konečnú nádej a tou je horizont neba. V piesni sa spieva. Áno, ak to nie je dobré, potom ešte neskončil. Nie, on s tým neskončil. Vydrž do rána. Neskôr sa to opakuje. Ak to nie je dobré, potom on ešte neskončil. Nie, on s tým neskončil. Vydrž do rána. Ráno sa budeme radovať. Vydrž do rána. Milí priatelia a poslucháči, aj počas tejto piesne si môžeme vybaviť tie naše temné údolia alebo veci, ktoré nás ťahajú k zemi. A cítime sa byť možno zviazaný reťazami nejakého smútku alebo beznádeje. Pán Ježiš Kristus nám hovorí, že ten smútok vystrieda radosť. On nám raz zotrie z očí všetky naše slzy. Pán Ježiš Kristus je naša budúcnosť a presne ako aj Tauren Wells povedal, veľmi pekne to napísal, že všetky problémy, všetky naše problémy majú svoj dátum expirácie a aj v tom najtemnejšom období nášho života vyjde opäť slnko, ktorým je Pán Ježiš Kristus.

Doznela pieseň Joy in the Morning od Taurena Wellsa. Ja opäť pokračujem v jeho predstavení aj vám dnes v hudobnej relácii Srdce pre chválu. Všetkých vás vítam, aj tých, ktorí ste si v tejto chvíli naladili Rádio 7. Dnes vám hovorím o Taurenovi Gabrielovi Wellsovi, americkom spevákovi,

skladateľovi, multi-instrumentalistovi, ktorý je známy svojou tvorbou súčasnej kresťanskej hudby. Tauron Wells ďalej hovorí: snažím sa tiež zdokonaliť sa v hovorení nie, keď to potrebujem. Je to zlozvyk, keď máte pocit, že musíte neustále behať a všetkému hovoriť áno. Myslíte si, že to všetko závisí od vášho úsilia. Naozaj, skutočným miestom pokory je miesto odpočinku. A to znamená dôverovať Bohu natoľko, že niektorým príležitostiam povieme nie. Milí priatelia a poslucháči, v tomto sa naskytá aj mne taká básnická, rečnícka otázka, že či aj my sme v tomto remesle dobrí hovoriť nie. Hovoriť niekedy aj nie a nie všetkému áno. V posledných rokoch sa naučil, aké dôležité je stlačiť to tlačítko pauza. V kresťanskej kultúre a vlastne aj v tej svetovej oslavujeme zanepráznenie a výkon viac ako plodnosť, hovorí Wells. Aby niečo bolo plodné a aby to niečo vyprodukovalo, musí tam byť priestor na oddych, dýchanie a rast. Zvyčajne k najväčšiemu rastu dochádza vtedy, keď vidíte, že sa najmenej deje na povrchu. A tak som na svojej vlastnej ceste zistil, že čím viac môžem spomaliť a mať pod kontrolou svoje nie, tým viac môže Boh skutočne urobiť. Milí priatelia a poslucháči, táto taktika sa určite osvedčila, keď sa vrátil Tauron Wells do štúdia, aby vytvoril pokračovanie Hills and Wallis. Niekde v mojej mysli bola určite myšlienka, že nechcem, aby to bol môj druhý album, takzvaný album prepadák, priznáva Wells. Boh urobil s prvým albumom, čo chcel, a ja som mu veril v to isté pri tom ďalšom. Veril som, že ak by som mohol ustúpiť z cesty a odovzdať sa procesu a byť plne prítomný pri jeho vytváraní, potom by to nakoniec Boh urobil a vstúpil by do toho. To zo mňa ubralo veľa tlaku a mohli sme jednoducho ísť do toho, tvoriť a byť slobodný v štúdiu. A výsledkom tohto snaženia a kreatívnych procesov v štúdiu je výsledok, a to zbierka Wellsovej kariéry. Citizens of Heaven obsahuje množstvo hostujúcich umelcov, vrátane Stevena Furtika z Elevation Worship, Briana a Jen Johnsonových z Bad Worship, gospelovej legendy Kirka Franklina a oceneného country tria Rascala Fletsa. Rôznorodá zvuková paleta albumu odráža Wellsov hudobný vývoj, ktorý čerpá inšpiráciu zo všetkých aspektov jeho cesty. Počnúc zborovými piesňami a hymnami riadenými zborom od jeho ranných rokov až po vzletné popové melódie a intímne momenty speváka, skladateľa, ktoré definoval jeho solovú prácu. Ďalšou piesňou, ktorú si zahráme už o malú chvíľu, bude pieseň Crazy About You. Darren's ďalej hovorí: po piesni Come Home nasleduje balada podobná evanjeliu Crazy About You o bezpodmienečnej láske k Bohu. Pieseň je prešpikovaná Wellsovými silnými vokálmi a zborom spevákov v pozadí, ktorý albumu prináša taký tradičnejší kresťanský rokový zvuk. Pieseň Crazy About You prechádza priamo do piesne Empty, čo je pieseň plná krásne popisných textov, vyjadrujúcich, ako materiálne predmety nemôžu priniesť skutočné šťastie. Pieseň sa začína dvoma otázkami, ktoré vedú k ďalším výchozím bodom. Všimli ste si niekedy, že zlato iskrí vo svetle, ale studené v našich rukách? Už ste si niekedy naplnili pohár a mysleli si, že by to stačilo, ale ono to nevydržalo? Jednoduchá hudobná kompozícia klavíra a úder bubna kladie dôraz na posolstvo textu piesne. Ale pieseň Crazy About You, ktorá vyústuje do piesne Empty, je o, dal by sa povedať v úvozovkách, bláznivej láske Pána Ježiša Krista k nám. Je to láska, ktorou asi ťažko niekto z nás niekoho niekedy miloval, pretože to dokázal len Pán Ježiš Kristus. A v piesni sa spieva: je do teba blázon, šialene zamilovaný, nechce bez teba žiť, vymenil hviezdy za šancu v tvojom srdci, len aby ti ukázal, že je to pravda. Je do teba blázon, zomrel, aby si ty nemusel, roztrhal svoje zlyhania na kusy, teraz nosí tvoje jazvy, tak veľmi ťa miluje. Nikdy sa na teba nehneval, bol do teba šialene zamilovaný a nikdy to nebolo o tom, čo robíš ty. Vždy to bolo o tom, čo urobil on. Je to niečo, čo jednoducho nemôžeme dostatočne počuť.
Je do teba blázon, nechce bez teba žiť, vymenil hviezdy za šancu v tvojom srdci, len aby ti ukázal, že je to pravda. Milí priatelia a poslucháči, môžeme si pri tejto piesni predstaviť, že alebo popísať, kedy v našom živote sme zakúsili, že Pán Boh je naozaj do nás zamilovaný, že to s nami myslí vážne a že nás miluje láskou bezpodmienečnou, láskou agape. Môžeme nad tým premýšľať a ja v tejto chvíli púšťam pieseň Crazy About You od Taurena Gabriela Wellsa. Zostaňte s nami.

you. Joy in the Morning do tohto albumu som chcel vniesť celé svoje ja. Chcel som, aby to vyzeralo, že je to úplná reprezentácia toho, kto som a kým som. Konečne som sa dostal na miesto, kde som sa mohol naplno prejaviť, hovorí Wells. Za 3 roky od Hills and Valleys som veľmi porástol. Veľa som sa naučil a za ten čas som toho prežil naozaj veľa. A myslím, že na tomto albume môžeme počuť a cítiť určitý pokrok v mojej hudbe. Tiež dúfa, že rozmanitosť nahrávky a jej názov odzrkadľujú rozmanitosť, o ktorej verí, že ju zažijeme v nebi, čo je včasná pripomienka pre svet oddelený množstvom náročných problémov. Chcem, aby si ľudia pamätali, že existuje kráľovstvo, ktoré tento svet nevybudoval. Existuje systém väčší ako systémy tohto sveta vytvorené ľuďmi a my sa stávame jeho súčasťou. Trvá na svojom Wells. Nie je to len pre jednu kultúru, jednu krajinu alebo jednu farbu pleti. Boli sme zjednotení krvou Ježiša Krista a on nás volá do svojho kráľovstva. Všetci sme občanmi neba. Wells je tiež obzvlášť nadšený z toho, že ľudia počujú titulnú skladbu a mám pocit, že ako ľudia sme boli v najdlhšej noci, hovorí. Radosť z rána alebo joy in the morning je len pripomienkou, že naše problémy majú svoj dátum vypršania, že aj v tých najtemnejších situáciách a v najtemnejších obdobiach nášho života, slnko opäť vyjde na horizont. Nie je to navždy. Stále je tu nádej a to, že sme veriaci, určuje našu konečnú nádej a aj horizont neba. Skladba Come Home, ktorá je súčasťou albumu z roku 2022 Joy in the Morning, bola vydaná pred vydaním albumu ako hlavná skladba a Wells je nadšený z posolstva tejto piesne. Tá pieseň je pre mňa dôležitá a chcem, aby ju ľudia počuli. Hovorí, chcem len každého, kto má pocit, že bol vytlačený za hranice prijatia a lásky, že pre nich stále a pre ňo stále existuje priestor Ježišovej lásky. A na hlbšej úrovni som sa chcel porozprávať s mojimi rovesníkmi a mojou rodinou v zbore a len tak s láskou dať všetkým vedieť, že sa musíme v tomto polepšiť. Musíme sa zlepšiť v tom, že nás poznať po našej láske, to je určujúci faktor veriaceho a niekedy sa to stráca pod formálnou nábožnosťou. Pieseň, ktorá otvára celý album a je prvou v celkovom poradí, je pieseň Fake It. Niektoré albumy sa zameriavajú na smútok a bolesť z rozchodu, zatiaľ čo iné chcú oslavovať radosť zo života. V albume Taurena Wellsa z roku 2022 Joy in the Morning spieva vytvára kolekciu modernej kresťanskej hudby, ktorá zasiahne širokú škálu ľudských emócií, ktoré spadajú pod jeho charakteristický pop, rock a R&B štýl. Wellsovo myslenie pri nahrávaní albumu odráža tento proces, ako uvádza. Počas stretnutí som premýšľal, koľko ľudí môžem týmto albumom povzbudiť. Môžete zvážiť tú bolesť, zvážiť sklamania, zvážiť sny, ale teraz zrazu máte soundtrack, ktorý pomáha upokojiť rany alebo prebudiť naše sny. Album Joy in the Morning začína funky singlom Fake It s Aaronom Coleom. Fanúšikovia Bruna Marsa si užijú Wellsove vokály a popový štýl skladby, ktorý určite roztancuje každého. Videoklip je plný zábavných tanečných čísel pripomínajúcich Michaela Jacksona. Určite vám odporúčam si single s názvom Fake It vygoogliť a dať si ho do YouTube a pozrieť si ho. Písanie tejto piesne bol jedným z najzábavnejších dní, aké som kedy v štúdiu zažil. Pamätám si, že sme sa všetci rozprávali o životných obdobiach, s ktorými sme sa všetci zaoberali a presadzovali ich a potom Chris zapol začiatok tejto skladby a bolo to. Ako keby v miestnosti vybuchla bomba radosti. Text a melódia prišla jednoducho, pretože sú úprimné, autentické, pravdivé a zábavné. Hoci sa obdobia v mojom živote, službe, profesii menia, mojou modlitbou nie je, aby Boh použil tieto melódie, tento album, piesne, texty, rytmy na povzbudenie, povzdvihnutie a prinesenie radosti vám a ostatným na celom svete. Konečným cieľom tejto piesne a albumu, ktorý nasleduje, je pozdvihnúť meno Ježiša.
Ježiša a poukázať na neho, vzdať jemu chválu a slávu. V piesni Fake It text hovorí: naháňal som falzifikáty, skúsil nájsť nápravu, ale jediné, čo mi chýbalo, si bol ty. Z mojej nádeje ubúdalo, kým si neprišiel ty. A ukázal si mi, že nie je čo dokazovať. Niekto by povedal, že je to nevysvetliteľné, ale ja viem, áno, viem, čo dokážeš. Meníš moju nadmorskú výšku, tvoja láska je úplne nová nálada, niečo, do čoho môžem vložiť svoju dôveru. Zapálil si zápalku v tme, roztápaš moje plastové srdce. Toto je skutočné a netreba to predstierať. Pieseň Fake It od Taurena Wellsa z roku 2022. Milí priatelia, poslucháči, ak by vás čokoľvek zaujalo aj v dnešnej hudobnej relácii Srdce pre chválu, určite si to nenechajte pre seba. Napíšte nám na náš e-mail radio7@radio7.sk alebo prípadne aj na naše sociálne siete, ako je Facebook, Instagram. Ďakujeme za to, že ste s nami a ideme do našej hudby.

tejto chvíli dohrala pieseň Fake It od Taurena Wellsa. Pokračujem v rozprávaní o jeho živote, o jeho albume a o jeho piesňach. Wells napísal a je spoluautorom každej z 10 skladieb na albume a pieseň Empty uvádza ako skladbu, ktorá je obzvlášť blízka jeho duši. Páči sa mi, že pieseň berie do úvahy myšlienku, že môžeme získať všetko, čo by sme kedy chceli a dokonca viac, než by sme kedy potrebovali, ale stále nebudeme cítiť naplnenie. Možno práve takto sme boli stvorení. Uvažuje nad citátom C.S. Lewisa a parafrázuje: ak zažijeme všetko, čo svet ponúka a neuspokojí to našu túžbu, potom si musíme položiť otázku, či sme boli stvorení pre iný svet. A táto pieseň je pre mňa rovnakou podstatou. Milí priatelia a poslucháči, väčšina hudobníkov považuje živé vystúpenia a nahratú hudbu v štúdiu za formy úniku. Wells dúfa, že jeho piesne ponúknú publiku viac. Je skvelé mať možnosť vytvoriť hudbu alebo umelecké dielo alebo dať živé vystúpenie, v ktorom ľudia zabudnú na svoje problémy, tlaky života, každodennú rutinu a iné veci. Myslím si však, že to má aj druhú stranu mince. Ďalší rozmer toho, čo keby sme na 2 hodiny nechali ľudí vojsť do svojich vlastných životov, čo keby sme im dovolili vstúpiť do ich vlastného svedomia, dovnútra, skutočne sa pozrieť dovnútra a zhodnotiť stav našej duše, premýšľať o tom, čo máme na mysli a k čomu smeruje a inklinuje naša pozornosť. Myslím si, že veľa z toho, čo konzumujeme, sú veci, ktoré znecitlivujú to, ako sa cítime. Pokračuje. Dúfam, že tento album Joy in the Morning ľudí bude viesť k tomu, aby si uvedomili, ako sa cítia a že im tieto texty a melódie nejakým spôsobom dajú reč alebo odpovede na niečo, čo doteraz nevedeli rozpoznať a na čo si nedávali pozor. Milí priatelia a poslucháči, 3 albumy za svoju kariéru. Wells cíti, že toto je len začiatok. Dúfam, že dlhovekosť mojej kariéry bude definovať moju ochotu neustále sa ukazovať a byť autentický a obnažovať svoje srdce a nesnažiť sa byť o niečo viac alebo menej, ako ma Boh stvoril. Hovorí, myslím si, že tvoriť z toho miesta, budovať vzťahy z toho miesta je tajomstvo a o to sa budem snažiť. Milí priatelia a poslucháči, v úvode som to spomenul, že Taurean Wells nie je výnimočný v tom, že je to solový hudobník, spevák, multiinstrumentalista, ale je taktiež aj človek, ktorý má rád spolupráce. A jednou takou spoluprácou je aj pieseň Echo alebo Echo s worshipovým zoskupením Elevation Worship. Echo alebo Echo v preklade je skladba americkej súčasnej uctievacej skupiny Elevation Worship s Taurenom Wellsom, ktorá bola vydaná ako 3. single z 11. živého albumu alebo živo nahraného albumu Elevation Worship Hallelujah Here Below z roku 2018. V auguste v roku 2018 ho vydali. Pieseň napísal Alexander Pappas, Chris Brown, Israel Houghton, Matthews a Steven Furtick. Aspoň vieme, že na takej jednej piesni sa môže naozaj podieľať veľmi veľa ľudí. O produkciu singla sa postarali Chris Brown a Aaron Robertson. Pred vydaním albumu Hallelujah Here Below v roku 2018 bola pieseň Echo vydaná ako 3. single z albumu po vydaní singlov Won't Stop Now a Here Again. Pieseň bola nahraná v marci 2018 v štúdiu v Severnej Karolíne. Taurean Wells v istom rozhovore povedal, že k spolupráci došlo po tom, čo sa spojil s ľuďmi z Elevation Church na konferencii Inside Elevation. Keď sa ďalší víkend vrátili do kostola Elevation, aby viedol bohoslužby, kde zahrali pieseň na požiadanie predtým, ako ho požiadali, aby sa objavil v piesni ako súčasť albumu. Wells opísal pieseň ako jednu z tých piesní, ktoré vnášajú do miestnosti naozaj veľa energie a radosti. V roku 2019 vydali Elevation Worship aj španielskú verziu tejto piesne, čo zvyknú robiť kapely, aby zasiahli čo najviac ľudí, aj tých španielských hovoriacich. Milí priatelia a poslucháči, možno ste túto verziu piesne započuli. Milujem zábavnú atmosféru piesne
echo, hovorí Chris Brown z Elevation Worship a mám pocit, že kúzlo sa stalo, keď do toho Tauren vložil svoj hlas. Je to jeden z mojich obľúbených favoritov a piesní na tomto albume. Tauren Wells zase hovorí: Echo je jednou z tých skladieb, ktoré vnášajú do miestnosti naozaj veľa energie a radosti. Túto informáciu sme už skôr počuli. Nemôžem sa dočkať, až uvidím, ako sa to spojí s cirkvami a ľuďmi na celom svete. To už necháme na Pána Boha a na jeho moc konať aj cez naše diela. Milí priatelia a poslucháči, toľko o Taurenovi Wellsovi a jeho spoluprácach v živote, v hudbe a o tom, ako premýšľa. Ja vám v tejto chvíli poviem, o čom sa spieva v piesni Echo. Potom bude nasledovať koniec, čo ma mrzí, ale tak zbehlo to celkom rýchlo. V piesni sa spieva: Ozvena v mojej duši. V každom ročnom období stále mi opakuješ svoje zasľúbenia. Teraz nie je možné zastaviť sa. Čo si započal, až kým to bude hotové. Keď moja myseľ hovorí, že nie som dosť dobrý, Bože, Ty mi stačíš. Rozhodol som sa, že sa ťa nevzdám. Ty sa ma nevzdáš, ty sa ma nevzdáš. Tvoja láska ma drží a nepustí ma. Cítim, ako sa to rozlieha ako ozvena. Tvoja láska ma drží a nepustí ma. Cítim, ako sa to rozlieha ako ozvena. Milí priatelia a poslucháči, nech nám aj táto pieseň od Taurena Wellsa pripomína, že Božia láska nás drží a nepustí v nejakom období nášho života. Môžeme to cítiť, ako sa to rozlieha ako ozvena. Aj o tomto je pieseň Echo alebo Echo. Milí priatelia a poslucháči, to je z mojej strany všetko. Ešte predsa len aj v záver dnešnej relácie. Ak by ste si chceli vypočuť aj predošlé relácie Srdce pre chválu so živými hostiami, ktorí tu boli v štúdiu Rádia 7, lokálnymi z Česka, Slovenska, alebo aj relácie, ktoré sú nahrané takto o zahraničných autoroch, určite si vypočujte tieto reprízy z nášho archívu na www.radio7.sk. To je z mojej strany všetko. Dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne a pripomínajte si, že Božia láska vás nikdy neopustí a nepustí.